0: от своята работа в Министерство на вътрешните работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
1: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Даниела Ангелова. Продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Нов курс на София към Киев за оръжията за Украина, новата власт и битката с предизвикателствата, цени, дългове, свръхдефицит, данъци, говори Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. Службите за сигурност и казусът баба Алино, рокадите в МВР имали отлив от високите постове, в студиото Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи.
1: Повече контрол върху пазара, повече заеми и край на военната помощ за Украина. Каква е логиката зад тези решения и кой ще плати политическата и финансовата им цена? В студиото депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
1: Да започнем с повечето правомощия за регулаторите и очакванията. По-ниски цени. Такава е заявката от кога, господин Кутев?
3: И сега по-низките цени са въпрос на пазара. Тоест това, което ние се опитваме да правим и ще успеем с ясното съзнание, че тези мерки, които взимаме са само началото и са част от цяла серия мерки, е, че се опитваме да задържим цените на този етап. Това вече 2-3 седмици обсъждаме тези законопроекти, двата, които целят да направят едно просто нещо, да изсветлят веригата на доставки и по този начин да видим къде са големите наценки. Тоест не искаме да влияваме, за да може да свалиш цените, има няколко пъти. Един от тях е примерно намаляване на данъците. Друг път е тавани на цените или тавани на наценките. Всички тези неща са опитвани в Европейския съюз, както и тези неща, които ние правим с проследимостта на цените, които също са правени и в други държави на Европейския съюз. Метода, който за сега ние избираме, е най-пазарния. Тоест не искаме да слагаме тавани на цените или на наценките. Опитваме се да го направим, контролирайки пазарният механизъм. Тоест, изсветляваме с тази система, която въвеждаме в момента, изсветляваме по пътя на стоката от производителя до крайния потребител цената, виждаме къде има големи наценки и в случаите, в които системата намери големите наценки, съответно изпращаме по този начин сигнали до всички контролни органи, до Комисия защита на потребителя, до конкуренцията, до НАП, до Българската, до Агенцията по храните и така нататък, Министерство на земеделието. Всички те от тук нататък са задължени да употребят своите контролни функции, за да в резултат на това да имаме контрол дали съответната цена не е спекулативно завишена.
1: И там, където има спекулация, там ще очакваме намаление на цените. Към този момент само замразяване на цените, защото това е много важно уточнение.
3: Сега, дали ще се намалят цените? Вижте, много е голяма разликата и всички сме
1: защото
3: говорили...
1: Защото го чуваме и от министъра на икономиката, чуваме го и от министъра на земеделието и от ваши колеги депутати, че може да има намаление на цените. Знаете, хората това очакват.
3: Надяваме се да има намаление на цените. Сега какъв ще е ефект от цялата тази работа, защото разбира се, всяка една административна мярка, каквато е тази, търпи някакво заобикаляне от пазара и той веднага ще тръгне да търси тия начин на заобикаляне, така че ние ще видим какъв ще е ефекта. Това е развитие. Затова казвам, че това е началото, ние ще реагираме от тук нататък. За мен проблемите, важното нещо в тия неща е първо, дали това ще сработи от гледна точка на това, ще успеят ли институциите наистина да осъществят реален контрол. Защо примерно не избираме тавана на оценките, избираме този път? Защото, примерно, нормалните разходи за една голяма верига, за да може да продаде съответната стока, може да са 10%, 15% примерно от стоката и това да има достатъчно. И оттам нататък да видим каква е наценката. Примерно при малките магазини е нормално това да струва повече. Тоест разходите просто за съответната дейност да са по-големи. Затова всъщност механизма какъв е? Където видим, че има по-високи спекулативни цени, просто идват регулаторите за да проверят и ти трябва да си докажеш цената. Тоест, ако всъщност твоите разходи са по-големи, това е уважение. Тоест, не искаме да пресираме всички. Тоест, едната от целите да не се окаже накрая, че институциите са бухалки. Тоест, ние не искаме да превърнем контролните органи в бухалки, които да нанасят поражение на бизнеса.
1: Нещо, което твърди опозицията, че ги правите бухалки.
3: Да, твърдят го, разбира се. Ще направим всичко възможно те да не са. Тоест, въпросът е как една институция си върши работата без да бъде бухалка институционална на властта, ами с контрол. Тоест, тук въпросът е, че трябва да се прави контрол. Правим система за контрол на бизнеса, но в същото време тази система също трябва да се контролира. Тоест, аз съм убеден, че в най-скоро време ще има сигнали, ако вече не са дошли, за това, че определени хора не са съгласни не с дейността на институциите, на регулаторите. Окей, проверяваме, ако трябва, правим съответните така, ремонти и поправки по отношение на дейността на институциите.
1: Така, ако че има някъде грешка, вие ще я поправите в хода на тези мерки.
3: Точно така и много ще бъдем много внимателни с това как работят регулаторите. Тоест ще наблюдаваме специално регулаторите, за да не си позволяват те съответно да се превръщат. Защото, примерно, сега логично е, когато ние сме дали завишени права на регулатор и той иска да покаже резултат, да не се окаже изведнъж, че комисията, примерно защита на конкуренцията, за да с целта да покаже дейност, издава 1500 акта и тайна, нали, защото иска да натисне всички. Не, не. Ние не искаме всичко да бъде под контрол в степен, в която това да пречи на бизнеса. Ние искаме контрол да бъде ефективен. Тоест това, което ще искаме от потребителите и от конкуренцията, е ефективен контрол. А това става с контрол и върху самите институции. Тоест, не се отказваме от идеята, че и министерствата, и парламента ще продължим да правим контрол върху самите институции, за да не може да се превърнат в бухалки.
1: Регулаторите няма да бъдат безконтролни. Как гледате на тази информация? Тя все още не е официално потвърдена, само се чува за това и министъра на земеделието го каза, че има натиск върху производители. Това вече няколко дни се говори.
3: Значи съобщението за натиска върху производителите дойде веднага след като бяха приети мерките, т.е. прекалено бързо, за да според мен да има реални възможности за натиск. Със сигурност обаче има опасения от страна на производителите, които вероятно, както казахме до сега...
1: Твърдя, че има телефонно обаждане, в което е казано, намали си цената, седи колко си процента, защото така иска властта.
3: Това не е... Да, в смисъл, вероятно това е вярно. Това, което направихме, че веднага възложихме на министъра на земеделието да направи съответната проверка, дали това е вярно или не и как се развиват нещата. Така че проверките от наша страна в случай на, как да кажа, на злоупотреба от страна на институциите ще бъдат бързи и веднага. Няма да е лесна цялата тази работа, защото ние променяме в някаква степен начин на работа на институциите. Администрацията се е свикнала по някой път да работи формално, т.е. тук се изискват особени усилия. Наясно сме, че тези усилия вероятно ще водят някъде до грешки и се опитваме от сега да предвидим тези грешки и да ги избегнем доколкото е възможно.
1: Защото Абровски каза, става въпрос може би за политическо говорене в следващите дни. Очакваме все пак коректна информация по темата, за да е ясно как действат търговските вериги.
3: Аз нямам съмнение, че от една страна има политическо говорене, което е насочено срещу управляващи, защото има опозиция и това е работата. Нямам съмнение, че има и друго. Има чистия страх на производителите, които вероятно приемат неща за агресия от страна на властта. Защото това в тяхните очи застрашава бизнеса и в една или друга степен. Така че наясно сме с всичките фактори, които влияят на този процес и ще се опитаме да го направим по най-добрия начин. Със сигурност в нито един момент, когато сме програмирали всичко това, което пишехме законопроектите и мерките, не сме, т.е. внимавали сме да не накърним по някакъв начин интереса на производителите. Наясно сме, че разликата между цената, на която продават производителите и крайната цена на пазара е много голяма. Т.е. цялата тази система има за цел да обере разликите между тях и в никакъв случай не искаме да прехвърлим и цялата система не е правена, за да прехвърли някаква част от ценовия натиск върху производителите, защото всички сме наясно, че те работят на много ниска цена. Има и още един друг проблем.
1: И са притискани да работят на ниска цена.
3: Точно
1: и започнаха производство по тази тема. Това също трябва да го кажа.
3: Напълно безспорно и че е ясно, че веригите притискат много. Всички го знаят. Всеки, който е бил в бизнеса и е работил някакво време там, знае какви са взаимоотношенията с веригите. Те са големи, не са монополисти, но са много мощни и те притискат. Тоест, не това е целта и ние през цялото време се стремим да не спада. Тоест, пак казвам, при проследяването на цените ние виждаме къде са по-големите наценки. И е ясно, че те не са при производителите, защото общо взето производител монополист в България няма на практика или почти няма, надявам се да не се появи. Така че наясно сме, големите дефицити в системата идват в търговията и ние се стремим да избегнем точно това. Ясно ни е, че тази система ще работи с някакви дефекти. Ще се появяват опити да бъде заобикаляна, ще се появяват опити да бъде прехвърлена тежестта другаде. Нашата работа е да ги контролираме тия неща и имаме идеи как. Сигурно ще има грешки, на линия сме за всяка грешка да се опитваме да оправяме.
1: Започнахме с тази тема, защото тя е най-важна за обществото и минаваме през дефицита и процедурата по свръхдефицит. Вече е повече от ясно, че няма как да я заобиколим, така ли, господин Кутев?
3: Ами, най-вероятно няма, защото дефицита, за който говори Европейската комисия, е доста по-малък, приблизително два пъти от дефицита, за който говори финансовия министър.
1: 4,1, за толкова говори Европейската комисия. Финансовият министър говори за 7,4.
3: Точно така. Тоест много голяма разлика. Аз съм склонен да вярвам на финансовия министър, разбира се, в момента, в който прави бюджета, че наистина има голям дефицит. Сега, самата процедура на Европейската комисия не е чак толкова страшна от тази гледна точка, че първо България и добри изобщо не е единствената държава. Те са над 10 държавите, които се намират подобна процедура по свръх дефицит. Така че това е нещо, което се случва в Европа. Всички знаем, че публичните финанси в европейски, не само в Европейския съюз, по принцип те се удържат трудно в рамките на дефицитите и на мастрикските критерии, които имаме за цел. Но разбира се, нашата цел е да извадим държавата извън този дефицит. Ако не успеем тая година, трябва да го направим със следващия бюджет. Но целта ни е да вкараме в ред публичните финанси в степен, в която да не задлъжняваме следващите поколения. Тук проблема е тая снежната топка, образно казано. Тоест това, че завишените първо. Два са проблемите към сегашния бюджет, които водят до този свръхдефицит. Единият проблем е, че бяха изтеглени голяма част от финансовите потоци към тази годишния бюджет през миналата година. Говорим ясно там, че печалбата на банките беше прибрана предварително, на търговските дружества съответно бяха изтеглени печалбите и така нататък. Тоест става дума за едни стотици милиони, които още миналата година изтекаха, а трябваше да дойдат в този бюджет. Отделно по-големия проблем също е това, че още в последните 2-3 години бяха засилени социалните разходи до степен, в която те многократно надвишават приходите в държавата. Не многократно, сериозно надвишават приходите в държавата, в резултат на което всички обаче знаем, че социалните разходи се увеличават всяка година, както го правим и ние. Тоест, ние увеличаваме пенсиите с швейцарското правило, което прави почти 8%, защото наистина не може да оставим най-бедните и пенсионерите, в крайна сметка, без тази подкрепа, защото това е въпрос на оживяване при някой от тях. Това обаче е снежната топка, която увеличава публичните. Тоест, веднъж като изкараш публичния ресурс над възможностите на бюджета и когато ти през социалните разходи, тия социални разходи, които растат всяка година, съответно това означава, че не е проблем за една година. Тоест, ако една година имаме излишък, ние покриваме разходи, да, но следващата година те растат още повече. Това е целият проблем. Тоест, опитваме се в момента с новия бюджет, какви са конкретните мерки, ще видим, когато той влезе, но се опитваме да вкараме тези дефицити в нормални рамки, така че да не се окаже, че следващата година вместо 3,8 или 4 милиарда ще трябва да теглиме 15 или 20 милиарда, после следващата още повече. За да не се случват такива неща, трябва сега да дисциплинираме бюджетната дисциплина, да вкараме нещата в някакъв ред, за да може от тук нататък вече в следващите години да работим нормално в рамките
1: на... Защо обаче опозицията не ви вярва на тези сметки? И иска да се разбере откъде идва тази огромна разлика. Тук дни наред казват, не е вяра на сметката на Донев.
3: Не, това, което казват е, че не трябва 3,8, а че трябва по-малко. 2 милиарда били сигурни, че трябва, пък трябва ли по-малко, което определено не е така и ние го казахме много пъти. А защо не ни вярват? Направо ме очудва защо не ми вярват, при положение, че всъщност голяма част от опозицията беше...
1: Питали Гълъб Донев, той не отговори в Народното събрание, откъде идва тази огромна разлика и как е сметнал дефицит, иначе и за дълга сега ще ви питам.
3: Не, той е много ясно откъде е. Идва от действията на същите тези хора, които сега са в опозиция. Защото те направиха, т.е. покачването на социалните разходи многократно, не многократно, но с много над възможностите на бюджета, го направиха именно те. В смисъл, бюджет отделно, те като можеха да го направят...
1: И ППДБ, и ГЕРБ, и ДПС.
3: Да, защото в различни периоди, и последната година, безспорно ГЕРБ бяха на власт и в последния редовен мандат, но преди това бяха ПП. Именно Асен Василев е човека, който тогава по различни причини направи това завишаване на социалните разходи, което ние в момента не можем да настигнем бюджетно. Така че те много добре знаят какво са направили и много добре знаят каква е цената. Просто в момента са в опозиция и играят обратната роля, въпреки че им е перфектно ясно, че причината за бюджетните дефицити в момента е изцяло в тяхните действия и е с последствие от тяхните действия. Така че, аз ги разбирам, какво друго да прави опозицията, освен да критикува бюджета. Деца казват, то бюджет е основната линия на разделение в една власт, нали? Така че те, за да са опозиция, трябва да го критикуват, иначе няма как да стане. Но аз все пак бих призовал към това да си дават сметка, че причината за бюджетните дефицити е тяхна и че, между другото, всеки от тях, който имаше идея как да поправи този бюджет, те бяха длъжни през декември, когато имаха редовно правителство, имаха парламентарно мнозинство, те бяха длъжни да приемат бюджета. Защо не го направиха? Край на краищата, в средата на декември падна правителството. Но парламента с това мнозинство продължи да работи до април. И каква беше логиката в нормалната бюджетна процедура да не приключи до декември преди да подаде оставка правителството? Те можеха да приключат бюджетната процедура и тогава да подадат оставка.
1: Хората не харесваха бюджет и този въпрос им го задавала.
3: И така да,
1: и те отговарят новата власт, която е, когато дойде, да, преди изборите, тя ще си прави бюджет.
3: И да, и резултатът, че както виждате в момента сме юни месец и ние още нямаме бюджет, това е благодарение на това, че те не го приеха. В края на краищата нищо не им пречи да приемат бюджет и тогава подадат оставката. Не го харесваха хората и същите тия хора, които тогава, нали, си подадаха оставката и това, че хората не им харесват бюджета, в момента и казват, ма твой бюджет е лош, защото ми не, такъв е бюджет. И той в огромната си част е предизвестен от икономическата ситуация, която имаме. Защото когато приемаш бюджет през юни, т.е. в средата на годината, която изтеква вече половин година, то е ясно, че голяма част от икономическите дейности са под заплаха. Защото в министерствата вече няма пари, те са изхарчени, защото той върви с досегашния бюджет, той с ограничения. Реално погледнато, вероятно, голяма част от министерствата имат сериозни затруднения с плащане на постоянните си дейности, защото ограниченията в бюджета не им дават възможност да се разплатят. И ние сме под натиск, естествено, на свръхдефицити. Това е логично последствие от действието на досегашните управляващи. Нямаше да е така, ако те бяха приели бюджета през декември и тогава нещата щяха да си на място в много по-голяма степен. Защо не го направиха? Защото не можеха да го направят.
1: Новият дълг, за какво го изтеглихме, и упрека от страна на опозицията, и тук разбира ти Продължаваме промяната и Демократична България, че с тези пари ще финансирате проектите на ГЕРБ, пък в същото време искате този модел да го разбиете. Между другото, Владислав Горанов подкрепи. И тук на вашето място Румен Христов каза, това беше знак от страна на ГЕРБ. ДПС също подкрепи тъгнението.
3: Да, много странни знаци, нали, разчитат.
1: Те от самото начало има знаци от страна на ДПС.
3: Румен Христов разчита странни знаци. Аз някак си не знам, нали, смисъл, нали, колаборация между Прогресивна България и ГЕРБ, а да не говорим пък между ДПС, няма как да се случи. Не за друго, защото ние имаме коренно различни и в смисъл политически интереси и те не съвпадат. Това, че в някакво гласуване или някъде в някакво изказване някой нещо е подкрепил, нали, нищо не значи от политическа гледна точка и това би трябвало на хора, които са отдавна в политиката, да им е ясно. Тоест спекулация е идеята, че някакси ние с ГЕРБ нещо се сработваме, защото...
1: Сега ще финансирате техните проекти. Не, няма с да финансираме... тези пари, които изтеглят.
3: Няма да финансираме техните проекти. Това, което ще направим, ще приключим плана по ПВУ. Тоест тези пари трябва, защото по плана за възстановяване и устойчивост имаше ни определени неща, които са заложени през последните няколко години, откакто съществува плана. Сега идва крайния му срок на плана и той трябва да бъде приключен, защото иначе ние ще загубим много пари като държава по този план. Това става дума за европейско финансиране. Това, че през това време някакви проекти са правени от ГЕРБ, ами правени са от тези, които тогава управляват. Тогава те са правени всъщност от българската държава. Тогава държавата се управлявала от ГЕРБ съответно със съответната коалиция, в момента се управлявала от Прогресивна България. Но идеята е, че сега ние трябва да спрем някакви проекти в момента, които изтичат и пари, които ще загубим, ако ги спрем, е абсолютно в смисъл. Тя противоречи на държавността и не това е нашата цел. Ние искаме да управляваме държавата в интерес на гражданите, което ще рече, че искаме да прокараме всички възможни проекти, които могат да се случат. Това, че предишното правителство ги е писало или някакви предишни мнозинства, те са представлявали държавата тогава, ние представляваме държавата сега. И ние работим в интерес на държавата. Ако има проекти, които не са в интерес на държавата, те си струва да бъдат спряни. Ако има интереси в проекти, които в момента има смисъл да бъдат, защото са докарани до някаква степен на изпълнение, защото ние трябва да ги довършим, за да получим парите и да приключим финансирането, да, трябва да го направим. Това е държавния интерес и така са създадени.
1: Сега, когато говорим за ГЕРБ, има упреци, то пак от страна на опозицията, че назначавате кадри на ГЕРБ, пример, медицински надзор, госпожа Динева.
3: Вижте, първо ни сме много партия.
1: Даже пред мен е доклада, защото тогава беше освободена. Ставаше въпрос за много нарушения.
3: Значи, двете теми са съвсем различни. Темата за това дали един кадър е на ГЕРБ или на БСП е една и темата за това дали този кадър е годен за да свърши някаква работа е съвсем друга и аз държа да ги разграничим. Първо, ние сме нова партия и това обвинение, че те били кадри на ГЕРБ, а той е бил човек на Певски и така нататък, и това го чувам постоянно от някъде.
1: Да, и за много назначения става въпрос.
3: Ами, да, когато назначаваш толкова много хора в различни области, между другото има и области, здравеопазването, енергетика и така нататък са част от тези области, в които общо взето там е те ти назначава специалисти, които през годините са работили на най-различни постове. И това, че сега да ни чета някакви съобщения, за да не цитирам имена за някакви хора, дето те били, той е бил човека на Певски, защото еди какво си направил. А и той човек има 40 или 30 години трудова кариера, той е работил къде ли не. И общо взето тия лепенето на етикети, според мен, е доста вредно за всички ни, особено за нас. Ние сме нова партия, която няма, слава Богу, между другото, хората за това гласуваха до голяма степен, защото ние нямаме минало. Защото тези хора, които стоят в парламента, голямата част от тях са нови лица за политика, те това искаха. Сега, когато назначаваш експертен потенциал, т.е. хора, които трябва да управляват определени длъжности, е логично да се обърнеш към хора с минало. Защото те трябва да изпълняват конкретната дейност. Тия хора с минало, вероятно някъде по време на значението, дете се вика дали реално или измислено, но ако аз искам да излепя етикет, винаги мога да намеря, както и по негово време или по времето на когато управлявал Певски, когато управлявал БСП. Ми да, управлявали са куп хора през това време. Това не значи, че можем да зачеркнем съдбите на всички тези, които са вършили експертни длъжности през това време. Напротив, има някои.
1: Проверявате тях, си кадрите, няма значение чии са те, ако работят добре.
3: Като цяло, да, специално за експертните кадри, сега аз не съм от хората, които назначават и не съм от тия, които не, кадрови, последния кадровиките в тази система съм аз. Въпрос обаче, това е логиката. Логиката е, че този човек трябва да е експерт и да върши работа, а това, че е работил за някого, ами да, той няма как да стане експерт, без да е работил за някой от предишните. Дали ще е работил за ГЕРБ, дали за БСП, ми за някой е работил, как да стане иначе. Той не пада от небето, той не, за един месец не става експерт.
1: Господин Кутев, ясно ли какво поиска турския външен министър, за да предоговорим договор с Боташ, нещо, което не беше направено последните години?
3: Честно казано, аз не мога да отговоря на този въпрос. Това е много далече от моята експертиза. Аз все повече се заричам, че ще се опитам да се затворя от тук нататък в темите, които са в моята част. Аз съм вече председател на комисията по култура и медии. И по отношение на разговора с така и дипломацията съм не точно невеж, но не смятам, че съм най-добрата си форма там. Така че не мога да ви кажа съвсем откровено каква е, какви са били разговори. Те са дипломатически разговори, които са на друго ниво и аз не съм човек, който може да...
1: Не, въпрос е какво се иска от нас, така че да се предоговори един договор, който е в полза на турската страна към този момент.
3: Това е извън моите в момента познания. Аз не мога да отговоря на този въпрос, но едно съм убеден, че нашата цел, която сме заявали, нека да го изгледам, че министър-председателя Румен Радев, още като президент е заявявал много ясно и затова получихме доверието. Ние получихме доверието с идеята, че защитаваме националните интереси и че се опитваме да сложим националните интереси над останалите. Тоест, окей, ние сме членове на Европейския съюз, членове сме НАТО, имаме някаква геополитическа ситуация на Балканите, с която трябва да се съобразяваме и във всичкото това слагаме националния интерес на първо място. Аз съм убеден, че тези разговори са проведени по този начин. Какви са конкретиките, просто не е въпрос към мен, но нямам никакво съмнение в моралния интегритет на премиера и в това, че той в тези разговори са търсени наистина най-добрите неща за националният ни интерес.
1: Сега казахте национална сигурност, национален интерес. Този фамозен доклад, който никой не го е виждал, финално ще бъде ли достъпен за вас, депутатите, или поне за специализираната комисия, защото вече толкова дни няма достъп до този доклад. А пък, знаете, цялата държава се тресе.
3: Значи, аз за себе си съм взел едно решение много преди много години. Бил съм вече 10 години отгоре депутат и нито веднъж не съм влизал в секретна секция и съм един от хората, които избягвам да попадам на секретни документи, просто защото се занимавам с медии и общо взето рискувам да се окажа в ситуацията Сергей Станишев, дето единствено, за което намериха да го съдят през 2009 година, беше, че е загубил един лист. То от тази гледна точка не съм го виждал доклада, нямам никаква представа какво съдържа.
1: А то никой не го е виждал, господин.
3: Да, и не съм от хората, които имате смисъл. Имам интерес от резултатите и от това какво съдържа, но като цяло не мога да ви кажа, защото това отново е извън моята сфера на дейност. Не разбирам от това какво, кое, кога и как става секретно.
1: Знаете,
3: и защо?
1: Знаете ли какво каза тук на вашето място доцент Наталия Киселова? И допусна, че може би този доклад, тя го нарече писмо от ДАНС, което тогава е изпратено в явно, а не в секретно деловодство, може би е скрит от тогава президента Радев.
3: Вижте,
1: това е много важен въпрос. Кой е имал достъп до тази информация? Оказва се, че и прокуратурата е работила, защото става въпрос за престъпление и всички мълчат. И сега се учудваме на 104 постройки и незаконен град.
3: Аз съм убеден, че всички тези неща ще станат ясни. Това, че нали, сигурно има някакво забавяне, пак ви казвам, аз не разбирам достатъчно от механизма, затова и не искам да го коментирам, за да, нали, да не влизам в територия, която не е моя. Едно обаче съм сигурен, че всички тези данни, между другото, забележете, за няма и месец. Откакто е това правителство на вас. Няколко неща много ясно се случиха. Веднага след изборите Сарафов подаде оставка. Този прослут млад човек или гамен, не знам как да го нареча, от Перник беше арестуван. Мавродиев се върна обратно. Тоест, един куп неща и ясни знаци.
1: Ама той бил, между другото, с билет за София, каза неговият адвокат на вашето
3: място. Да. Окей. Нали, въпросът е, че това са ясни знаци за това, че нещата върват към промяна. Аз лично разчитам на много по-голяма промяна, свързана с Висшия съдебен съвет, главния прокурор и последващата съдебна реформа, защото тя ще почне едва след това. И ние даваме ясни знаци за промените. Включително това, че цялата информация тази за тайния град във Варна излезе, защото тя очевидно преди това е стояла години, в които не е имала достъп до медиите, а тя излезе. Очевидно там се започват действия, включително за разследване. Става ясно какво се е случило. Тоест, нямам никакво съмнение в това, че ще разберем всичко за Варна и за това как се е случило. Просто трябва време и нямам съмнение, че ако не беше сменена властта и ако Прогресивна България и Румен Радев не бяхме дошли на вас, тази информация, т.е. това нямаше да е проблем. Ние щяхме да продължим да не знаем за това и Възраждане, примерно, може би щяха удръж на вятър да се опитват нещо да кажат по въпроса без никакви последствия. Сега не е така.
1: Да, и не е миналата така... година 10 или 11 пъти искаха Деньо Денев да бъде разпитван, но нямаше тази възможност.
3: Както виждате,
1: сега очакваме да чуем неговото мнение.
3: Разликата е в това, че в момента вече има действия по този въпрос. Преди това, както и с години, може някой да си говори от опозиция, нищо не се случи. Сега се случва. И то се случва, защото това е нашето намерение да докараме тези процеси до край. И аз съм убеден, че ние сме само в началото на това. Смисъл, не на процеса във Варна. Във Варна съм убеден, че всичко стане ясно. Но няма да има никакъв смисъл от всички тия промени, ако реално, т.е. какъв е, защо говорим изобщо за съдебна реформа и съдебен съвет? Защото накрая правораздаването трябва да доведе до резултати и това е една от проверките.
1: Таймингът, дали се справяте?
3: Това е сериозен въпрос, да се справим. В смисъл на мен...
1: Нали имаше заявка юли месец да има избран нов състав на Висшия съдебен съвет. Струва мисля, че това вече е невъзможно. Септември да има избран нов главен прокурор. Отиваме към края на годината ли?
3: Не, аз много се надявам, че не отиваме към края на годината, ще го направим по-бързо. Опитваме се да направим всичко максимално бързо. Сега вижте, аз обикновено се дават 100 дни, ние сме тук, даже няма 40 още. Честно казано, на мен ми се искаше много по-бързо да се случат тия неща и аз продължавам да го искам и да се стремим към това. Факт е, че аз изброих част от нещата, които се случиха през това време и те се случиха именно заради новото управление и те показват ясни знаци на промяна. Да, бих го правил по-бързо, ако можехме. Но в края на краищата Радев има още едно качество. Той се опитва, той показва последователност и се опитва да направи нещата така, както трябва. Тоест, по-важно е за мен в момента да направим нещата както трябва и възможно най-бързо. Но е важното, тоест, не е целта да арестуваме Борисов в даден момент и след 24 часа да излезе и после да осъди тия деца го арестували. Нямаме такава цел. Целта е да въведем ред в държавата. Това е по-бавно, ще стане по-трудно, но ние вървим натам и се опитваме да го правим по най-бързия начин. Това, което мога да гарантирам на българските граждани, че ще се случи. Ние сме тук, за да доведем този процес до край. Аз съм сигурен, че България може да бъде много по-добра държава и ние ще го направим. Не защото сме ние, а защото вече няма накъде. Просто хората искат това и никой не може да си позволи да им предлага повече от това, което виждахме
1: на сега. На финала на нашия разговор, кратък коментар. Решението за Украйна. Знаете, срещна също много критики от страна на опозицията. ГЕРБ сметнаха, милиарди ще загуби икономиката ни. Финално, Украйна ще продължи ли да купува от нас оръжие?
3: Въпросът за оръжието за Украйна има две страни. Едното е дали ние ще даряваме всичко, което имаме като оръжие, и другото е дали Украйна ще си купува оръжие, и тя ще купува оръжие от цял свят. Безспорно, че българския промишлен комплекс работи, военно-промишлен комплекс той работи и той произвежда оръжие и слава Богу, че работи, защото там заети много хора. Сега аз имам морален проблем с това, че производството на оръжие няма как. Смисъл, когато произведеш патрони, с тях се стреля. И когато произведеш оръжие, с него се убива. Тоест нямаме съмнение, че произведеното оръжие ще доведе до смърт.
1: Хем сега... искаме да спираме войната, хем искаме да им продаваме оръжие.
3: Точно така, няма как да стане това. Сега, то проблем е, че вероятно това оръжие не отива само в Украйна, нищо чудно да отива, примерно, и в Газа. или в Израел, възможно е да отива и в Сомали, знам ли къде още, в Йемен и така нататък.
1: Всяка вероятност не става въпрос.
3: Но най-вероятно става дума, че отива и навсякъде. Тоест, предполагам, че това. Тоест, тук стоим пред много по-голям въпрос за това всъщност кое е по-важното. Не сме го решили като общество, между другото, този въпрос. За мен той лично е важен, но така или иначе, решението, което излъчи правителството, е, че ние от въоръжението на българската армия няма да даваме на Украйна. Няма да го. Ние вече как ще продават нашите търговци, друг въпрос, и какво ще се случи с това оръжие след това, защото веднъж купено от някой, то може да стигне до навсякъде, вероятно. Но съвсем различна е ситуацията. За първи път имаме, откакто е започнала войната в Украйна, за първи път имаме ясно решение, че от нашето оръжие на Украйна няма да се дава.
1: А ще проверите ли информацията, дали сме давали, какво сме давали, оръжие, което не е с

0: Дай Боже да приключи по-бързо и дай Боже това да се случи, нали, по пътя на дипломацията, не по пътя на някаква военна развръзка, в която аз честно казвам не вярвам.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Антон Кутев, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Главният секретар на МВР си тръгна, без да разсее съмненията около причините за оставката си. В същото време България затвори вратата за нови доставки на оръжие за Украйна. Какво стои зад тези решения и какви ще бъдат последствията? Коментар от бившият вътрешен министър Валентин Радев. Добър вечер и добре дошли. Започваме с оставката на Кандев. И вчера чухме в кулоарите на Народното събрание от премиерът Радев, че той не е казал нищо по-различно от лични мотиви и след това всички са били изненадани от този пост, в който се говореше за натиск и за вземане на решение не от него.
5: Да, изненадващо е вече, има второ свидетелство, той в лицето на Румен Радев, бивш военен генерал. Аз им вярвам на тези хора, военните трудно послъгват така. Дори политически може, но тук единия каза министъра, Демерджиев сега и Радев потвърди същото. Интересно ми защо постъпва така Кандев. Вероятно гони някаква политическа кариера, но можеше и много по-мъжки беше да го беше обявил това. Няма лошо. Такива, той не е първия. Значи такива, като почнем от 30 години назад, има такива случаи.
1: Това каза и Демерджиев. Трябваше мъжко в очите.
5: Да, трябваше да го обяви. Да не тънеме съмнение, както вие направихте анонса. Остават съмненията. Остават, разбира се. Но нека го кажа малко по-широко, така хората да не се чудят. Това са шефовете на професионалните ръководства. Шефовете обобщавам. Едното е главният секретар в Министерство на вътрешните работи, а другият е началник на отбраната в Министерство на отбраната. Те са върха на професионалното ръководство. Те трябва да са департизирани или пък да бъдат равно далечени от всички партии, т.е. да нямат уклони, да нямат заигравания с партиите. Нямат право на членство, това е за всички военнослужащи и държавни служители. Между другото, но най-вече тези фигури символизират това, да не членуват в партии, да нямат публични изяви, подкрепа на най-друга партия. И всичко това се спазва. Как е в Европа? Хубаво да го знаят хората. Няма държави, така общо някаква постановка, да е казано, да, никой от тях след 3-4 години минимум няма право да вземат такива постове, няма такова нещо. Различни са практиките, но общото правило, така от повечето държави да го изведем, е, че няма такова правило и могат да влизат в политиката. Стига да не остават такива съмнения. И затова в Европа, без да е написано някъде, това се наблюдава. И ние като част от Европа виждам, че ние го наблюдаваме. Ето и вие като журналисти казвате, останаха съмненията. В наш гражданите и в такива като мен, които наблюдаваме сектора, също останаха тези съмнения и това не е добре, но трябва да завърша така краткия преглед на това. Защо не трябва да бъде, защото така ще завърша накрая, да не се случват тези работи у нас. Но се случва, защото основно политиците през последните години сме виновни. Тази ферментация на демокрацията, още не сме Германия, не сме Франция, нямаме някаква история.
1: Това, че искаме удобни хора, които са на тези постове.
5: Да, и ние го искаме отгоре надолу. Политиците го правят така. Постоянната смена на властта, както много правителства от 20-та година насам, 22-та, виждате, се сменят. И тези, които са на такива постове, директор на дирекции, примерно, на районни управления, те започват, т.е. ние ги принуждаваме да почват да се оглеждат кой е следващия, към който трябва да се обърнат и да бъдат лоялни, да речем. Което не трябва да е така. Значи, докато са на тези позиции, те трябва просто да забравят за партиите. Това не има работа. Те трябва да се гледат чисто професионално и така е било години наред, докато демокрацията леко изкриви този модел. И отново казвам, завършвам с това, политиците в голяма степен сме виновни, защото позволихме да пропълзи надолу от тези глави. Главен секретар, началник на отбраната, надолу тази, условно казано, политизация, но това усещане, че те не са съвсем независими в действието.
1: Е, защото е удобно на политическата класа. Трябва ли час по-скоро да има титуляр за този пост? Защото чухме от Демерджиев, с чисто сърце можел да назначи Николов за титуляр, но няма да го направи.
5: Няма да се предпазливи, предполагам само. Мога да предполагам, нямам информация отвътре. Защото видяхте какво става. Той му казва, да, пълно доверие, работя с теб и той си тръгва на първия месец. Един месец мина.
1: 37.
5: Откъде да знае следващия какво ще направи. И с това искат да се огледат, да получат някаква увереност от тези, които ще номинират или този, който ще номинират и тогава да го назначат, разбираемо. Аз си спомням, че аз като бях министър, буквално две задачи имах. Първата ми най-важна, ми каза тогава премиера, свържи си и виж главния прокурор, не го познаваш, запознай се, той ти е дясната ръка, много ще ти помага и заедно трябва да работите.

0: И второто нещо, посочи кой да бъде главен секретар. Това сега трябва да направи. Той го знае, предполагам, министър Денеджер. И ще го направят.
1: Господин Радев, цялата тази драма с незаконния град край Варна и един изчезнал доклад. Сега питам ви, как се случва един такъв доклад с такава чувствителна информация, до кого се изпраща? Принципен е въпросът ми.
0: Има си служби за тази работа, защото този град ли го нарекахте, той допира до национална сигурност. Така, не може така да няма достъп вътре, администрация държавна.
1: Между другото, на полицаите им е отказван достъп.
0: Да, това е... Това е не само
1: трябвало да има полицейски акции за проверка и оттам е отказван достъп. Тук на вашето място в понеделник го каза кмета на Варна.
0: Еми, що им отказвам доста? Представете си, полицай отива и иска да вземе отказ. Знаете ли какво прави полицай в такъв случай?
1: Какво трябва да направи?
0: Дига телефон и се обажда на шефовете. Казава, тук какво става? Не ме пускат. И шефа му казва нещо по телефона, което може да се досетим какво е. Остави сега, което не трябва да се случва.
1: Което значи, означава,
0: държавата има
1: чадър,
0: правила и те трябва да се спазват.
1: Чадър ли, господин Радев?
0: Да, по друг начин казано чадър. Т.е. има над него, над тези полицаи, които са отишли и има отказан достъп. Има хора, които са взели това решение. И даже някъде по-нагоре, сигурно и политическо. Това казвам, че това просмукване надолу не трябва да го има. Те трябва да могат да свършат работа перфектно, без да се съобразяват кой е власт. Нито в общината в момента, от коя партия, нито по-нагоре.
1: Когато има заповед за експулсиране, прецедент е тя да е отменена дни по-късно. На какво основание? Пак кой казва да бъде отменена една такава заповед?
0: Телефонно обаждане или съгласуване. Тук може да гадаем и аз внимавам да не спекулирам излишно.
1: Да, защото информацията не е публична.
0: Да,
1: и освен
0: това може да има, може да има нещо, което, както казвате, не е публично, няма да стане ясно и след нашото интервю, може би след месец и след това. Трябва да допуснем и това. Не всичко би трябвало да бъде сложено на масата, когато става въпрос за национална сигурност и за действа на ДАНС. Но първият прочит е леко неприемлив. Как така?
1: Издава се заповед.
0: Издаваш заповед и самия сам си я отменяш след известно време, но нека бъдем предпазливи, може да има някакви основания, които не знаем.
1: Но тук не е добре да има такова нещо. Национална сигурност, господин Раде.
0: Да, не е хубаво да има в публичното пространство такава информация само, без да се продължи натам да се обясни, защото в хората остава горчивината, че нещо не е наред държавата. Това е много опасно. Тоест, леко ерозира доверието, за което винаги съм говорил и при вас.
1: А то е много ерозирало вече доверието.
0: Да, но много малко, относително за едни много, за други по-малко, които са във властта. Но това недоверие в държавната администрация въобще, защото ДАНС е част от нея, трябва много внимателно и стриктно така да се ограничаваме и да се пази. Да се пази като свещена крава буквално. Без това държавата ще се разпадне.
1: Дължи ли отговори сега Деню Денев, защо е взел това решение? Кой му е наредил евентуално да го вземе това решение?
0: Разбира се, аз мисля, че той ги е дал където трябва. Въпрос е с това, което започнахме.
1: Е, Народното събрание, знаете, искаха да го изслушат
0: специалната комисия. Да, но въпросът е какво може да се каже на всички и защо до тук се казва това, което събуди тези съмнения и това недоверие, за което говорим. Какво става там, бе, в тая ДАНС? Това трябва да бъде изговорено и да бъде успокоено обществото, да бъде казана някаква истина. Но дали цялата, според мен, той е казал където трябва. Все пак той е един от нас. Той е шеф на една от държавните служби и предполагам на президента, на министър-председател, в Народното събрание, на който трябва той е докладвал какво точно има предвид със сигурност.
1: Тенденциозно ли е скрита тази информация? И сега се събуждаме един ден и казваме, там има незаконен град. Кой е виновен? И в момента знаете, отговорността се размива между две администрации. Но то говорим за институции, не само за две администрации.
0: Това ми заприлича...
1: Широко затворени очи.
0: Заприлича ми на онай сага с Петрохан. Същата работа. Никой не е видял, никой не е разбрал. И сега, когато излезе истината, не може да я приемаме, защото как е възможно това? Нали? Човешкото съзнание не може да приеме Петрохан, че може да случат
1: такива работи. И там имаше ограда, и тук имаше ограда.
0: Не може да възприемем, че една администрация в един град като Варна, втория или третия държава. Опитни хора там работят. Забравяме за кмета, който уж не бил там, бил по арести или къде ли не. Ма има администрация, и то не една. Има национална администрация. И всички те са пропуснали да видят или да проследят нещо. Това ние не можем да го възприемем гражданите, защото ние очакваме да има ред. И всичко това да бъде известно. А на нас ни хвърлят в пространството информация, че е дадено, не е ясно точно как е станало, изведнъж 100 къщи ли бяха и даже над 100.
1: 104 постройки.
0: 104. Това не мога да го възприемем. Също като Петрохан. Трябва ни време някой да ни обясни нещо, да даде повече информация и да бъдат посочени дори и тези, които са си затваряли очите или просто не са си спазили.
1: Много институции са си затваряли това, очите, вероятно заради пари, защото там се говори за трафик на оръжие.
0: Пари, влияние,
1: наркотици,
0: неща,
1: какво
0: може да
1: ли още не. Оказва се, депутати тук на вашето място казват, че има въоръжени хора с калашници там.
0: О. Така, и не твърдят. Допускат полиция, нали това?
1: И не допускат полиция,
0: това няма
1: нали
0: как да не е известно и то на високи етажи, за които отново казвам. Спомнете си, демокрацията ни кипи в момента. Даже сменихме властта съвсем скоро с едно голямо мнозинство. И точно в тези моменти, месеци, може би година назад, всичко това е ферментирало и се случват такива работи, когато никой не знае какво става. Аз това съм го живял в администрацията. Администрацията замръзва, стои, чака и се оглежда и чака какво стане. Кой ще е следващия? Какво ще е бъдещето ми? Нали всеки един ден на работа там, който иде в държавната администрация. И тук много такива държавни служители, или пък не само държавни служители по редицата, това са правили. Някъде някой, разбира се, минали границата. Със сигурност да не успеем и да стигнем с помощта на нашите държавни органи до виновните.
1: За
0: да
1: политически чадъри ли говорим или за политически чадъри?
0: В едното и другото сигурност. Със сигурност има нещо.
1: Две партии.
0: Но е необяснимо и аз като всички граждани имаме обща информация с вас, ние от вас и получаваме от медиите, нямаме достатъчно да бъдем категорични със собствената си оценка, но със сигурност нещо там е толкова неочаквано и необичайно, че като Петрохан отново правят това сравнение, не ни се иска да го вярваме даже, че как така стана.
1: Шишков на вашето място каза пак тази седмица, с глобката го е сглобила този град, който сега трябва да бъде разрушен.
0: Не бързам си, да видим дали е злобката, дали след това и точно кога е, защото излизат всякакви информации. Трябва малко време, за да стане ясно кои са виновни, но е неприятно това нещо, се случва и най-неприятното е, че е свързано с националната сигурност.
1: Е да, то това е в основата, че става въпрос за национална сигурност, че става въпрос за един човек, за който има информация в Украина, че има производства срещу да, него. На този етап нямаме достъп до тази информация, но най-малкото се говори. И в момента държавата казва, ние знаем къде се намира Олег Невзоров. Сега отиваме към следващата тема. Виждате ли как леко преминаваме към Украина, но този път оръжия за Украина. Изненада ли ви това решение на новата власт да спре оръжията за Украина, но в същото време с надежда, че ще продаваме оръжия?
0: Аз ще кажа моите версии, със сигурност ще ви е любопитна, да? Защото аз гледам по друг начин на този случай, или поне се опитвам да прочитам между родите какво се случва. Излиза министър, обявява повече оръжие, на Украина няма да даваме или да продаваме, да даваме, той каза.
1: Да даваме.
0: И после почнаха да изясняват. Министър-председател каза нещо и сега накрая стана ясно, че няма да даваме, да, но ние няма какво да даваме, защото до сега по решение на Министерския, на Народното събрание. От 9 декември, мисля, че беше бърка месеца, 22-а година. Тогава е написано вътре какво мога да даваме, каква военно-техническа помощ и всичко това го е казано на Народното събрание. Никой няма право, дори и министъра, да го променя.
1: Ама извън палатките, ръкавиците и така нататък, казва
0: там
1: се,
0: има
1: че военно-техническо
0: имущество. Давали сме и то много пъти сме давали. Забравям първото даване. Говоря след решението на Народното събрание. И какво каза министъра? Каза, няма да даваме. Като почнах да уточняват, стана дума, че ние до сега сме давали в пакети, така наречените, включително и последното предстои дало няколко пакета за Прянов, каза министъра. Пакети се казват, няколко са дадени и всичко това става по искане на украинската страна. Когато те искат нещо, ние виждаме какво искат, какво имаме излишно. Тоест да го обясня какво значи излишно или което е с изтекъл срок или накрая на...
1: С отпаднала необходимост.
0: Да, или с отпаднала необходимост. Това означава, че то не влиза в нуждите на армията. Значи армията си има нещо, има си мобилизационен запас още и след него каквото остане. Всяка година има такива, тогава за него става въпрос и то се дава. И това сме правили до сега. И министърът каза, да, ние нямаме такива запаси извън тези първите две. Значи запаса, включително мобилизационни. След това нямаме какво да даваме. Какво много сме давали, това няма да даваме. Той обявява, че няма да даваме това, което всъщност го нямаме тук. Първото нещо. След това, на кого го казва той? Той го казва на електората си. Обещахме, че няма да давам, ето ставам и обяснявам. Но не казва цялата истина, не обясният всичкото това наведнъж, а в общественото съзнание оттеква това. Спираме да даваме оръжие, боеприпаси.
1: Ама видяхте официалното съобщение от Киев. То беше. Ние винаги сме купували оръжие от България.
0: Така, това е втората част. Това за купуването е различно. Аз говоря само за даването от армията, за което спряхме. След това, нека му кажа на министъра, и той го знае много добре, затова казвам, че ще, нали, тук има една уловка. Дявол е в детайлите. Като казва, че няма да даваме, хубаво. Ние днес нямаме я. И той идва на билен министър, сега идва пак и проверява наистина, докладват му щаба в отбраната. Нямаме излишни такива, нито в края на срока на действие, които сме давали до сега, но а утре, ако имаме, защото всяка година, всеки месец се проверяват боеприпасите, Наполеон Змейл, изстрелват си, казват, тези имат още 5 месеца, 2 месеца или една година, или да ги снимат въоръжение. Говоря за боеприпасите. И тогава ги освобождаваме. И тогава, ако се каже, че имаме, и тях ли няма да даваме? Той това не го казва. Разбирате ли? Той казва, нямаме, нямаме сега. Тоест, би трябвало редно да каже, няма в момента, няма и искане от Украйна, затова няма да даваме. Тогава ще го обявяваш изобщо. Заради това, че трябва да чуят някой, надявам се само за избирателите, и ми се ще да вярвам, че не искат да го чуят Русия това. Има и такива съмнения в мрежите, гърмят такива забележки. Тоест, това е диволията, това е уловката. Казваш нещо, обявяваш го гръмко, а всъщност ти не можеш да дадеш, никой не го иска, всъщност нямаш в момента, може би след това ще имаш, той това не го казва. Ето така се получи сега тая игра с приказки за пред публиката и най-вече за електората, където обявиха, че няма да дават оръжие на Украйна. Извън това, ние продължаваме и след като уточни премиера и министъра го уточни, слушах интервю, че да, оръжения, отбранителната промишленост, заводите, те си бълват и си продават. Те ще си дават на Украйна, Украйна, както казахте, посолството обявиха, да, ние винаги сме възмездявали и така, така. Над 200 милиона се оказа, че е числото, евро, то е обмен с Киев, така че ние тези пари ги вземем и модернизираме армията си. Даже е трябвало много повече неща да дадем.
1: А то и за дефицита са отивали пари, разбрахме. Не само
0: част от тях
1: се
0: връщали дефицита, ни детайли там, да, били задържани. Е, хубаво е, но все едно ние много бързо нараства нашия бюджет, брутния вътрешен продукт процента. Сега сме 2,13, доколкото забелязах, до 35-та година, 10-годишния период, от декларацията в Хага, там го подписка Желязков, между другото и Запрянов, на 25 и 26 юни. Беше, те направиха там среща върха в НАТО и се реши до 35 година, следващия 10 годишен период, всички трябва да гонят 5% от брутния вътрешен продукт и ние това правим. И това е главното, което трябва да следи, включително и сегашния министър на отбраната. И ако може да продадеме на Украина и да даде министерство възмездно, нека дадеме. Не разбирам защо трябва да го обявява предварително, че няма да даваме.
1: Господин Радев, а трябваше ли да даваме това, което дадохме извън ръкавиците, палатките и униформите, защото се оказва, според информация на Възраждане, и не само, че сме давали танкове, които не са били с отпаднала необходимост. Не онези БТРи, които бяха някъде
0: да,
1: в складове. Да,
0: които взеха, те се
1: защо
0: не
1: сме давали да. Ракетите, също е въпрос, който задават депутати. Трябвало ли да дадем онези С-300?
0: Така, ще повторя само. Ние сме обявени за враг, държава, враг от Русия. Не ние тях, те нас. Ние имаме руско въоръжение. Изцяло, почти. На 80-90%. Все пак купихме западни образци. Но всичкото, особено боеприпаси и ракетите, е руско. Ние от кого се защитаваме в момента? Ние сме част от НАТО, Европейския съюз. Защитаваме се евентуално война има в Украйна, ако нещо се случи от там. И не дай си Боже, пък от юг нещо да се случи, където и там е една война. Тоест, ние се защитаваме срещу този, от когото ние продал въоръжение, включително ракети, включително боеприпаси, включително и друга техника и комплекси ракетни. Не е ли логично да се освободим бързо в тази война, ако е възможно, от повечето такива, не само това, което сме дали, и да го заменим с такива системи от нашите съюзници?
1: Ама заменяме ли го с не, такива модерни системи?
0: Не само, че
1: системи.
0: Не го заменяме, ние казваме, че няма излишно да даваме. Аз бех, така съм по-смел, по-скоро трябваше да се освободим от много други, които ги имаме и са руско въоръжени, така обобщаваме, руско-съветско даже. Трябваше дори, което е действащо в момента, но няма е тази смелост в началника на отбраната и неговите подчинени по проста причина, че те спазват закона. Депутатите трябваше да променят правилата, да им кажат да, нарушете им мобилизационната готовност, дайте повече, но освободете, продайте буквално, защото то дава се, но възмездно, чрез фондове и така нататък, не директно, от Украйна се вземат тези пари, които даваме нещо и получаваме пари. И с тях модернизираме и закупуваме нови комплекти. Представете си, че в момента нямахме С-300, нямахме всички останали, които имаме. Аз сме купили нови Петрият, примерно, както има в Румъния, IGS, както има в Полша или в Турция, и ги имаме тук и се защитаваме. Всеки българин ще да е по-щастлив и по-сигурен. Но не го направихме. Поради това, че леко се притесняваме какво правиме, защо го правим и така нататък.
1: Господин Радев, разбрахте ли, самолетите са на гражданското ни летище до края на месеца? Това каза премиерът Радева. След това къде отиват? Вие разбрахте ли?
0: Той каза да търса друго място.
1: Ама къде е друго място?
0: Безмер...
1: в България?
0: Безмер или на друго място, да, ако искат да останат тук. Това разбрах от негово изявление.
1: Те са били позиционирани тук заради дерогацията с Лукойл, каза.
0: Е, това е една от причините. Не само. Причината е друга, че се. Но това е разменната монета, може би една от тях. Или още нещо, което ние за вас не знаем. И не е хубаво всичко да се казва. Но все едно трябваха да бъдат по-смели, ако това ме питате. По-смели, когато обясняваха какво правят тези самолети. Тук аз послушах много внимателно, тогава министър забрал. Явно не можеше да каже цялата истина. И така е винаги. Не само при нас, нали? Не само нашия министър и друг министър отбраната няма да каже цялата истина. Но той каза това. Въпросът е дали трябва да бъдат на това летище или на друго. Разбира се, може и на друго, но министър
1: председателя го каза,
0: трудно се управлява на военно. Имат проблеми с управлението, мисля, така беше формулировката.
1: Заради габаритите ли?
0: Не, той каза това, нямам представа, той е летецът, би трябвало да е по-наясно. Каза проблеми или нещо такова с управлението им там. Какво означава това, мога да гадаеме, но очевидно тук е по-удобно за тези големи транспортни самолети в тази това число в тази бройка, отколкото, примерно, на Безберка. Ето го увеличихме пистата, той е голямо летище, мога да приеме големи самолети. Аз лично не мога да си отговоря защо, но очевидно се работи в тая посока. Опитваме се да договорим нещо с американците и следващата стъпка, ако трябва да останат, сигурно ще бъде на някакво военно летище.
1: Ако
0: но,
1: трябва да останат.
0: Само да припомна.
1: Финални
0: вижте,
1: думи.
0: Да, финални думи. Вижте какво става в България. Ние казваме, бориме се с тях къде да бъдат тук самолетите и изобщо ако може си ги приберете. Румъния, само преди няколко месеца те поискаха от тях същото на военната база Констанция. 200 от 300 депутати, 94% дигнаха ръка. Разбира се, освен самолетите, разузнавателна и сателитна техника, кацайте и ползвайте летището. Нищо ще ползвате за войната в Иран, предполага се. А ние казваме, да, да, ако мога да не са тук.
1: Това било
0: ризо. Виждате ли разликата между две натовски държави? И това се разбира в НАТО, трябва да кажа. Те знаят тук какво си мисли българския народ, вековните традиции, връзки с Русия и не ни притискат излишно. Според мен това са направили.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Валентин Радев пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Побойща, терор и убийства съпътстват първите два парламентарни вота след преврата от 9 септември 1944 година. Според историците, това са най-страховитите избори в българската история. Отличават се с жестокостта на комунистите към политическите им противници. Указанието, дадено от Политбюро към активистите на Отечественият фронт, гласи: с оръжие сме взели властта и няма да я предадем без оръжие. Предизборната кампания през 1946 година за 6-то Велико народно събрание е зловеща. Резултатът – убити са 22 опозиционери, а хиляди противници на властта са пребити и заплашвани с цел да се откажат да гласуват. След преврата от 9 септември 1944 година, властта в България е в ръцете на коалиция Отечествен фронт. В нея влизат партиите на комунистите, социал-демократите, радикалите, БЗНС и Кръга Звено. Няколко месеца по-късно в организацията започват вътрешни конфликти. Напрежението води до разцепление на БЗНС. От лидерския пост е отстранен Геме Димитров, а на негово място е избран Никола Петков. По това време Петков е министър в правителството на Кимон Георгиев. След като става водач на земеделците, той бързо се превръща в опозиционер на властта. Напуска Министерския съвет и създава нова група около себе си.
1: В началото новата власт приема, че право на легално съществуване имат единствено четирите партии, които съставляват коалицията Отечествен фронт. Тоест комунистите, земеделците, пладненци, социал-демократите и звенарите. Това са четирите партии, които получават право на легално съществуване. Сега, едновременно с това обаче, настояването на западните съюзници и въобще Ялтенската декларация за освободена Европа повелява императивно в страните, освободени от нацистския бутуш, да бъдат проведени свободни и демократични избори, което от само себе си означава да се допусне съществуването на опозиция.
0: Изборите за 26-то обикновено народно събрание първоначално са насрочени за края на август 45-та. Но след намесата на великите сили, САЩ и Съветския съюз, датата е променена на 18 ноември. На всички потенциални гласоподаватели са раздадени избирателни книжки, които заменят по време на вота личните им паспорти. За няколко месеца е подготвена нова наредба закон за организиране и провеждане на целия процес. В нея е упоменато, че за реда по време на изборите отговарят председателите на секции. По тяхно разпореждане милицията и военните могат да се намесят, ако има нарушения.
2: Наредба за изборите. Член 78. Избирателите гласуват по един. Член 79. След това избирателят отива в преградата, където поставя бюлетината си в плик. Залепва го, връща се при бюрото и предава плика на председателя на бюрото, който го пуска в кутията, след като поставя отгоре подписа си. Избирателят не може да поставя бюлетината в плик, който не е скрепен с подписа на председателя. Избирателят не може да се бави в преградката повече от една минута. В преградката се поставят бюлетини от всички кандидатски листи. Избирателите обаче могат да си носят такива и отвън.
0: Правилата са написани от Министерството на вътрешните работи. МВР министър е Антон Югов. За него още тогава става известно, че играе активна роля в политическите репресии. В кандидат-депутатските листи на Българската комунистическа партия са включени удобни представители от други коалиционни формации. Опозицията отказва да участва в нагласения вот и състезание на практика няма. Но пък за първи път след 15 години е изоставена мажоритарната избирателна система и е възстановена пропорционалната.
1: Факт обаче, че управляващите се опитват, така да се каже, в началото да минат без опозиция. В последна сметка под западен натиск през септември 45-та година всъщност правителството на Кимон Георгиев е принудено да легализира опозицията, но то създава такива невъзможни условия за нейното участие в изборите и в политическия живот, че опозицията възприема тактиката на бойкот на тези избори. Така че на практика ние имаме едни избори за 26-то обикновено народно събрание от ноември 1945 година, в които това е състезание с един кон, в които всъщност участват само партиите от Отечествения фронт, които предварително са разпределили местата помежду си.
3: Опозицията, която се оформя начало с Никола Петков, БЗНС и Коста Лучев, оценяват обстановката като изключително неблагоприятна. Контролът над медиите, контролът над обществото, който осъществява правителството на Отечествения фронт, е много силен. Митингите на опозицията са постоянно разтурвани, не се позволяват нормалното излизане на техните вестници. Те се позволяват на факта, че тези избори не могат да се проведат честни избори.
4: Така проследяваме вестник Земеделско знаме, който така претенцията, че не е строго партия на властващата комунистическа партия, на Съюза на земеделците.
5: Парламентарните избори, които ще станат на 18 ноември, ще имат грамадно политическо значение за страната. Въпреки отказа на опозицията да участва в тях, нашият народ ще каже своята решаваща дума по кой път да върви България. Те ще потвърдят външната политика на истинска дружба и сътрудничество с великите демокрации, Съветския съюз, Съединените щати и Англия. Правителството на Отечествения фронт успешно ликвидира международната изолация на България. Опозиционните групи водят алармистична и клеветническа кампания против политиката на ОФЕ.
4: 45-та година е някаква, как така бих се изразила, доста семпла година за печата и отразяването на изборите в печата. Дали заради това преходно време, когато не се знае точно какво и как да бъде. Въпреки това, пак ви казвам, усеща се духа на партията. Може би имало и вече напрежение някакво, ако нещо не направиш както трябва, нали, ще получиш наказание. Този преход е някакъв леко със страх, бих казала. Нали, изчакване да се разбере какво става.
0: Месец преди изборите, вестник Земеделско знаме, който е официалният орган на казионният БЗНС, пише, че е заловена фашистка банда, която тероризира Кюстендилския край. Според милицията са събрани неопровержими доказателства, водещи към разбойническата банда на Геме Димитров, която пък по несъмнен начин имала връзки с видни дейци от опозиционната група на Никола Петков.
6: Обстановката в страната е напрегната. По време на предизборната кампания често деятели на опозицията са интернирани. Целта е да се сплашат избирателите и по този начин да бъдат принудени да гласуват за единната листа на Отечествения фронт. Междувременно подготовката на вота върви в пълна сила.
1: Наредбата закон, която се приема за избор на народни представители, там първо за първи път се сваля избирателната възраст от 21 на 19 години. Второ, жените за първи път получават активно избирателно право, т.е. получават правото не само да гласуват, но и да бъдат избиране. Тогава отпада и това изискване само омъжените жени да гласуват, а всъщност се въвежда едно всеобщо избирателно право, както пасивно, така и активно, и за мъжете, и за жените.
7: Чисто законодателно това става на някакво стъпки. Още непосредствено след преврата от 9 септември има една наредба закон, която е за изравняване на правата между половете. А в последствие вече, разбира се, през лятото на 45-та година е приета наредба закон за избиране на депутати в 26-то народно събрание. И там е казано, че жените имат право на глас. Там и възрастта е свалена вече. В нарушение на конституцията, впрочем.
1: Тогава всъщност първите 16 депутатки влизат в българския парламент. Разбира се, това са основно комунистки. Има и няколко земеделки, но основно така комунистките в онзи период, нали, те са нещо като символа на еманципацията на жената. Самата Цола Драгойчева, която е най-изтъкнатата по това време деятелка на комунистите, е нещо като емблема.
0: Още от пролетта на 1945 година Държавна сигурност започва да събира сведения за опозицията и настроенията на гласоподавателите. За целта навсякъде из страната са командировани служители, които да записват и докладват такава информация. На местата, където опонентите на властта имат силно влияние, веднага са взимани мерки. На хиляди хора е отнето правото на глас под предлог, че са нарушили закона за защита на народната власт. Изборите за 26-то обикновено народно събрание са проведени на 18 ноември 1945. При избирателна активност 86% в парламента влизат БКП, казионният БЗНС, Народен съюз Звено, Българска работническа социал-демократическа партия и радикалите. Всички депутати от тези политически сили са от единствената предложена листа, тази на Отечествения фронт. За да подчертая, че гласуването е било демократично, вестниците публикуват интервюта и изявления на чуждестранни журналисти, които са отразявали вота.
2: Вестник Земеделско знаме, брой 56 от 19 ноември 1945 година. Господин Манен, кореспондент на френския вестник Люманите, ни каза:
8: аз бях в Перник и в околните села. Видях селени и селенки в живописни празнични носии да се отправят към изборните урни. Чувстваше се тяхната гордост и радост. Но най-важното е, че българският селянин гласува по разум, спокойно, при пълно съзнание за това, което той прави.
2: На въпрос: смятате ли, че опозицията имаше причини да бойкотира изборите? Кореспондентът на Люманите отговаря, че това е било фатална грешка. Кореспондентът на английският вестник Daily Worker Клауд Коркбъри ни заяви:
9: да се твърди, че българските избори не са били демократични и свободни, това би било да се твърди, че английските избори са били опорочени.
0: Резултатите обаче не са одобрени от великите сили – САЩ, Съветския съюз и Англия, защото в тях не участва опозицията, а у нас законността на вота е проверена от парламентарна комисия. В няколко заседания в началото на 46-та година по области докладват как е протекло гласуването. Общото заключение на депутатите е, че тези избори са най-свободните и демократични. От трибуната в пленарна зала депутатът от Национален съюз Звено Яни Янев казва:
2: другари, вам е известно, че веднага след като изборите бяха насрочени, опозицията, позовавайки се на един цитат от Жан-Жак Русо, обяви прословутия бойкот на скръстените ръце. В нейното съзнание това средство бе преценено като много ефикасно, но по-късно разбра, че със скръстени ръце никаква придобивка, никаква победа не може да бъде изтръгната и превърна бойкота в неучастие. Но в последните дни обяви участие с празни бюлетини, с празни пликове, с лозунги. И в Бургаска област се получи следното. Едни гласували с лозунги, други с 20 левови банкноти, трети с празни пликове. Следователно, опозицията участваше в изборите с всички средства, с които разполагаше.
0: 26-тото обикновено народно събрание работи 9 месеца и приема над 200 закона, сред които и закон за допитване до народа за премахване на монархията и провъзгласяване на Народна република и за свикване на Велико народно събрание. На всички областни директори, околийски управители и кметове е разпоредено да наемат глашатаи, които да информират народа за предстоящото допитване. На входовете на кметствата и на обществените места в градовете и селата са разлепени обявления. Вестниците също съобщават в кратки информации за предстоящото гласуване. Референдумът е проведен на 8 септември 1946 година.
4: Просто отразяват събитието без много така да влагат, според мене, чувства. Може би нали, не навсякъде, нали, не във всички вестници, които... Но това се личи. Няма точно конкретно така твърдо отношение или някакво отричане, или някакво колебание. По-скоро е по-така статистическо отразяване, неутрално.
1: По официални данни 95% гласуват за република. Нали? Но няма наблюдатели, няма първо политическа сила в България, която да защитава каузата на монархията. съответно няма и наблюдатели от страна на монархистите в тези избирателни секции. Така че това са служебни резултати. Каква е истината, нали, никой не знае. Това са само официални данни.
3: След като е минал един много съмнителен референдум и България е приела, че ще бъде република, трябва да се изработи и нова конституция. И тогава за Великото народно събрание се провеждат едни много така ожесточени избори. Опозицията се опитва да наложи своите кандидати в едни много трудни условия на работа, постоянен натиск.
6: Предизборната кампания за 6-то Велико народно събрание, което да узакони Народната република, се провежда в есента на 1946 година. За да подкрепи и даде указания на комунистическата партия, от Москва в София пристига приближеният до Сталин Андрей Вишински, който е заместник външен министър на Съветския съюз. Следват арести и интерниране на опозиционери. С наближаването на датата на вота, репресивните мерки стават все по-силни. Свидетелства за това години по-късно дава бившият политик от РЕМС и БКП Петър Семерджиев, който по това време е секретар на комунистите в Сливенско. В средата на миналия век той е репресиран от своите, защото е обвинен в близки връзки с разжалвания от партията Трайчо Костов. През 1950 година Семерджиев напуска завинаги България и се установява в Израел. Там пише книгата «Избори при власт на комунистическата партия», в която разказва за вота за Великото народно събрание, което отменя Търновската конституция.
5: Побоищата приемаха повсеместен характер. Не остана опозиционер, който проявяваше активност и да не му е нанесен побой. В съседната Новозагорска околия голяма част от дейците на опозицията биваха принуждавани да бягат в съседните градове, за да се спасят. Пак там, в Новозагорско, беше и случаят с кандидатката за народен представител от листата на опозицията Людмила Славова. За да осуетят нейната предизборна агитация в околията, няколко дни преди изборите, тя е отвлечена и изнасилена от петима души, начало с кмета на село Куртен. Едва са смогнали да я докарат до ЖП гарата в Сливен, за да си замине за София. По-късно тя загина в килиите на Държавна сигурност при следствие.
6: Управляващите водят силова предизборна кампания. В тяхна полза работи и Държавна сигурност, защото вота е организиран от МВР. Те знаят за всяка среща на опозицията с избиратели, както броя на присъстващите и имената на ораторите. Комунистите взимат мерки и на такива събития изпращат активисти на Отечествения фронт, които да злепоставят политическите противници, като изнесат финалната обобщаваща реч.
0: В деня на изборите са предприети абсолютно всички мерки, които да осигурят победата за кандидатите на Отечествения фронт. Петър Семерджиев пише, че в едно село дори стигат до там, че пробиват дупка над тъмната стаичка в секцията, за да виждат кой каква бюлетина пуска. От избирателните списъци предварително са изключени хора, за които е ясно, че подкрепят опозицията. Глоба до тогавашните 15 000 лева и тъмничен затвор пък грозят всеки председател или член на изборно бюро, който допусне нарушения в деня на изборите. Вотът е проведен на 27 октомври 1946 година. Избирателната активност е над 90%. БКП, заедно с съюзниците си в Отечествения фронт, печели мнозинство. Според Петър Семерджиев, резултата е фалшифициран.
3: В крайна сметка, опозицията успява да вкара над 100 депутата, като, разбира се, парламентът е така доминиран от представителите на Отечествения фронт. Това са на практика последните избори, където има състезателност. Не казвам, че са минали честно. Значи има много случаи, когато определени хора са гласували няколко пъти. В София минава и гласува в 10 избирателни секции.
6: Шестото Велико народно събрание се събира на 7 ноември 1946 година. Първият ден на депутатите стартира със скандал –
0: По време на тържествената сесия временният председател на републиката Васил Коларов заявява от трибуната в пленарна зала, че изборите са протекли при необикновено жив интерес от страна на населението, като за реда и свободата в деня на вота се е грижила милицията и администрацията. Думите му вбесяват опозицията. Седящите от дясната страна на залата депутати от БЗНС Никола Петков и от Работническата социал-демократическа партия протестират с тропане по банките и реплики от място, че казаното от Коларов не е вярно. В парламента настава страшна шумотевица. Опозицията скандира «Долу» и «Позор», а мнозинството я заглушава с викове «Ура» и бурни продължителни ръкопляскания. Минути по-късно започва поименна проверка, от която става ясно, че 28 от народните представители отсъстват и не могат да положат клетва. Един от тях е писателят Трифон Кунев, избран за депутат в 6-то Великонародно събрание от листата на БЗНС Никола Петков. В стенографския дневник е записано, че след като временният секретар отбелязва, че той не е в залата, Никола Петков се провиква.
9: Освободете го. 9 месеца лежи в затвора. Това е срамота за едно Велико народно събрание. Това е позор. Това е диктатура. Един човек на 70 години. С този терор нищо няма да направите.
0: Трифон Кунев става член на БЗНС през 1931 година, но след 9 септември, когато неговата партия влиза в политическата организация Отечествен фронт, той минава в опозиция, работи като редактор на вестника на Никола Петков «Народно земеделско знаме». Там чрез сатира громи комунистическия режим. В средата на 1946 е нападнат и пребит в редакцията, след което арестуван и изпратен в Централния софийски затвор. Оттам излиза на 8 ноември, ден след като въпросът за задържането му е повдигнат в Народното събрание. Трифон Кунев не изкарва депутатския си мандат до край. През ноември 47-ма, след ликвидирането на парламентарната опозиция, отново са му повдигнати обвинения и е осъден на 5 години затвор.
6: От 28 януари 1947 година в няколко поредни дни народните представители обсъждат докладите на комисията по проверка на изборите. Скандали има във всяко заседание, посветено на тази тема. В стенографските дневници е отразено напрежението, което съпътства приемането на докладите. Ето какво съобщава Георги Михайлов от БКП, който е докладчик за Пловдивска област.
8: Въпреки че има достатъчно голяма глъчка от страна на някои, които шумят, че никога в България не са били ставали по-кървави, по-насилнически избори от тия за Великото народно събрание, ние констатирахме с голямо удовлетворение, че в България не е имало избори, по които да са постъпили такова нищожно количество контестации.
0: Докато докладчикът чете това становище, лидерът на опозицията Никола Петков започва да протестира и настоятелно да пита за 22-те убийства по време на предизборната кампания. Често заседанията са съпроводени и с искания на прокуратурата за сваляне на имунитета на депутати, критикуващи управляващите. До средата на 47-ма година от парламента са отстранени 23-ма опозиционери, заедно с лидерите им Никола Петков и Коста Лулчев. Така властта на практика ликвидира тези, които й пречат.
10: След 9 септември 1944 година има два пъти многопартийни избори. Това е през 1945 година за обикновено народно събрание и през 1946 година за Велико народно събрание, което трябва да приеме нова конституция, вече републиканска. Значи, това са избори, които макар и в специфични условия, макар и в ситуация на много радикална политическа промяна, излъчват и в двата случая една значителна група опозиционни депутати. Казвам това, защото не бива да си представяме тази промяна станала отведнъж. Да не забравяме, до 1947 година, когато се подписва мирния договор, България все още има съюзническа контролна комисия. Там са представени държавите победителки. Не само съветския представител, там има американски, британски представители. Тоест, международното положение на България все още не е сигурно. И чак след това, когато е приета новата конституция, през 1947 година са забранени опозиционните партии. Никола Петков е арестуван, осъден и екзекутиран. Можем да кажем, че от 1948 година нататък вече имаме тази ситуация, която ни е позната като съветския комунизъм в България, където имаме 99% участие на изборите, 99% гласували за единствената листа. Тоест, време, когато изборите за парламент всъщност нямат никакво политическо значение.
7: Като изключим изборите за 6-то Велико народно събрание от 1946 година, всички останали избори по време на комунистическия режим практически са избори с един играч. Следващите избори, които са от 1949 година, вече са в условия на практическа еднопартийност. И за целия период до 1989 година формално системата се задържа за много кратко пропорционална до началото на 50-те.
0: 9 парламента заседават в България по време на социализма. Единствената работа на депутатите тогава е да узаконят решенията на Политбюро, защото формално Народната република се управлява от гражданите на България, но по конституция управлението на страната е поверено на Комунистическата партия.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Какво е общото между Найден Геров и Йоаким Груев, Георги Бенковски и Тодор Каблешков, братята Любен и Петко Каравелови и Димчо Дебелянов? Всичките са родени в Копривщица, малкото средногорско градче, разположено в живописната долина на течението на река Тополница, е дало на България революционери, просветни и културни дейци, общественици и политици. Истинският подем на Копривщица започва през Възраждането, време, в което движенията за новобългарска просвета и за църковна независимост вървят ръка за ръка. До тогава, единствено в килийните училища към църквите и манастирите, има възможност за получаване на образование.
1: От първите десетилетия на 19 век се подема движение, което тези частни килийни училища да прераснат в нещо по-голямо. В Копривщица през 1822 година е направено първото обществено училище. За разлика от килийните училища, в които се заплаща от рода на учителите от родителите, са могли да учат само по-богатите деца, на по-заможни родители. Общественото училище е

0: Че това е семейство с ранни традиции в образованието. Нещо много интересно, което се споменава за този род е, че дори жените са били ограмотявани. Една идея, която се развива доста по-късно. Като първа коприщенска учителка е известна сестрата на Найден Геров, Ивана Хаджигерова. Една от дъщерите на Хаджигеров става също учителка.
1: А за самия Найден Геров какво може да кажем? Знаем го като човек написал първия тълковен речник, като първия губернатор на Свищов при освобождението. Един от политиците, обществениците в Пловдив, след като България е разделена на две, Източна Румелия и Княжество България.
0: Найден Геров е една от най-влиятелните личности на българското възраждане. Учи при баща си, след това в общественото училище в Коприщица. Той е бил един от най-надарените ученици на хилендарския даскал Йосиф, който предлага те да бъдат изпратени да продължат образованието си в гръцко училище. А когато през 1837 година в Коприщица пристига на Офи Трилски, поканен от Чурбаджи Вълко Челъков да създаде взаимно училище в града, Найден Геров се завръща в Коприщица и учи при отец Неофит. Той е бил един от най-способните негови ученици.
1: На 16 годишна възраст заминава да учи в Одеса. Там, в Ришельовския лицей, се докосва до съвременната модерна наука. В Русия издава и първите си книги, както и първата българска поема «Стояни Рада».
0: Самия повод за написването е интересен. Съществува мнение в руските среди, че тогавашният български език не е подходящ за поезия, за поетично творчество. И веднъж на такъв разговор на български емигранти в Одеса присъства Найден Геров, когато той казва, че до седмица ще им представи българска поема. И така след седмица той им представя поемата «Стояни Рада», всички я приемат с голямо въодушевление.
1: Когато Найден Геров се завръща в българските земи, за него се разнесла мълвата, че е много добре подготвен учител. От различни градове получава покани да отиде да преподава на децата, но той приема предложението на чурбаджиите в родната си Копривщица и там създава модерно образование.
0: Въвежда много повече предмети от областта на естествените хуманитарните науки. Интересно е, че по време на своята педагогическа дейност в Копривщица той подготвя първия български учебник по физика, който издава в Белград през 1849 година. През 1850 година открива българското класно училище в Пловдив. Училището претърпява много атаки от страна на гърците, които виждат заплаха за своето влияние, за своята хегемония в Пловдив, в това ново просветно огнище. Като свой най-радостен ден в живота, Найден Геров описва първия годишен изпит на българското класно училище в Пловдив. На този изпит дошъл гръцкия владика, гръцките първенци, които са смятали да се присмеят на нивото на училището, тъй като те смятали, че там ще се преподават някакви елементарни науки. Според тях български език е бил дебел, както го наричали, неподходящ за високи науки. Учениците на Найден Геров показали такова ниво, че гърците са изпокарали и сменили учителите си. И се питали защо няма такива предмети в тяхното училище.
1: Найден Геров и Йоаким Груев имат заслуга за въвеждането на честването на светите братия Кирил и Методий като празник.
0: Много интересно въобще откъде идва идеята. Първо, Пловдивското класно училище, когато се създава, така има едни мемуарни свидетелства, че се събират дарителите за училището, пловдивските чурбаджи, Найден Геров, доктор Стоян Чумаков присъстват на това събрание и разсъждават какво да е името на училището. По тогавашния обичай са се предлагали имена на светци, понеже много често тогава училищата са били към някоя църква. Чурбаджи Салчо Чумаков казал, ама нямаме ли си ние някой български светец, на който да кръстим нашето училище? И Найден Геров пред всички разказал за делото на светите Кирил и Методий. Така се стигнал до идеята Пловдивското училище, което се създава като централно за областта, да носи това име. 1856 година се вижда, че първото честване най-вероятно е проведено тогава и то не на 24 май, защото по това време те са били поръчали икона, която се е рисувала за училището.

0: това е забавило празника. Веднага след това започва да се поправя идеята празникът да стане общобългарски училищен празник.
1: По това време Йоаким Груев тук в Копривщица ли е или вече и той е в Пловдив?
2: Той вече е в Пловдив.
0: Той също е в Копривщица, баща му е бил заможен търговец, но и много просветен човек, който изключително много обичал да чете. Донасял е книги, дори сина му си спомня, разказва спомените си как веднъж се върнал в Копривщица и донесъл книга, от която им четял за български царе. И той смята, че това е било Паисиевата история. Борбата, започната от Найден Геров, продължава от Йоаким Груев и той преподава в училището до момента, в който то се издига до нивото да стане първа българска гимназия в пределите на страната ни.
1: През целия си живот ли се занимава с образователна дейност?
0: Ами, може би това е нещо, с което е най-известен, тъй като той е не само учител, но и автор на изключително много учебна литература. Създава много учебници по различни предмети, енциклопедист, подобно и на Найден Геров. Но разбира се, след като приключва работата му в училище, той заема административна длъжност в Пловдив и вече след освобождението той се издига изключително много, тъй като това е един от най-големите български интелектуалци за времето, един от хората с много богат опит в обществения и политическия живот дори. И в източна Румелия той заема високи постове, като може би най-така важният е поста на директор на просвещението, нещо, което може да се сравни с министър на образованието в източна Румелия.
1: В Пловдивското класно училище Йоаким Груев е учител на Тодор Каблешков. Революционерът е автор на кървавото писмо, което пали искрата на Априлското въстание. То е написано в Копривщица и изпратено до Георги Бенковски, който по това време е в Панагюрище. Там легендарният войвода събира хвърковатата си чета и вдига на бунт българите в Средногорието. През есента на 1875 година Бенковски става член на Георгиевския революционен комитет, който започва подготовка на въстание в Българско. Определен е за помощник на Панайот Волов в Пловдивския окръг. Със заклятниците не фиксират точна дата за бунта, но обсъждат да се случи през пролета на 1876. След като организацията е направена, Георгиевския комитет се разпуска и революционерите се заемат с подготовката на населението за предстоящото въстание.
3: Въстанието избухва с голям ентусиазъм, но скоро е кърваво потушено. След погрома на въстанието, Бенковски се оттегля в Стара планина с четата си. Постепенно четата се разделя. С него остават отец Кирил, Стефан Делматинеца и Захари Стоянов. Стига до Тетевенския Балкан и до колибата на Вълю Стоилов, който топло посреща неканените гости. Уверява ги, че е готов да даде душата си за тях, но черната душа на дядо Вълю не трепва пред геройството на апостолите. Според замисленият от турците план, дядо Вълю е трябвало да преведе апостолите през едно мостче над река Костина, за да бъдат лесна мишена за чакащата ги в засада турска войска. Отец Кирил и Стефан Делматинеца са заловени живи, а гордият орел Георги Бенковски, ръководител на една славна априлска епопея, пада убит от засада, главата му измита в близкото кладенче и е разнасена из градове и села, като доказателство, че хвърковатия войвода е мъртъв.
1: Когато идват туристите тук в къщата музей на Георги Бенковски, какви въпроси задават? Кое ги интересува най-много?
3: Най-много ги интересува как той получава името Георги Бенковски.
1: Рожденото му име е Гаврил Хлътев и всички го наричат така до лятото на 1875, когато се присъединява към българската емигрантска общност в Букурещ. Там се запознава с Стоян Заимов, който го въвлича в революционните борби. На Хлътев е поставена задачата да подпали Цариград и да убие султан Абдулазис. Целта била да се привлече вниманието на западните държави към тежкия живот на българите. Цариградската операция обаче се проваля. За османската столица Гаврил Хлътев пътува с паспорта на полския емигрант Антон Бенковски. По-късно сменя първото име с Георги. В края на януари 1876 той се връща в Копривщица с новата си самоличност и създава революционен комитет. В организацията се включва и Тодор Каблешков, който е определен за помощник апостол.
2: Намираме се в една от най-красивите къщи на Копривщица, къщата на Каблешков. Но какво могат да видят посетителите, които идват тук?
4: Една голяма, красива къща, построена през 1845 година. Чести въпрос, който задавате, с какво се е занимавал бащата, за да бъде къщата толкова голяма и красива направена. Отговаряме, че бащата Лулчо Каблешков се е занимавал с беглик, събирал е данъка върху древния добитък. Също е произвеждал специалитети от месото на животните, кавърма, пастърма, луканки, кожи, лой, с които търгува по пазарите на Османската империя, и от това е доброто материално и обществено положение на семейството.
2: И Тодор Каблешков, всъщност, той се включва в революционните борби за освобождението на България, макар че произхожда от един заможен род, макар че той не е лишен от абсолютно нищо и дори е един доста образован за времето си младеж.
4: Да, не напразно точно тази образованост, нали, ще го издигне до култа. Първоначално той учи тук в родния си град Копривщица в класното училище. След това е записан в Пловдивско епархийско училище, което завършва с пълен отличен успех. Много буден, много ученолюбив, много лъчезарен младеж. По-късно бащата ще го запише в френския колеж Мехтеп Султания на Галатасарай в Цариград, където свободно ще изучи три езика – турски, френски и гръцки. И точно тук искам да кажа така един малко познат факт от живота на Каблешков е, че той пръв започва превод на романа «Граф Монте Кристо» от френски на български език, но за съжаление преводът ще остане недовършен вече поради напредналите събития за въстанието.
2: А какво се случва с семейството му след априлското въстание?
4: След погрома на априлското въстание Копривщица, оградена от редовна турска войска, готова да пали. Город вече нали панагюрище, Клисура, Сопото, там прииждат бежанци. Затова Каблешков заедно с другарите си тръгват да бягат към Стара планина. Обаче, когато достигат край Салочифлиг в Троянски Балкан, за съжаление става предателство. Там едно от овчарчетата, Петко Шипковенчето, 13-годишно момче, виждайки заспалите бунтовници, настига на близо минаваща турска потерия, връща ги назад. При престрелката двама от въстаниците са убити на место. А Каблешков и копрещенски учител Найден Попстоянов ги залавя живи. Тръгвайки към Габрово, Селеми Паша, който е предвождал турската орда, вижда в Каблешков един така интелигентен, начетен младеж. Качва го при него в каретата и го пита: добре, де ти имаш власт, образование, богатство, що си тръгнал и ти султан да свалиш една Османска империя? На което Каблешков отговаря: аз не мога да гледам как народът ни се мъчи. Всички наши съседи са свободни, само ние ви робуваме. Когато пристига конвоя в Габровския конак, там по нареждане на Селеми Паша Каблешков е оставен да нощува в заптийска стая, не в кауша, където затварят бунтовници. През нощта на 16 юни из турското управление на Габровския конак се разнася изстрел. Каблешков успява да издебне заптието, което заспива за момент, взима пищов от стената и сам слага край на живота си, едва на 25 годишна възраст.
1: След погрома на въстанието имуществото на семейство Каблешкови е разграбено. Баща му Лолчо доживява освобождението, но умира като сиромах. По предложение на Захари Стоянов, Народното събрание му отпуска пенсия от 50 лева. В Копривщица са родени и двамата братя Каравелови. По-големият Любен остава в историята като ръководителят на българският революционен централен комитет в Букурещ. Името му остава в литературата с повестите „Българи от старо време“ и „Мамино детенце“. Брат му Петко Каравелов е водач на либералната партия и 4 пъти министър-председател на България.
5: Като посрещнем гости в Каравеловата къща, това, което ги посреща, първо е крушата, засадена от Любен Каравелов преди 170 години. След това се разхождат по дворчето и виждат зимната къща, която е една от най-старите постройки, запазени до днес в Копривщица, и домът, в който Стойчо Каравела и Неделя Доганова отглеждат 7-те си деца.
2: За кой от двамата братя задават повече въпроси?
5: Много от посетителите идват с нагласата, че ще видят музей на Любен Каравелов. И виждайки експозиция, посветена на Петко Каравелов, естествено става още по-интересно. Това, което провокира интереса им към Любен Каравелов, е основно неговата дейност като председател на Български революционен централен комитет и неговите издания, вестниците Свобода, Независимост, Писание, Знание. Докато когато стане дума за Петко Каравелов, интересът е много жив. Немалко от българските ни гости се вълнуват и от съдбите, нелеките съдби на дъщерите на Петко Каравелов. Всеки прекрачва този праг с надеждата, че ще научи нещо повече за Яворовата Лора и за нейната сестра Виола.
2: Двамата братя всъщност напускат Копривщица. По какъв начин се свързват с родното си място?
5: Съществува в мислите им. За големия брат няма смисъл да соча примери. Който е чел Българи от старо време, знае, че Копривщица е в ума, в творчеството на Любен Каравелов. Петко Каравелов също е със смисъл за Копривщица, но той е основно със смисъл за България. Във времето, в което е министър-председател на България, непосредствено след съединението. Петко Каравелов има честа да води княз Александър Батенберг в средногорските селища. Води го на гости и в Копривщица, където се срещат с копривщинската общественост. Една копривщинска делегация се явява при него с молбата и тайната надежда, че Петко Каравелов, като голям човек, както казват копривщинци, като държавник, ще отпусне средства за родния си град. Опират обаче на доста твърдо. Петко Каравелов им казва, че парите не са от баща му, че той да ги раздава. Така, нека се стегнат копривщинци да работят, да започнат да засаждат картофи, а пък той лично като министър-председател ще им съдейства в Копривщица да се изгради завод за нишесте и обработка на картофи. За жалост и до наши дни този проект не е осъществен.
2: И той не се е подвел на това да по някакъв начин, провокиран от това, че е оттам. Да...
5: Петко Каравелов си остава известен в политическата ни история като един изключително честен и безкористен български държавник. Не случайно съвременниците му са го наричали министъра с шаячните дрехи. Той наистина се обличал по този начин. Пътувал е във влака втора класа на лични разноски. Ако мога да цитирам големия наш общественик, банкер Атанас Буров, при един разговор за Петко Каравелов казва, че Петко Каравелов е единственият български министър, който не е крал държавни средства.
1: Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне. Стиховете инстинктивно започват да звучат в главата на всеки, който влезе в двора на Дебеляновата къща в Копривщица. Най-нежният български лирик напуска родния си град, едва 9 годишен, но никога не забравя тесните кълдарамени улички и живописния пейзаж.
6: Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне. И тихи пазви тиха нощ разгръща, да приласкае скръбни и нещастни. Кът бреме хвърли от черната умора, що безутешни дни ти завещаха. Ти с плахи стъпки да събудиш в двора, пред гостенин очакван радост плаха.
7: На 9 годишна възраст той остава сирак, умира баща му. Само 40 дни след смъртта на бащата, майката натоварила по къшнината и двете момчета, Димчо и Илия, на една волска кола и тръгнали към Пловдив, където живеел и работел големият ти син Иван. Той поема издръжката им в Пловдив, но там В големия град започват да се редят тъжни дни, изпълнени с много лишения.
1: През 1904 година Димчо Дебелянов и майка му се преместват в София. Той завършва първа мъжка гимназия, след което започва работа в Централната метеорологична станция. През есента на 1907 започва да учи в Софийския университет, но по финансови причини прекъсва.
7: Името на Дебелянов се появява в печата за първи път през 1906 година на страниците на списание Съвременност. Димчо публикува голям брой стихове в различни софийски вестници и списания, които обаче се посрещат с мълчание от страна на официалната литературна критика. Никой не го забелязва. Никой не пише една статия за него, освен Пейо Яворов, който пред съмишленици възкликва: този младеж ще надмине всички ни.
2: Той всъщност от 9 годишен, когато напуска, не се връща в Копривщица.
7: Има няколко кратки посещения в Копривщица. Едно от посещенията е интересно описано от неговия приятел Дьончо Белев. Дьончо разказва, че придвижвайки се към града, вървяли в гората и Димчо с ръце пред лицето си викал: Димчо, Димчо, а ехото му отвръщало: Динчо, защото той в кръщелното си свидетелство е записан точно с името на дядото — Динчо Дебелянов. А вече по-късно в Пловдив сам подменя в малкото си име буквата Н със М и започва да се подписва като Димчо Дебелянов. И когато идват тук, Дьончо Белев го оставя сам да се сбогува с бащината си къща. Той остава до портата, а Димчо влиза в полуразрушената си родна къща. Горният етаж е бил порутен и Димчо ту се качвал нагоре, ту слизал надолу. Накрая, тръгвайки, той разтваря избоялата трева, целува земята и се сбогува с думите: с Богом, бащин дом.
1: Красивото планинско градче Копривщица пази възрожденския дух на България, както и спомени за големи събития и велики личности. Очарованието на града музей е в уникалната архитектура, паметниците и не на последно място в гостоприемството на местните хора.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Часът е 5.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с главния изпълнителен директор на пенсионно-осигурително дружество Алианс, господин Владислав Русев, ще си говорим за състоянието на пенсионно-осигурителния пазар и предизвикателствата пред него във връзка с дългоочакваното, но предстоящо въвеждане на мултифондовете. Здравейте, господин Русев.
2: Здравейте.
1: Пенсионно-осигурителните дружества управляват вече едни много големи пари. Вие ще кажете точно колко. Какво е състоянието на пазара в момента като цяло и как той се развива от края, всъщност от началото на въвеждането на еврото?
2: В момента към края на 25-та година пенсионните фондове управляват около 16 милиарда евро на малко над 5 милиона граждани. От началото на въвеждането на еврото тази година се развиват за щастие добре, въпреки че в момента има много висока волатилност. От началото на годината нашата доходност е около 3% в пенсионните фондове за периода, което мисля, че на фона на всички събития е добър резултат. Иначе от тия 16 милиарда основната част са в задължителните фондове. Доброволните фондове управляват към края на миналата година около 800 милиона евро. И там участват около 630 хиляди, да сме по-точни, български граждани се осигуряват в доброволни фондове, останалите са осигурени в задължителните фондове.
1: Добре, каква е причината според вас, защото знам, че вие сте правили такива изследвания и то съвместно с вашия партньор Unicredit, каква е причината според вас за това твърде слабо проникване на доброволните допълнителни пенсионни фондове, защото задължителните е ясно. Там искаш, не искаш, ти превеждат вноската сред населението. Хората се оплакват от ниска доходност на депозитите, т.е. от нулева доходност на депозитите, от това, че като остареят нямат пари, а също е момент, когато имат възможност, явно незнание, недоверие, какво е според вас?
2: Това е комбинация, това не е само български феномен. Като цяло ситуацията в цяла Европа е доминиране на банкови депозити, но в България е доста по-силно изразено, отколкото в други страни. Наистина в България огромната част от спестяванията на хората са в банки, в разплащателни сметки и депозити, а много малка част, почти равни части имаме в доброволни пенсионни фондове, в различни инвестиционни застраховки. И в такива договорни фондове.
1: Да.
2: Сега с един от начините, по които можем да увеличим тези спестявания, като улесним достъпа. И точно това беше нашата инициатива заедно с Unicredit. Да дадем изключително лесен и бърз достъп първо до самия продукт, до сключване на този продукт, а и след това много бърз достъп за управление на тези спестявания и за наблюдаване на тези спестявания. В момента имаме две платформи. Едната е съвместна с тази на Unicredit, с която може да се сключва договор. Другата е платформа на Allianz, където също може изцяло онлайн, без да посещаваш офис, да сключиш договор, да теглиш парите си, да внасяш. Така че улеснения достъп е едно от условията. За по-младите хора това е много интересно. Определено това увеличава проникването при тях. Т.е. клиентите на тези мобилни услуги в много по-голямата си част са по-млади. Но не бива да подценяваме и хората на активна възраст, 40-50 години, които също се интересуват от нещо по-лесно като управление.
1: Между другото, минаваме вече към въпрос, свързан, който касае мултифондовете, защото там възрастовите групи са от голямо значение при разпределението на пенсионните на хората по отделните видове пенсионни подфондове за задължителното допълнително пенсионно осигуряване. както стана ясно в предварителния разговор, при допълнителното доброволно пенсионно осигуряване това не става автоматично. Вие ще обясните как и защо и какви предизвикателства е свързано. Но да започнем от там. Всичко започна от промените в Кодекса за социалното осигуряване. Да. Нали така? Всъщност, кои, освен въвеждането на мултифондовете, са другите важни промени, които той донесе за пазара?
2: Ами ако трябва да ги степенуваме, другата много важна промяна е намаляването на таксите, mm-hmm. т.е. на разходите за клиентите, преформатирането на тия разходи. Ще ви дам пример. Основните такси, които се удържат и от които се издържат пенсионните дружества, такса от всяка вноска и такса за управление на активите.
1: Mm-hmm. Сега?
2: Сега.
1: Да.
2: А това се запазва, но таксата от всяка вноска намалява повече от 3,75%, която е максималната разрешена сега, до 2,1%. Mm-hmm. Тоест, това е почти два пъти. Mm-hmm. Другата такса за управление се преоформя. В момента тя е фиксиран процент, не зависи от реално постигната mm-hmm. доходност. В момента тази такса е 0,75% годишно върху активите и започва постепенното намаляване на тази фиксирана част и въвеждане на такава част, която зависи от постигнатата доходност. Тоест да стимулира фондовете да носят повече доходност на своите клиенти и съответно, когато носят повече доходност, ще получават и повече приходи. Mm-hmm. Например, при динамичните фондове крайното състояние е 0,2% фиксирана част годишно mm-hmm. и 6% от положителната доходност, колкото е тя. Ако mm-hmm. тя е 0,
1: получаваш нула.
2: Да.
1: Въпросът е, че ако тя, не дай си Боже, отрицателна, не трябва да възстановяваш средства на клиента. Нали? Няма го това
2: не,
1: нещо.
2: Няма го това нещо, да.
1: Тоест, но това е има чисто success fee, както се казва. Възнаграждение за успех. Fee,
2: да. Но пък има гаранция, която съществува от 21-а година за брутните вноски, които са постъпили по партидата на клиента към момента на пенсиониране, те са гарантирани. Mm-hmm. Тоест, при трайно отрицателни резултати, в крайна сметка, дружеството трябва да плати
1: от собствени средства.
2: От собствени средства. Затова създават резерви. Има, увеличава се изискването за собствен капитал към дружеството mm-hmm. в момента. Два пъти на практика.
1: Два пъти.
2: И в момента то е, има минимален основен капитал плюс 1% задължителни резерви.
1: Mm-hmm. 1% от активите, от управляваните.
2: От управляваните активи да. В момента само на универсалните фондове. Ага. Сега в рамките на 10 години постепенно това изискване става резерви плюс собствен капитал да бъде 2% от активите на всички фондове. Тоест дори върху активите на доброволните фондове, които реално там няма някакви гаранции, но и върху тях трябва да държим собствен капитал.
1: Значи, ако това се приложи сега и веднага, 2% върху, казах, 13
2: милиарда?
1: 16 милиарда да. Евро. Че това е много сериозна сума.
2: Да, сериозна сума е, но така готови сме, индустрията е готова да го посрещне в този 10 годишен период. Ние и сега сме достатъчно консервативни горе като индустрия. Примерно в Алианс разчетите са ни, че следващите 3 години имаме вече достатъчно капитал за увеличените
1: изисквания.
2: Да. Тоест следващите 3 години можем да не заделяме капитал. Mm-hmm. Но съответно ще заделяме, защото човек трябва да върви няколко крачки напред.
1: Ето и активите се надявам да растат в крайна сметка.
2: И активите ще растат, естествено. Да. Това е.
1: Добре, да обясниме на нашите зрители какви видове фондове се въвеждат и за как подфондове чрез новата система от 1 януари, нали така? Кога хората ще получат информация за тях? И коя възрастова, и как тези фондове, за кои възрастови групи са те?
2: Сега фондовете се въвеждат в подфондовете, или така наречените мултифондове.
1: Да.
2: Популярното им наименование е мултифондове, закона ги нарича подфондове, mm-hmm. с различен инвестиционен профил. Задължително се въвеждат за универсалните пенсионни фондове. Три вида са: консервативен, балансиран, динамичен. Консервативен е основно в държавни ценни книжа и облигации. Балансиране е нещо подобно на настоящите фондове и консервативния.
1: Динамичния
2: е с голяма експозиция в акции. Mm-hmm. А участието в тия подфондове първо е лично решение, личен избор. Има право на личен избор всеки. Но който не направи личен избор, се разпределя според неговата възраст.
1: Да.
2: До 50 годишна възраст хората участват в динамичен подфонд, след което ако не правят...
1: Колко?
2: До 50 годишна възраст.
1: Да.
2: Ако активно не изберат да останат там по-дълго, на 50 години се прехвърлят в балансиран и 3 години преди пенсия, вече без право на друг избор, отиват в консервативния. Естествено, могат да отидат в консервативен по своя желание много по-рано. Или друг въпрос е дали е изгодно, но...
1: А хора между пенсионна... Да, защото консервативният фонд е с най-висока сигурност, с най-ниска доходност.
2: Да, с най-ниска потенциална доходност.
1: А хора, които са по принцип за балансирания подфонд, могат ли да изберат да отидат динамичния?
2: Да.
1: По собствено желание.
2: Да, но не по, могат да стоят там не по-късно от 3 години преди пенсиониране.
1: Да. Да, това се прави, за да се запази стойността на пенсията, нали, от да. Някакви сривове на пазара. Да. Не, това трябва да се обясни, защото, нали знаете, българина обича, откъде къде те ще ми кажат аз какво да правя с моите пари.
2: Сега, ако човека не се чувства готов да прави избор, тази опция, между другото, съществува опция да избереш управление по подразбиране, т.е. според това, което закона предвижда. Това е, нали, доста добро решение. Ако сега започнеш да се осигуряваш и си млад и стоиш до 50 години в динамичен фонд, доходността ще бъде достатъчно добра, за да има едни натрупвания, а и тогава прехода към балансиран може би няма да е толкова неоправдан. А от друга страна, да речем, ако човек реши да стои до последно в динамичен подфонд с много акции.
1: Защото му се иска да има по-голяма доходност. Да.
2: Съществува някаква хипотеза точно 3 години преди пенсиониране, когато вече нямаш избора да стоиш повече.
1: Да се срине пазара.
2: Да, и да влезеш от по-ниско ниво в консервативния.
1: И да получаваш по-малко пенсия след това.
2: Да.
1: Добре, какво трябва да направят хората, за да направят активен избор? Не да чакат по дефолт как ще ги разпределят, а искат да направят активен избор. Какво точно трябва да направят?
2: От 1 септември до края на месец ноември могат да се свържат с пенсионното си дружество и да направят този избор. Избора изисква попълване на един въпросник, между 10 и 15 въпроса. На база на тия въпроси дружеството казва кой е най-подходящия инвестиционен подфонд за конкретния човек. Или това зависи и от отговорите на въпросите, и от възрастта на човека. Той не е длъжен да се съобрази с тази препоръка, с тази най-подходяща опция. Той може да избере това, което желае, но ние сме длъжни да го консултираме.
1: Да, това е ясно.
2: На практика това може да се случи в офис, ще може да се случва и онлайн, защото това е най-лесният за клиентите начин. Т.е. на всяко едно от дружествата има платформи, в които хората се регистрират и могат да направят този избор и там. Или ако не, всяко повечето дружества разполагат с такива дигитални инструменти.
1: Но във всеки случай, ако човек има конкретното желание на лицето, ако той активно избира под фонда, ще бъде регистрирано с съответния договор, нали така?
2: Да, ще се подпише документ за този избор. Човекът подписва, било собственоръчно на хартия.
1: Че е бил запознат с всички условия.
2: Че е бил запознат, че е консултиран и че е избрал това конкретно нещо. Той има свободата да избере нещо различно, извън случая, когато е 3 години преди пенсия.
1: Ще има ли възможност за дигитално сключване на договор?
2: Задължително. Ако говоря от името на нашето дружество, задължително, вярвам, че и колегите също. Това е най-доброто и лесното за управление, след това за промяна.
1: Да, това е така, ама вие знаете, че една голяма част от хората, особено онези, които са във възрастта, която се доближава до задължителен консервативен фонд, не ги владеят тези умения много.
2: Да, но нека да кажем, че дигиталното подписване не означава непременно пред компютъра или на твоя телефон. Ти можеш да срещнеш с служител на дружеството или с осигурителен посредник, който с таблет или с телефон да ти помогне да го направиш дигитално.
1: Като подписваш договори, примерно за услуги в мобилните оператори.
2: Да, да. Точно така.
1: Добре, един такъв въпрос. Това е ясно за допълнителните задължителни пенсионни фондове. А за доброволните има ли някаква разлика в договарянето?
2: Има, има голяма разлика и ние много се радваме, че най-после тази възможност има в доброволните фондове и вярваме, че така ще даде тласък на, на този вид осигуряване. В доброволните пенсионни фондове да предлагаш мултифондове не е задължително. Това е въпрос на решение на всяка една компания. Пазара у нас не е голям, не са много осигурените лица, т.е. вероятно не всеки доброволен пенсионен фонд ще реши, че има достатъчно обем и капацитет, за да предложи различни инвестиционни решения. Така че там всяко едно дружество ще реши дали и колко портфейла ще предложи.
1: Така, как ще стане, ако да кажем ги предложи, как ще стане запознаването на клиентите на това дружество с възможностите, които, новите възможности, които му се дават?
2: Ами, това ще бъде задължение на дружеството, което реши да предлага. Ние сме решили категорично, че ще предложим
1: такива инвестиционни решения. Да.
2: Сега, разликата при доброволните фондове, друга съществена разлика е, че там хората не се разпределят, когато предложиш такива решения, не се разпределят според възрастта, а по изрично тяхно желание.
1: Да, тоест, не може да има автоматизъм.
2: Да, всеки, който не е направил избор, ще стои в балансирания подфонд, който задължително всеки трябва да предлага. Т.е. ще седи като да се едно в настоящия си доброволен пенсионен
1: фонд. Да разбирам ли, че до септември вие и дружества като вашето, които са взели такова решение, защото няма да сте единствените, до септември, освен че трябва да сте подготвили въпросниците, трябва да сте се свързали с всичките клиенти в допълнителния доброволен пенсионен фонд. За да им предложите тази възможност.
2: По-скоро, сега тия фондове ще се създадат, ще започнат да съществуват от 1 януари 27 най-рано.
1: Това е ясно.
2: Тоест аз бих казал от септември нататък.
1: Но ще трябва да се свържите
2: ще
1: за
2: трябва
1: всеки
2: да се свържим, да ги информираме и за да знаят, че който иска от тях може
1: това
2: да
1: избере. Това е голямо логистично предизвикателство.
2: Голямо е. Хубавото е, че имаме вече дигитални канали за комуникация. И това ще бъде тема, вярвам, в обществото, така че
1: да се надяваме.
2: Има интерес. И при всички случаи смятам, че има много голям интерес и в доброволните фондове, както към по-агресивно инвестиране, така и към по-консервативно, защото в момента доброволните пенсионни фондове, каквото и да твърдим, те са балансирани. Те носят някаква волатилност и краткосрочен риск, така че може би ще има много хора, които биха искали пък да имат по-висока от нулева доходност, но далеч по-безрискова.
1: Добре. Само преди две седмици Комисията за финансов надзор, която всъщност е вашия регулатор, пусна една, тя е все още проектонаредба, на първо четене прие проектонаредба, която има подробно разписване на така наречените бенчмаркове, как ще се формират, които да дадат индикация за доходността на отделните видове подфондове. Тъй като там има тези бенчмаркове са формирани на базата на различни тегла, на различни индекси борсови, вие имате ли някакви предложения, забележки, корекции към това нещо? И защо това е важно да ги имате?
2: Да, първо да обясня защо са необходими тия бенчмаркове. Да. В момента действа една гаранция, така да наречем, за минимална доходност, която на практика казва, че никой фонд не може да се отклонява твърде много от средното за пазара. Тоест, изчислява се средното представяне на българските пенсионни фондове, на българските пенсионни фондове, и се гледа дали някой не се отклонява твърде много от него. Този механизъм няма как да работи, когато управляваш мултифондове, т.е. някой много динамичен, много балансиран, консервативен и така нататък.
1: Защото кое е средното за пазара?
2: Да, защото кое е средното. И от друга страна, недостатъкът е, че ние се мерим сами с себе си. Сега, този така наречен бенчмарк вече ще измерва нашето представяне с това на световните индекси, т.е. много по-обективен. Имаш външен измерител и се вижда кой как се представя спрямо глобалните акции, европейски, американски, облигации, децката и така нататък. Като цяло сме, нямаме сериозни възражения по тая наредба. Имахме някакви дребни бележки, детайли, някои бяха отразени, други не, но като цяло смятаме, че смислена наредба и смислен механизъм се получи.
1: Да, то се вижда, че е направен доста за микса на индексите и е мислено много сериозно и са правени много сериозни изчисления. Мен все пак ми се струва, че не мислите ли, че теглото на индекса, който отразява движението на акциите, е твърде висок, динамичните фондове? Аз, въпреки че са динамични, трябва да носят по-висок риск и така нататък, на фона на това, което се случва вече 10 години на пазарите, ми се струва, че не знам.
2: 65% е общото тегло на те са няколко индекса, които са свързани с акции, 65% е общо тегло. Закона позволява до 90% да се инвестира в акции. И да го кажем, че по-малко от 55% експозиция в акции на един фонд го прави вече нединамичен.
1: Ага.
2: Тоест има баланс. Сега имахме предложение да кажем това тегло да бъде 60%, но мисля, че и 65% е справедливо, ако се вземе минимум и максимум на това, което е разумно да се инвестира. Естествено, според пазарната конюнктура, фондовете и менеджерите, инвестиционните менеджери биха имали свободата да променят теглото, конкретното тегло на акциите в портфела.
1: Да, да. И последен въпрос, ако може бързо. Въвеждането на тези мултифондове, най-вече имам предвид динамичния, според вас ще доведе ли до динамизиране на търговията с акции на българска фондова борса?
2: Не вярвам директно това нещо да доведе до динамизиране на търговията. Ние имаме експозиция към българска фондова борса. Тя ще се преразпредели в съответните подфондове. Това, което може да внесе динамика, е нови емитенти на българска фондова борса. Например, такива
1: нови свързани... качествени.
2: Да, разбира се. Разбира се. Например, тези свързани с инфраструктурни проекти, които би следвало да минат през българска фондова борса, иначе няма как да търгуваме с тях, ако не са качени.
1: Добре, благодаря ви за този коментар.
2: Благодаря ви аз.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер. България онер.
4: Здравейте, дами и господа! В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за корупция и за бизнес. Темата със сигурност е много интересна и много актуална, защото е свързана с една европейска директива, която съвсем наскоро беше приета в Европейския парламент, която е свързана именно с превенция, с една обща рамка, в която попада съответно и нашата страна, свързана с превенция, борбата с корупцията на територията на целия Европейски съюз. Знаете, корупцията е едно от нещата, всъщност, което е и сред най-големите спънки, когато говорим и за чуждестранни инвестиции, за още за бизнес климата у нас и на държавно и на частно ниво, защото тя е навсякъде, за жалост. Сега експертно мнение в студиото. Казвам добър ден на моя гост, който е адвокат Олег Темников, от съдружник в адвокатското сдружение Wolf Thies. Здравейте!
5: Здравейте, благодаря ви за поканата. Действително актуална тема. Тази седмица е особено актуална. На 11 май 2026 година беше официално публикувана в официалния вестник на Европейския съюз новата директива за борба с корупцията.
4: Така, ние тук си носим даже разпечатани част от нея, така че ще може да направим, вие да направите, разбира се, един по-задълбочен анализ.
5: Да.
4: Разкажете в началото на нашите зрители повече за съответната директива. Всъщност, кога влиза в сила, защо тя е важна?
5: Новата директива е първият толкова цялостен европейски акт, който събира в един общ режим за наказване и превенция корупцията, както в публичния, така и в частния сектор. И неговата цел е да се хармонизират правилата във всички държави членки. Както ви казах, тази директива, тя беше плод на 3-годишни преговори между държавите членки, който завърши успешно. Тя беше приета април месец и на 11 май 2026 година излезна в официалния вестник. Тя влиза в сила още края на май 26-та.
4: Сега тук, съвсем, да.
5: Съвсем наскоро. И от тук нататък на ход са държавите членки. те ще разполагат с период от 2 години до 1 юни 2028 година, в който период трябва да изменят вътрешното си законодателство, за да го приведат в съответствие с директивата. Но защо тази директива е толкова важна? Важността е в това, че за първи път по един единен и ясен начин ЕС казва, корупцията вече не е само национален проблем. Тя е заплаха за единния пазар, за правовата държава, за демокрацията, за ценностите, на които е изграден Съюзът. И ако дадена страна не действа в достатъчна степен, Европейската комисия ще има пряк инструмент да следи да изисква резултати. Директивата въвежда така наречен минимален общ стандарт. Кои деяния трябва да са престъпления, какви санкции трябва да са минималните размери на санкциите, дали да се наказват юридическите лица, ще говорим по-нататък, да. Много важна тема в България, и как държавите трябва да подобрят превенцията. Ще си позволя да кажа, че според проучване на Евробарометър от 25-та, което четах съвсем наскоро, 69% от европейците считат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна. Тоест това не е само български проблем, това е общо европейски проблем, но ние в България знаем, сме особено засегнати, защото десетилетия наред сме в дъното на класациите по възприятие на корупцията в ЕС. И за България тази директива означава, че трябва да се направи сериозен преглед, масивна модернизация на наказателния кодекс, на наказателно-процесуалния кодекс, на закона за административните нарушения и наказания и на няколко други законодателни акта.
4: И то само две години имат институциите и държавата. Да.
5: Изглежда много, но предходни актове България ги прие с огромна забава. Аз съм участвал в изготвянето в работните групи, които са изготвили някои други законодателства и за съжаление България обикновено е в забава. Mm-hmm. Тук мисля, че ще бъде много важен знак и нали, с оглед обстоятелството, че има постоянно правителство, парламентарно мнозинство. България вече няма оправдание да бъде в забава. Даже мисля, че би бил много добър знак да сме една от първите държави, които въведе тези разпореди в националното си законодателство.
4: А всъщност какво точно така попада в обхвата на директивата и как съответно то рефлектира върху бизнеса, който е в България?
5: Да, обхватът на тази директива е изключително широк. Той е много отвъд от класическото понятие длъжностно лице е взело подкуп. Тя покрива първото като обхват както публичния сектор, нали, държавните служители, така и частния сектор. Това е критична точка за бизнеса. Директивата подкрива някои стандартни престъпления, които вече съществуват и в нашия наказателен кодекс. Подкуп в публичния сектор, подкуп в частния сектор, присвояване за употреба. Но тя създава и серия нови състави, които ние ще трябва първо да въвеждаме. Например, обогатяване от корупционни престъпления. Например, прикриване на имущество, произтичащо от корупционни престъпления. Също така се променя дефиницията на имущество. Вече в него излично са включени криптоактиви, което е нали, голяма въпросителна до сега. По отношение на ефекта за бизнеса. За бизнеса най-важната промяна е, че директивата ясно поставя корупцията в частния сектор на същата плоскост, каквато е корупцията в публичния сектор, като класическия подкуп в публичния сектор. Тоест не говорим само за плик с пари към държавния служител. В обхвата попадат ситуации, при които служител или менеджер в частна фирма, например, получава облага, за да наруши задълженията си. Например, при избор на доставчик, при избор на възлагане на поръчка, някоя търговска отстъпка, намаление, конфликт на интерес, вътрешни злоупотреби. Това са разпоредби, които те в момента съществуват в българското законодателство, член на 225В, но на практика са прилагани изключително рядко. Докато сега се въвеждат хармонизирани правила и се въвежда нещо ново, което го има в някои държави членки, но не в България, така наречената отговорност за неупражнен контрол. Тоест вече юридическите лица и техните менеджери носят отговорност, ако не са взели необходимите мерки, за да предотвратят техни служители да дават подкупи. Това нещо го познаваме от френското, английското, немското, американското законодателство и ние го виждаме в нашата работа как то се отразява на фирми, на предприятия от тези държави, когато има нарушения в България. На най-високо ниво се взима предвид този риск, защото там в тяхната юрисдикция те носят отговорност. Тоест, практически ефект за българския бизнес ще бъде грубо казано в три посоки. Първо, ще се увеличи риска за самото юридическо лице. Ще обсъдим по-нататък, че ще има много по-голям набор от санкции, много по-големи по размер санкции. На второ място ще има много по-сериозен натиск за реални програми за съответствие. Така наречените compliance програми. Вътрешни правила, проверка на контрагенти, канали за подаване на сигнали, така наречения whistleblowing, контрол върху подаръци, посредници. Неща, които още не са толкова залегнали в българския бизнес. И тук идва изненадата за много, бизнес, много хора от бизнеса. Директивата въвежда правилото, че тези вътрешни правила не само трябва да ги има, за да не те глобят, но те са фактор при определяне на наказанието. Тоест, като се стигне до наказанието, то може да бъде редуцирано, ако има ефективна програма, която е позволила да се разкрие престъплението. Ако няма ефективна програма, то трябва да бъде автоматично завишено. Тоест, тук вече интензитета на прилагане е много сериозен. И на трето място, санкциите вече няма да се мислят само като глоба. Ще има много нови правила, като видове санкции, изключване от обществени поръчки, забрана за субсидии, забрана за концесии. Ще има дори прекратяване на договори или поставяне под съдебен надзор, че дори ликвидация, което е всъщност смъртната присъда на юридическото лице. И тук идва въпрос и да се замислим, когато и бъдат въведени тези мерки, колко ще бъде важно да имаме независима съдебна система, както позитивните могат да се превърнат в поредната бухалка.
4: Всъщност да имаме независима, бих допълнила, съдебна система, предполагам един от ключовите фактори въобще, за да може тази реформа да се случи, която звучи така доста сериозна, дано наистина в рамките на 2 години да успеят институциите да го направят, но те нямат избор, щом всъщност е такова решението на Брюксел. Както казах аз в анонса, за съжаление, всъщност и така, айде не казвам чак отлива, но така забавянето, да кажем, или пречката пред ръста на чуждестранните инвестиции е именно корупцията в голяма степен в България. Вярвате ли наистина, че тази европейска директива на практика обаче наистина ще обърне нещата, защото звучи страхотно всичко, но дали пак няма да бъдат намерени някакви заобиколни пътища, някакви вратички, или този път наистина смятате, че... Нещата са сериозни от страна на Европейския парламент и от надзора му после, защото контрол трябва да има.
5: Така, вижте, аз съм оптимист. Оптимист съм, но чисто технически честният отговор е сам по себе си не. Да. Като катализатор на реформа директивата има потенциал. Но директивата няма сама по себе си да обърне нещата автоматично. Това трябва да сме честни. Нито една директива, нито един закон сам по себе си не премахва корупцията. Той е просто инструмент. Той е просто инструмент. И реалната промяна ще дойде от това как тя бъде прилагана. Тоест, независими институции, въпросителен в България, качествено разследване, още по-голям въпросителен, бързи процеси, реални присъди, предвидими последици за дружествата и за длъжностните лица. Това ще бъдат тези елементи, които са необходими, за да се стигне до истински ефект. В България проблемът никога не е бил липсата на закони. Ние сега имаме наказателен кодекс с горе-долу добри разпоредби за подкуп. Имахме КПКОНПИ, имахме специализирана прокуратура, специализиран съд имахме. Проблемът

0: в Съюза. Тя казва, държавите членки ще трябва да имат сходни правила. Тези национални вратички, които има, които добре познаваме, те няма да бъдат допустими. И на следващо място ще има много по-добро сътрудничество между националните органи и Европол, Евроюст, ОЛАФ, Европейската прокуратура. Тоест тези органи, на тях ще им се възлагат нови правомощия и те ще имат много по-важна роля. От гледна точка на инвеститорите, това от изключително значение. Инвеститорите не очакват държава без никакъв риск. Такава на практика не съществува. Те очакват предвидимост, ясни правила, равен достъп до обществени ресурси, разумна защита срещу изнудване. Това е проблем, който в няколко проучвания е споменаван за България. Имаше серия разследвания на антикорупционния фонд и на други за точно тази ситуация, където бизнеси биват изнудвани. Ефективна реакция при злоупотреби. И тук, ако България транспонира директивата формално, ефектът естествено ще бъде ограничен. Но ако България в условията на, особено каквито са в момента, с така ясно изразена политическо мнозинство, използва тази директива като повод за реално укрепване на наказателното право, за подсилване на правовата държава, за корпоративна отговорност, за институционална отговорност, това може страшно много да подобри бизнес средата, което да доведе до ефекти.
1: Като казвате изнудване на бизнес, имате предвид изнудване на бизнеси от представители на властта или нещо друго? Да, предполагам.
0: Да. Множество разследвания на ваши колеги бяха показали през годините, включително чужди бизнеси, които бяха изнудвани, дали от представители на властта, дали от криминални структури. Да. Защитата срещу това минава чрез борбата с корупцията.
1: Нещо, което ми направи на мен така много сериозно впечатление, запознавайки се с така част от директивата, предполагам, че това важи за големите корпорации международни, но ще кажете вие. Прочетох, че някои от предвидените санкции могат да достигнат 40 милиона евро.
0: Да.
1: Разяснете всъщност за какви нарушения, да, и за какви компании се отнесе. Да. Това и съответно, ако това е валидно за големите корпорации, какви пък са глобите за малките фирми, защото там също понякога има корупция.
0: Действително, това е една от най-важните новости. Санкциите от 40 милиона евро не са за физически лица. Те са за юридически лица, т.е. търговски дружества, сдружения, фондации. Директивата предвижда, че когато едно юридическо лице носи отговорност за корупционни престъпления, ще има санкции, които ще зависят от оборота. Може да има, държавите ще имат избор между праг от до 5% от общия световен оборот. Не по-нисък от 5% от общия световен оборот.
1: Да.
0: Или не по-нисък от 40 милиона евро, евентуално, което двете по-ниската стойност. Но това ще бъде само за най-тежките видове категории подкуп. Публичен подкуп, частен подкуп, присвояване и така нататък. Има и други глоби до 3% от оборота, до 23 милиона евро. Вижте, целта е много проста. Глобата трябва да е толкова висока, че корупцията да стане икономически неизгодна. Тук е важно да се уточни. Всяка държава ще може да предвиди още по-строги санкции. Още в хода на обсъждането на тази директива, някои държави членки, като Франция и Германия, изрично заявиха, че те ще предвидят санкции от 10%, както е в правото на конкуренцията, както в момента е в киберсигурността. Те целенасочно искат да покажат, че санкциите ще бъдат безкомпромисни и като размер няма да могат да бъдат неглижирани. Не трябва, и по-важното е, тук вече не говорим само за глоби. Тук говорим допълнителни мерки, изключване от обществени поръчки, както споменах преди малко, забрани за упражняване на дейности, публикуване на присъдата, много интересен инструмент. Публикува се в предприятието е задължено за негова сметка, примерно в прайм-тайма да бъде обявено наказанието и санкцията.
1: Да.
0: Дружество Хикс е санкционирано за подкуп. Нали, представете си това какъв ефект ще има и естествено ликвидацията на юридически лица. Тоест, друго важно нещо, което бих искал да спомена, дружеството ще носи отговорност не само за извършената корупция от неговия управител или директор. То ще може да носи отговорност, както и неговите менеджери, в случай, че те не са упражнили необходимия надзор върху своите служители. Те ще имат много по-голяма отговорност да следят, че в страната различните им структури не прибягват до корупция. И това тук вече връзкат с тези програми за съответствие, които споменах. Това за България е много сериозна промяна. В момента режимът на имуществена санкция на юридически лица е много лимитиран. Той наскоро беше разширен с измененията в закона за административните нарушения и наказания и той създаде не

0: нещо сходно на наказателно отговорност за юридическите лица, но то на практика не се прилага, а и дори да се прилага максималната глоба 1 милион лева. Тоест, имплементирането на тази директива ще означава за България, може би, най-съществената реформа на наказателно-правната ни система от десетилетия. И срокът е само 2 години. За големите компании това ще означава много сериозно усилие да приведат вътрешните си програми за съответствие в наистина ефективен работещ режим. Има сектори, инфраструктура, обществени поръчки, енергетика, фармация, строителство, които от сега трябва да почнат тези усилия, за да избегнат риска в момента, в който бъде имплементиран договор, директивата да попаднат под удара на тези разпоредби.
1: А всъщност, говорейки така по-глобално за Европейския съюз, ми е любопитно, не знам всъщност дали има точно такава статистика и да, така, дали сте запознат с това, но в публичния или в частния сектор нивата на корупция са по-големи?
0: Така, това е интересен въпрос. Някои така криминолози считат, че единият момент, когато една държава става по-развита, когато корупцията в частния сектор стане преобладаваща спрямо тази публичния сектор. Да. Лично аз не съм убеден в тази дефиниция. И двата вида корупция са лоши. Може би тая в публичния сектор е по-традиционната, тя е по-видимата. И за мен въпросът дори не е количеството, а просто осъзнаването на проблема и на корупцията в публичния и на частния сектор. Знаете, в България сме заляти от истории на корупция в публичния сектор, за частния до почти не се
1: почти
0: говори.
1: Не се говори, да.
0: В Европейския съюз има много ясна така, множество проучвания, които сочат най-често страшните престъпления, корупционни престъпления, публичния сектор, свързани с обществени поръчки, предварително нагласени технически спецификации, необосновани изисквания. На второ място има всичките разрешителни лицензионни режими, които са с голям интензитет на корупционен риск. Контролните органи, проверките, третата характеристика, които често се използват за корупция, управлението на публичния ресурс, концесии, субсидии, там също има голям корупционен натиск. Те са традиционни, са познати. По-интересното мисля от българска перспектива е да се вгледаме в частната корупция. Публичната, да, тя е на дневен ред, там има огромни усилия, които трябва да положим. Частният сектор е нещо, не бих казал ново, но нещо не много добре познато. Типични практики в много европейски, във всички европейски държави са комисиони към служители при избор на доставчик, примерно, да, това е престъпление и сега, но колко хора знаят, че това е престъпление? Най-малкото дори усещането в обществото не съществува за това нещо. Конфликта на интереси при възлагане на услуги на свързани лица, също голяма въпросителна, фалшиви договори, завишени фактури. Тези практики дори самия бизнес не винаги ги възприема като корупция, но с новата директива те ще бъдат много по-ясно така, формулирани, много по-ясно репресирани и съответно корпоративния риск се увеличава. В този аспект ще има необходимост от обучение. Обучение на населението, на гражданите, обучение на бизнеса, обучение на структурите, които ще трябва да прилагат тези норми. Всъщност, ключовото послание с тази директива към бизнеса е, вече не е достатъчно една компания да каже, ние не даваме подкупи. Трябва да всяко дружество, всяко юридическо лице ще трябва да може да покаже, че има реална система за превенция. Правила, обучение, контрол, проверки, всичко това да бъде документирано и най-вече реакция при инцидент. Ако се види инцидент, да има стимул за управителите, с директорите да отидат да го предадат на властите. Това да им позволи те да бъдат освободени от отговорност, ако предадат отговорните лица. Тоест, всичките тези мерки ще изискват работа ръка за ръка, както за публичния сектор, така и за частния сектор.
1: Към финала на нашия разговор ми хрумва един такъв въпрос. Вие сигурно като юрист ще може да ми дадете отговор, сигурен съм. Да си представим ситуация, в която представител на институция, на държава иска подкуп от частния бизнес, неща, които за жалост в България се случват, знаем, през годините. И частния бизнес съответно дава пари на... Да. Тук окей, то е ясно, може би, кой е по-големия виновник, но всъщност виновни ли са и двете страни?
0: Категорично. И в момента в наказателното право и активния и пасивния подкуп се наказват. С тази директива...
1: Изнудвания също е виновен.
0: Изнудвания, ако се подаде на изнудваното, да, той извършва престъпление. Той извършва, да, престъпление. И съответно в момента директивата изрично ще предвиди нови смекчаващи вината обстоятелства и въобще освобождаващи от отговорност обстоятелства, а именно да се предаде информация за извършеното престъпление. Тоест, юридическите лица, изпълнителните директори на дружествата, управителите ще имат интереса да стимулират докладването на това престъпление, вместо да се съобразят с него. Те иначе ще носят двоен риск. В този аспект тази директива се очаква да има много по-силно значение за това да се намали именно такъв тип ситуации. Страната, която бива изнудвана да бъде стимулирана да потърси съдействие от органите на властта и да разкрие извършителите.
1: А това, което е най-много би засегнало големите бизнеси, вероятно са много големите глоби, нали така?
0: Много огромните глоби, които ще бъдат върху целия световен оборот. Той в момента вече виждаме, че тези държави, в които има такъв тип правила,
1: случва се френски, това, ще немски кажа,
0: предприятия,
1: да,
0: ние сме работили за предприятия от други държави, членки на ЕС, където в България за глоба конкретна ситуация, служител на предприятието в България е дал подкуп в размер на 150 лева. За нещо съвсем ежедневно. В държавата членка, където е седалището на това дружество, изпълнителният директор носи отговорност и риск от до 20 години лишаване от свобода. Глоба до 200 милиона евро за това, че неговия служител някъде в далечна България, в свързано юридическо лице, е дал подкуп. Но замислете се, може би това е един от начините, за да се гарантира, че това няма да се случва.
1: Съгласен съм с вас и мисля, че това беше един добър финал. Много ви благодаря за така експертния коментар и накрая, освен да си пожелаем да се видим живот и здраве след 2 години отново и да си кажем, че да прочетем данни от статистика, че така нивата на корупция значително са намалели в нашата страна, пък чуждестранните инвестиции съответно са се увеличили.
0: Дано, както казах, аз съм оптимист. Благодаря ви за поканата.
1: Аз също благодаря много, че бяхте наш гост. Това беше и всичко от този брой на MoneyBG. Дами и господа, до следващия път.

0: България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.
1: Може би трябваше да пробваме

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Инвестор Медиа Про БГ. Следете и Facebook страницата на Инвестор БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас – гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир – Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 16 юни, вторник, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
0: След 108 дни на взаимен обстрел и заплахи, краят на войната в Близкия изток е по-близо от всякога. САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за прекратяване на огъня.
1: Ще бъде ли отворен Ормузкия проток? Питаме след малко международният анализатор Владимир Владимиров и журналиста Огнян Даскарев.
0: А българското правителство планира да инвестира 19 милиарда евро във въоръжение до 2035 година, става ясно от плана за инвестиции на кабинета Радев.
1: Достатъчни ли са тези пари и за какво трябва да бъдат разходвани? Коментираме с бившият военен министър Николай Свинаров в минутите след 10 часа.
0: А кои са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред е?
2: Добро утро, Мария и Виктор. Европейската централна банка повиши лихвите до 2,25% за първи път от 3 години. Може ли да има промяна на кредитния пазар у нас? Питаме кредитния консултант Петър Илиев. На фона на тежкото финансово състояние на държавните болници, някои директори на лечебни заведения получават петцифрени суми месечно. Темата коментираме с бившия здравен министър доктор Стойчо Кацаров. А фолклорната изпълнителка Анна Мария ще ни представи новия си проект, озаглавен Перонико. Останете с нас. Започваме.
1: Много ти благодарим, Ели. Има защо да бъдете в нашата компания до 11.30.
0: Продуцент на днешния ефир е Веселин Гарабитов.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 14 до 20 градуса. Сутринта ще превалява по Черноморското ни крайбрежие, но по-късно ще има слънчеви часове над цялата страна. Следобед ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания в Южна България и има условия за градушки на юг от Благоевград. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса, в района на София 24, а по Черноморието температурите също ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност с превалявания и гръмотевици в следобедните часове, главно над Пирин и Родопите. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 6 до 9 градуса, а на 1500 метра от 13 до 14-15 градуса. По Черноморието ще има превалявания преди обед, а следобед ще е предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода ще е около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Погледи над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Литва, Латвия и в Беларус. Другият притегателен център с очаквани значителни валежи обхваща страните около Алпите и в северните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас в сряда ще вали и гърми в цялата страна с повече по количества дъжд в Южна България. В четвъртък преди обед ще се установи дъждовно време, но след обед постепенно валежите ще спират. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево. Любопитна новина – роувър на НАСА е открил над 20 органични съединения в марсианските скали, включително няколко, които никога досега не са били засичани на червената планета. Учените подчертават, че това не е доказателство за живот, но е силен знак, че преди милиарди години Марс е имал подходяща химична среда за неговото възникване. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с водещите на България сутрин – Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

Овен. Денят започва с много енергия и желание за действие. Възможност, която сте смятали за отложена, може отново да се появи на хоризонта. Телец. Спокойствието и постоянството ви ще ви помогнат да се справите с всяко предизвикателство. Добра новина, свързана в личен план, може да подобри настроението ви. Близнаци. Очаква ви динамичен ден, изпълнен с разговори и нови идеи. Неочаквана среща може да се окаже по-важна, отколкото изглежда на пръв поглед. Рак. Ще имате възможност да внесете повече яснота в ситуация, която ви е тревожила. Доверете се на чувствата си, но не забравяйте

0: Скорпион. Интуицията ще ви насочи в правилната посока. Денят е подходящ за приключване на стари ангажименти. Стрелец. Любопитството ви ще ви отведе там, където има много нови възможности и интересни хора. Бъдете готови да излезете от рутината и да приемете предизвикателството. Козирог. Постоянството ви започва да носи резултати, които ще усетите по-напред във времето. Денят е благоприятен за планиране на следващите стъпки. Водолей. Неочаквана идея или предложение може да раздвижи ежедневието ви. Гъвкавостта и креативността ви ще ви помогне да извлечете най-доброто от ситуацията. Риби. Денят носи приятни емоции и повече вътрешно спокойствие. Времето, прекарано с любими хора, ще бъде ценно и ще ви заради с вдъхновение и добро настроение.
1: След 108 дни на взаимен обстрел и заплахи, краят на войната в Близкия изток е по-близо от всякога. САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за прекратяване на огъня.
2: Колко крехко е това споразумение и ще бъде ли отворен Ормузкия проток? Питаме сега международният анализатор Владимир Владимиров и журналиста Огнян Даскарев, които са при нас в студиото. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте на двама ви.
2: Господин Владимиров, да започнем с вас. Колко крехко е това споразумение? Виждаме този електронен меморандум подписан и очакваме в петък в Швейцария на 19-ти. Какво очакваме да видим?
3: Ами, част от новините са, че може би самият Тръмп ще присъства лично в Швейцария и това ще бъде, може би, добър знак за доброто желание и наистина отиване към реален мир в този сериозен конфликт. Надявам се, че наистина този меморандум ще доведе и до траен мир и до договори, които ще стабилизират ситуацията в Близкия изток, тъй като Иран е ключова държава за този регион. Тя има изключително много възможности в съседните държави, както видяхме и военно. Голяма част от ключовите държави в залива са в нейния обхват, така че изключително важен е продължаването на този мирен процес. Друг е въпросът доколко Израел ще подпомага този процес, тъй като Израел е другия ключов, макар и неофициален участник на този етап в преговорите.
1: Господин Даскарев, дълготрайно ли ще бъде това споразумение, това примирие сега, което виждаме, или е нещо временно, защото знаете, преговорите ще продължат още 60 дни по отношение на ядрената програма на Иран?
4: Ми трудно да се каже. Предишният договор, който сключи президента Обама, 2 години беше договарен, сега тук за 2 месеца. Но предишният договор не беше никак добър то на Обама. Сега да им дали ще могат за 2 месеца, но сега вече е съвсем различно положението. Иран е силно отслабен. Няма ВВС, ВМФ, няма ПВО. И съвсем различно е положението, както преди 11 години, когато беше сключен договор. Сега обаче има объркване. Подписано електронен вариант. Никой не го е виждал, освен те, които са го подписали. Вчера президента Тръмп във Франция обеща, че сега той е петък, когато ще бъде подписан вече физически от вице-президента Ванс, той спомена вчера президента Тръмп, ще бъде подписан и тогава ще се бъде показан на журналиста, но има някакви разминавания. Защо? Защото това мен ми направи впечатление. Според самите иранци, по-точно двете техни информационни агенции Фарс и Мехр, като добра воля, щатите ще ли да размразят веднага 12 милиарда долара и в последствие още толкова, при което това беше вчера категорично отречено от вице-президента Ванс. И според мен не е истина. Тоест тези, които са го подписали този договор, вероятно те знаят, че това не е истина. А тези двете информационни агенции са близко до Революционната гвардия, която е най-радикалната част от самото ръководство на Иран. Друго, което има пак разминаване за самия Ормузки пролив, проток, според пак тия две агенции, срок от 30 дни щял да бъде, нали, освободен. Обаче Тръмп каза сега този петък ще бъде незабавно освободен, което обаче едва ли е възможно физически, защото има много мини. Нали, разбирате, тъй като молите нямат флот, той е на дъното на морето пратен там,

0: там от Тръмп и Нетаняху, тъй като те нямат флот военноморски, те не могат да блокират пролива, естествено. И разполагат с катери, действително, които американският флот ги унищожаваше като хлебарки. Но това, което блокира пролива, са мините, корабопритежателите и застрахователите, защото никой корабопритежател не е луд да си пусне танкера 23-40 милиона и никой застраховател няма да застрахова. Така че това е проблема, да бъде разминиран. И предполагам, че Тръмп сега ще иска помощ от Британия и Франция за това нещо точно, защото те имат опит в тая част от военното дело.
1: За да гарантират протока, но това означава ли, че до петък нищо не е сигурно и всичко е предпоследно и може да не стигнем до тези важни подписи на 19 юни?
2: Разбира се, ситуацията е много динамична, но аз по-скоро бих акцентирал върху това, че и за воюващите страни, в случая Съединените щати и Иран, цената на продължаване на войната е прекалено висока и това е един малко по-глобален анализ, че дори и суперсилите като Съединените щати плащат много висока цена, включително и вътрешно-политическа, икономическа. Вече няма локални войни. Светът е толкова глобализиран, че всяка една война има глобални импликации. Цената стана много висока и за двете страни. Както каза господин Даскарев, режимът е отслабен. Той е в много сериозна международна изолация. Единствените му приходи, свързани с петрол, са почти ограничени, тъй като освен всички останали, самия Иран не може да изнася петрол. Това косвено удри и върху един от големите съюзници на Иран, Китай. Така че има много усложнения покрай тази война и аз смятам, че тя е стигнала до тази фаза, в която вече ще се премине към мирна фаза, преговори, колко дълго ще продължат тези преговори, какво ще бъде договорено. Смятам, че ни предстоят месеци и месеци на разговори, докато се стигне до истински мир, траен мир. Ядрената програма на режима е не само военен момент, тя е и политически и е някакъв вид застраховка живот за режима. Така че Иран трудно ще се откаже от тези си намерения. Както споменахме преди малко и изявленията, които видяхме последните 24 часа от някои израелски политици, Израел като че ли не е съвсем на 100% позитивен по отношение на това, което се случва
3: на
2: като
3: тези
2: мирен
3: преговори,
2: процес.
3: Да.
2: Те казаха, ние не сме бананова държава. Това беше част от изявлението. И можем да и си оставаме правото да участваме по начин, по който преценим. Това означава, че всеки един момент Израел може да ескалира ситуацията. Спомняме си, че президента Тръмп дори им дърпа ушите там по едно време се скараха. И така, ситуацията остава напрегната за мене, но по-скоро отиваме към мир.
3: Господин Даскарев, има ли риск всъщност някоя от страните да се откаже в последния момент от това споразумение? Критиците казват, че Тръмп не трябва много да се доверява на Иран. Така ли е?
0: Абсолютно прави са критиците. Аз също изобщо нямам вяра на молите. Никаква. Фактически те действат само под натиск. Огромен, военен натиск. Основното, едно от основните неща е, че двата самолетоносача остават където са. Тоест, това е така една много голям довод, а той е най-големия довод всъщност за предмолите. А те защо седнаха сега на масата? Защо подписаха, нали, това? Защото последните няколко години, както знаете, имаше два удара. Един от щатите, другия от Израел, които бяха особено разрушителни. Особено разрушителен беше удара на Израел, който за няколко часа върна молите няколко месеца назад, защото унищожи 9 обекта, които молите активно ги възстановяваха. Това са обекти за производство и изстрелване на балистични ракети. Вече ги нямат. Сега пак трябва да ги поддържат, пак трябва да ги правят. Така че това ги накара. Аз мисля, че молите разбраха колко е сериозно положението и имаха огромен късмет, че двамата американски пилоти на хеликоптера Апачи, който беше свален на Тормузкия пролив, не загинаха, защото тогава Тръмп щеше да ги удари много жестоко. Той е заявявал, че веднага нарушава примирието и ще удря жестоко молите, ако загинат американци. Но имаха огромен късмет, повтарям, молите, а пък тези пилоти бяха спасени от безпилотен дрон, т.е. от машина, което говори за огромния технологичен напредък на армията на Съединените щати. Но на вашия въпрос аз мисля, че значи основното тук, освен Ормузкия пролив, е тяхната ядрена програма на Иран. Той Тръмп 100 пъти каза, че Иран не може да има атомни бомби. И няма да има. Очевидно няма да има. И сега си видим какво ще стане с тия митични 440 кг обогатен уран до 60%, който е на дъното на, предполага се, на самата атомна инсталация Фордол, където беше погребан там преди една година, пак от щатите и Израел.
1: С тази голяма ракета, бомба, която беше...
0: 12 по-точно бомби пуснаха тогава щатите. Та мисълта ми е, че тук иранците са се съгласили, изглежда, поне така разбирам, да бъде изваден, да бъдат извадени той ядрен прах, както Тръмп го нарича, да бъде унищожен под надзора на представители на Съединените щати и на МАГАТЕ. И тук виждаме едно отстъпление на Тръмп обаче, защото той настояваше да му бъде предаден на него в Америка, да е там да бъде унищожен, но така пише това, което прочетох предварителното. Значи това ми направи впечатление. А и другата лъжа, която според мен не е вярно това, освен, че ще получат милиарди и че няма да, щатите и Израел няма да искат от Иран да спре финансирането на своите терористични представители, Хизбула и Хамас, това абсолютно няма никога да бъде прието от щатите, а от Израел. А с Израел, апропо, е доста деликатно положението сега. Да, точно така, напълно е прав, господин Владимиров. Защото това е най-близкият съюзник на Съединените щати. Аз видях колко са, на колко може да се разчита на останалите съюзници на Съединените щати.
3: Но Израел сякаш не искат тези преговори, господин Даскаров. Израел сякаш не искат тези преговори. От тук има и, естествено, има и, то не е критика, но всъщност обръщение към Израел, че трябва да спрат офанзивата в Ливан.
0: Значи, тук ключът е следният. Вчера Тръмп намери няколко доста остри думи за Нетаняху. Каза, цитирам, той е много труден човек, край на цитата. Ключът тук е, че молите трябва да разберат. Аз не мисля, че те ще спрат финансирането на Хамас и Хизбола. Това е 47 годишна политика. Това няма да спре. Това е просто изключено. Но те трябва да разберат, че трябва да държат под юзди Хизбола. Много добре, защото Хамас е смачкан така или иначе от Израел. А Хамас, вече не го смятаме него. Но Хизбола е и тя много силно засегната. Например, израелците при 3 дни, последното, което успяха да направят преди да ги спре Тръмп, е да убият един важен командир на Хизбола, който пристигнал там от Ирак, и това е последното им постижение. Но мисълта ми е, че молите, предполагам, че ще разберат, че трябва да кажат на Хизбола, спрете, ако искате да сте живи. Защото Израел няма да спре. Въпреки Тръмп.
1: Сега точно тук е и въпросът, ролята на Израел, господин Владимиров. Какво ще се случи, защото ако Израел излязоха от преговорите и казаха, добре, нека двете страни да преговарят, но все пак виждаме, че няма отстъпление от страна на Израел. Може ли Америка да повлияе на Израел и да каже спред?
2: Разбира се, че има много сериозни разговори между Съединените щати и Израел двупосочно. Както каза господин Даскарев, Израел е стратегически съюзник в Близкия изток и има много особени взаимоотношения с Съединените щати, които не приличат на никакви взаимоотношения с други държави, например. Има няколко важни въпроса вътрешно и външно политически за Израел. Ако войната спре, ако Иран прекрати офанзивата по линия на Хизбола, и другите шиитски милиции и проксита в региона, с които Иран поддържа и финансира, и войната свърши позитивно и това бъде прието в Израел, господин Нетаняху се завръща към съдебните процеси за корупция. Така че това е важно да го следим как ще продължат тези въпроси. От друга страна, външнополитически трябва да признаем, че въпреки огромната военна мощ на Израел, въпреки тези брилянтни военни операции, на практика никога до сега от началото на съществуването на държавата Израел тя не е имала толкова нисък рейтинг международно, колкото в момента, и израелците са изключително подготвени по тази тема и политически, и социологически. Смятам, че също се взимат предвид, макар че има доста радикални министри в правителството на Нетаняху. И това е един много крехък баланс между именно международния имидж на Израел, взаимоотношенията с САЩ и защитата на националните интереси и въобще съществуването на Израел, защото за разлика от другите държави, например, много дебела червена линия за Израел е наличието и възможности, ядрени възможности на Иран. Каквито и договорки да има с САЩ, каквото и да се случва, за Израел това е въпрос на оцеляване и те не биха се поколебали да използват целият арсенал, който имат, а техният арсенал е доста сериозен и военно, и разузнавателно. Така че тази част от премирието е най-крехката и тя може да създаде трудности при преговорите и реакции от двете страни, и от израелска, и от иранска страна, и прокситата, както казахме, на Израел. Сложен е този баланс в Близкия изток. Сега беше тежко разбъркани всичките геополитически вектори там и се надявам в следващите месеци с участието, разбира се, на всички ключови фактори в геополитиката. Тук говорим и за Китай, тук говорим и за Европейския съюз, да се достигне до някаква точка на баланс, в която всички ще са най-малко недоволни.
3: Като казвате точка на баланс, сега ако тук си говорим за споразумение, за примирие, тази точка на баланс може ли да бъде намерена и в другата война, Украина, Русия, и сега ще бъде ли насочен фокусът точно на там, господин Даскарев? Тръмп ще е насочи ли този фокус?
0: Самия Тръмп вчера това спомена, че сега ще се заеме с Украина, защото очевидно нямаше как сега да го направи това нещо. Ами, тук... Какво да ви кажа? Тук много е трудно тук положението.
3: Тук по-безнадежно. Не? Съвсем ли безнадежно?
0: Не бих казал, че чак безнадежно, но продължава да бъде много трудно.
1: Но тук Америка е посредник, не участваш в този конфликт.
0: Кой?
1: При Америка говорим за Русия, Украина е просто посредник за диалог, не е участник в конфликта, да, както при Иран.
0: Да, така е. Но тук се усложнява за Украина, говоря. Се усложнява се от това, че изглежда, че руската офанзива среща така големи трудности. Самата пролет на руска офанзива, когато започна средата на март, среща трудности, обаче сега като ли се окупитиха руснаците, както и да е, там не виждам, продължава да държат руснаците около 19,2% от територията на Украина, включително и Крим. Там няма разрешение скоро. Не знам, поне така, но чак безнадежно не бих казал. Що се отнася до Нетаняху, сега той трябва да даде, не, трябва да даде обяснение, защо беше допуснато случая от октомври 23-та година, нали, клането, това трябва да обясни. Не го обяснил още. Как беше допуснато това нещо. Нали? Аз бех изумен, че това се случва. Но друго, което искам да кажа, е, че 80% от израелците сега са твърдо зад Нетаняху. Твърдо го подкрепят. Във войната с Иран имам предвид. Така че те ще го подкрепят, дори и Тръмп да го изостави, което няма да стане. Защото, очевидно, както каза господин Владимиров, Израел и щатите са стратегически съюзници. Това е много, това никога, този съюз няма да бъде разрушен. Изключено. Освен това, едно друго положение има. Това е, че сега щатите се превърнаха в най-влиятелната страна в Персийския залив. Това е много любопитно. Защото страните там много добре разбраха кой е техният приятел. А дори Израел... Вече гледат с така по-добро око на Израел, защото Иран ги обстрелваше. Нали разбирате? Той дори обстрелваше Иран, дори и Катар, който беше дом на главатарите на Хамас дълги, дълги години. И сега какво? Започна да обстрелва и Катар, нали, иранците. Така че има едно пренареждане в Близкия изток, до такава степен, че Тръмп призова другите страни, главно Саудитска Арабия, да установят дипломатически отношения с Израел, нали? Това също е... Предполагам, че това ще бъде едно от последствията, ако бъдат успешни следващите 60 дни на преговори с Иран. Ако. Това е много голямо ако.
1: Наистина, можем да видим и такава следваща крачка между Русия и Украина, защото виждаме, че Зеленски като че ли е предложил такава среща с Путин да има във Франция или в Америка и дали им. И тук можем да видим меморандум, електронно споразумение или каквото искаме, замразяване на този конфликт.
2: Ами, аз бих казал, че сме в ситуация, в която от тридневно превземане на Киев стигнахме до тридневни опашки за бензин в Руската федерация. Тоест имаме кардинална промяна на ситуацията. Войната вече е и на територията на Руската федерация и гражданите на Русия вече не наблюдават по телевизията през прозореца си дроновете на Украина. Така че това е сериозна промяна в баланса на силите. Украина предлага мирни преговори. За сега от Руската федерация няма. Има по-скоро негативни отговори.
3: Среща Путин-Зеленски, но възможна ли е по време на тази среща на върха на Г7? Това е въпросът.
2: Да приемем, че такава среща е възможна, че тя ще се случи. Какво ще каже Путин вкъщи на собствената си публика? 1 милион млади мъже загинаха примерно в тази война. Икономиката на Русия е на ръба на колапса. Какво ще стане с тези хора, които в момента са армията на Руската федерация в Украина, когато се върнат в Руската федерация? Една от причините, спомняме си историята добре, за колапса на Съветския съюз беше завръщането на войниците от Афганистан и самата война в Афганистан, така че нещата не се движат позитивно за Руската федерация и те имат много малко възможности за трябва да обявят някаква победа или денацификация на Украина, което е много общо и няма да бъде прието добре, или някаква територия присъединена нова. Виждате, че Крим в момента украинските сили изключително методично отрязват логистиката на руските групировки в тази част на Украина. Така че много трудно бихме отишли в тази фаза, тъй като пак се връщаме на темата за цената. Каква е цената? С отварянето на Ормузкия проток, очакванията и пазарите реагираха, че цената на петрола ще слезе надолу. Това означава по-малки приходи в руския бюджет, което допълнително ще създаде напрежение. Един важен, интересен факт. Човекът, който удържа руската икономика 4 години, Нибиулина, шефката на Централната банка на Русия, от 2 седмици в неизвестност. И това говори за мен доста, че нещата отиват в неприятна и лоша посока за Руската федерация.
1: Следим с особено внимание. Много ви благодарим. Финално.
0: Един фактор. Русия, но и Китай не си мръднаха пръста за Иран. Това също много хубаво трябва. Русия, нали, Иран съюзник. Пръв е кво? Нищо.
1: Да четем знаците, казвате, разбрахме.
3: Много ви благодарим за този разговор. Ние продължаваме само след минути. Ще си говорим за това, че българското правителство планира да инвестира 19 милиарда евро във въоръжение до 2035 година. При нас ще бъде Николай Свинаров. Останете с нас. България онер.

0: Българското правителство планира да инвестира 19 милиарда евро във въоръжение до 2035 година, става ясно от плана за инвестиции на кабинета Радев.
1: А достатъчно ли са тези пари и за какво трябва да бъдат разходвани? Коментираме сега с бившия военен министър Николай Свинаров, който е вече при нас за студиото. Здравейте, господин Свинаров.
0: Здравейте, добре дошли.
1: От какво въоръжение имаме нужда сега, господин Свинаров?
2: Ами, разбира се, от съвременно въоръжение, което да защитава националните интереси и териториалната ни цялост. Аз много се радвам, че има далечно перспектива за инвестиции до 35-та година. Надявам се да не е в рамките на това правителство, да има и други през този период.
0: Сега, как да разбираме инвестициите? Ще купуваме ли оръжие, ще инвестираме ние да си ги създаваме, да си ги поддържаме? Как ги разберем тези?
2: Досегашната практика с инвестициите, както добре знаете, че са буфер. Ако се предвидени 10 милиарда, се използва 2-8 милиарда, някъде се раздават. Дано не е така и този път, защото сумата е твърде голяма, нищо, че е за дълъг период от време и действително трябва да се приемат програми, по които да се действа. България не случайно променя многократно плана за възстановяване и не случайно не получаваме повече от 50% от парите. Заради тези промени и заради невъзможността да направим проекти, да изпълним проекти и да ги съфинансираме от българска страна. Тези инвестиции, разбира се, са разпределени във времето. Тези инвестиции трябва да е ясно най-малко за 27 година и 3 годишния отчетен период какви са плановете и да бъдат ясно разпределени по видове отрасли, видове производства, защото това очевидно не са средства само за военни цели. България има нужда от развитие на много видове промишлености, защото, както добре знаем, там се създава брутния вътрешен продукт. По-малко сферата на услугите и никак никъде другаде.
1: Ще достигнем ли до там, господин Свинаров, онези заветни 5% от БВП за отбрана, които трябва да се дава, защото знаете сега и това, което се казва, че между 2026 и 2028 година са предвидени минимално необходимите разходи за отбрана, като дял от БВП между 2,15 и 2,65%.
2: Ами, вероятно ще има нова програма и на европейски съюз в този смисъл, който да подпомогне малко държави в Европа, както знаем, няма да дава примери с прибалтийските държави и Полша, могат да си позволят да отдават толкова от 5%, някъде и повече от брутния вътрешен продукт за отбрана. Тук е много важно да разберем кое е отбрана. Например, отбрана ли е да произвеждаме в военната ни промишленост снаряди, заедно с раен метал и да ги продаваме, да речем, в Колумбия или в Никарагуа. Не знам дали това е инвестиция и не знам дали това са пари за отбрана. Защото парите за отбрана на Колумбия и Никарагуа, извинявайте за примерите, мен не ме интересуват. Това във всеки случай не са инвестиции в българската промишленост. Може би някои фирми ще успеят да направят добри капитали от това, но нито държавният бюджет, нито хората, които са на държавна издръжка, извинявайте за лошия термин, но това е верен, биха могли да си позволят подобни неща в рамките на парите, за които говорим.
0: Тогава наистина разбираме ли какво означава инвестиция в отбрана? Затова ви попитахме в началото. Ще купуваме ли, ще си го произвеждаме ли, трябва ли повече военни, защото имаме ли този капацитет в структурите за отбрана?
2: Ами то военното производство не се прави от военни. Военното производство се прави от специалисти в определени области, конструктори, инженери, и преки изпълнители.
0: То си е бизнес, казвате.
2: Не
0: е
2: задължително това да са военни. В край на краищата и работещите във военните заводи, те се наричат военни, защото произвеждат военна продукция, а не защото в тях работят военни. Така че поначало думата военни, думата въоръжение, ние малко я използваме на ангро и, както и друг път съм казвал, си мислим примерно, че с 8 или са 16 самолета, ще може да се противопоставим на когото и да е, който има десетки и стотици пъти повече самолети от България.
0: Е, нали ги имаме тези F-16, казвате 8-16, тук са една част.
2: Казвам, че това е едно нищо за защита на националния интерес, ако който и да е наш съсед, реши да не нападне.
1: Какво винаги разчитаме на нашите съседи или господин Свинаров, за да сме сигурни, че сме по някакъв начин защитени?
2: Вие сте достатъчно млади, но преди 1989 година разчитахме да задържим Турция за 24 часа и да дойде трети украински фронт да ни спасява. Забележете, украински, а не руски. Тогава нямаше Украина, но имаше украински фронт. Както и да, няма да смесваме темите. Но във всеки случай България не би могла сама да се справи с тези предизвикателства. Прави се всичко възможно.
1: Колкото и да инвестираме, така ли?
2: Колкото и да инвестират, просто такава е териториалната ни цялост, такава ни е тенденцията в демографията. Едва ли в скоро време България може да разчита сама. Затова считахме за изключителен успех, не всички, но повечето от българските политици смятаха, че изключителен успех поканата, приемането в НАТО, пълноправното членство в Европейския съюз, с всички последици, които настъпиха след това, в това число и с прясно приетото евро като паричен знак.
0: Какво ни казвате? Да има някой, който да ни пази, защото и онези ракети, които бяха прихванати близко тук до нас в Кипър и не само, бяха благодарение на НАТО, че ни пази и Турция.
2: Точно така. Ние искаме сами да си оправяме, но ако може някой да ни помага. Ние, разбира се, когато тръгнем ние да помагаме, това не ни харесва или поне на някой от нас. Въобще този тип междудържавна помощ трябва да има нов смисъл и всъщност проблема наистина е с някои недостатъци в действията и решенията на Европейския съюз, които трябва да се променят и да стане ясно в кои области Европейския съюз решава, в кои области решава съответната държава на национално ниво. И както в момента, примерно, се казва все едно за кой проблем. Да речем за проблемите, които настъпват в помощта за Украина, ама общи решения. Или Европейския съюз няма нищо общо с данъчната политика на държавите. Ама ако може България, махнете този плосък данък. Аз не мога да разбера каква е тази позиция.
1: Господин Свинаров, споменавате Украина сега. Правилно ли беше това решение, което взимаме сега, да не даваме повече оръжие на Украина?
2: Няма такова решение.
1: Все още официално.
2: Кой ви казва? Ми неофициално няма. Министъра, който каза, че няма да помагаме на Украина, каза, че има две условия. Първото е те да ни поискат и второ ни да имаме възможност да го дадем. Той казва, те не са ни искали.
1: Нямаме
2: какво да предоставим, каза министъра. Аз много отдавна не съм вътре в нещата, за да мога да ви кажа, имаме ли възможност. Но във всеки случай министъра каза, това дето не ни го искат, няма да го даваме. Аз това разбрах.
0: То и другото, което беше като въпрос, даваме или продаваме.
2: Ето, стана ясно, че продаваме, но това не беше част от дебата, който всъщност проведаха помежду си министъра на отбраната и премиера.
1: Украина от нас какво може да иска?
2: Ами в момента едва ли може да иска нещо, освен...
1: Имат ли нужда от нас, така да кажа?
2: Ами,
1: във въоръжението си това да ми изпращаме ние нещо?
2: План и във вземането на решение в Европейския съюз, да. Но като национална политика на България и национална възможност за отдаване въоръжение и техника, по-скоро не. Първо, света е в много особено състояние. Ние приказваме в България какви са дефицитите, но ние сме свикнали с тия дефицити. И като правим такава програма за инвестиции и две трети от нея отидат отново за заплати, все едно дали на държави... Вие нали не сте държавни служители? Да, значи или на държавните служители, или на силовите структури, които, между другото, аз съм работил и в системата на Министерството на отбраната като министър и в МВР като председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента. Безумни условия има за хиляди полицаи в страната, вие ги виждате. Чудеца от на кой парад да ги изпратят, къде да пазят, по колко да стоят и как да действат. Хората денонощно работят. Но българското общество не може да приеме този факт, защото казва, ми ви половината сте чантаджи и нищо не правите, увеличете заплатата, махнете тия с чантите и така нататък.
1: Казвате неправилно, е несправедливо е това нещо, че се раздават така пари, че се увеличават едни заплати.
2: Трябва да има много ясна насоченост. На времето приказката беше учи мама да не работиш. Сега, като че ли не е точно така, но във всеки случай няма да отивам до по-крайните приказки, който не работи, не трябва да еде. защото ние сме социална държава, разбира се. Но и в това трябва да има мярка. Видяхте с калашниците хората на социални помощи, какви имоти и какви неща притежават и пари в брой. Някой трябва да носи отговорност за допускането на този факт.
1: Ето това е най-големия проблем, господин Свинаров, знаете. Все някой трябва да носи отговорност и никой не носи тази отговорност.
2: Най-големият проблем е, че има крупни икономически структури, които имат интерес да го има този проблем, който вие наричате най-голям. Но той не е най-голям. Големият проблем е в тези крупни групировки, които управляват и икономиката, и политиката в държавата.
0: Ако се върнем на стратегията за отбрана, имаме ли ясна стратегия, господин Свинаров, защото виждаме, обществото вижда, подписват се някакви договори, меморандуми, сам споменахте договор с Rheinmetall, преди няколко месеца служебния премиер подписа такова споразумение за по-дълъг период и там има тези дронове, комуникацията с Украина. Пак подписваме и ние неща и какво от това?
2: Пак ще стигнем до там. Как да имаме стратегия за отбрана, когато нямаме дефиниция на национален интерес? Няма как да имаме стратегия за отбрана, когато ние не знаем какво пазим. Ма ние си пазим териториалната цялост добре. Пазим своята независимост доколкото може, защото сме страна по много международни договори, което е част от националната сигурност и независимост. Но големият проблем е, че ние трябва да имаме политическа основа, на която да развиваме своята стратегия за отбрана. Когато преди почти 15 години се направи една стратегия, няма да казвам името на авторите, и се посочи как Русия е основният ни враг. В България само бунтовете не станаха, как така Русия ще не е враг, докато дойде време, когато самата Русия ни обяви за враг. Аз не правя политически изводи от този факт, защото всъщност за враг ни обявява не Русия, а президента Путин. За мен това не е едно и също.
1: А от друга страна, сега не са ли големи надеждите към кабинета Радев, господин Свинаров, за това, за тази стратегия, за която вие сега говорите и с тези инвестиции?
2: Не знам дали надеждите са големи или отговорностите са по-големи от надеждите, защото действително е страшно да имаш такова мнозинство. Всичко да зависи от теб, но въпреки това трябва да се съобразяваш с много външни и вътрешни фактори. Изпитвам известно съчувствие към сега управляващите.
1: Съчувствие защо?
2: Без да съм техен фен, защото са много трудни решенията. Кажете ми как, в кой период, примерно, заплатите на военни, на полицаи, на шефовете на болници и така нататък,
0: и за това ще някой ги е намалил. Точно.
2: Аз не си спомня такъв момент.
1: Само нагоре
2: значи,
1: вървят, Бойко едва ли надолу. Върви,
2: ги дига със 70%, идва Радев и казва, я се върнете на старото положение. Как да стане?
0: Говорейки си обаче за оръжие и отбрана, господин Свинаров, се задавам въпроса, ако се модернизираме, купим си каквото трябва, произведем си, има ли кой да го използва? Имаме ли наличния състав?
2: Сега ще отидем и до F-16 и до пилотите, които...
1: Разбира се, господин Свинаров.
2: Имаме как почти подготвени 6 пилота, пък ще имаме 8 F-16. Много е сложно как се обучаваме и не само обучението на пилотите. Това изисква цялостна инфраструктура. Аз съм като министър изпадал пред този проблем. Военните категорично казваха, нямаме инфраструктура за F-16. Това беше преди повече от 20 години.
1: А вие тук в нашото студио сте го казали, да, не веднъж изоставаме по инфраструктура.
2: Военните казваха и вероятно се прави, аз не разбирам. F-16 засмуква въздуха много по-отдолу, трябва пистата да е много по-равна, много по-гладка. Както и да е, ние нямаме такава инфраструктура. Ние нямаме още хангари за тия самолети.
0: А тогава защо? Избрахме по-изгодна ли беше сделката, по-модерна ли? Или защо не се подготвихме, за да не влизаме в този спор, господин Свинаров, но защо не се подготвихме, когато ги чакаме тези изтребители?
2: Ами ли е въпрос на оправдание чрез липса на пари, което в случая според мен не е верно.
0: Само си знам, че прекъсвам, но той същата ситуацията и с медицинските хеликоптери. И за тях нямахме площадки и чакахме ги да дойдат.
2: Също знам
1: много добре. Не
2: продължаваме
1: да нямаме площадки.
2: Хеликоптера, който кацаше примерно, така го принудиха да каца на Света Екатерина, на Чирковата болница на покрива, разби покрива. Защото този покрив не е направен за тези тежки вертолети, които се използват
1: да кацат
2: там. Медицински цели да кацат там. Но действително трябва планиране, трябва повече слушване в експертите и ако може пък експерти наистина са експерти да са достатъчно подготвени. Това е цялостен процес, който
1: се
2: казваме,
1: тази...
2: образованието не е много важно, верно е.
1: Какво ще правим с тази инфраструктура, господин Свинаров? Защото това не е процес, който ще стане от днес за утре и вие го знаете. То вие казвате, изостанали сме, ама как ще напредваме, въпросът?
2: Едно от решението е, закриваме всички информационни медии, и електронни, и неелектронни, и хората отиват да правят писти от тези медии.
0: Разбираме иронията.
2: Друг вариант аз не виждам. Ние наистина нямаме възможност, когато строиш примерно един хангар или правиш нов асфалт върху една стара писта, която удължаваш и разширяваш. Ние нямаме подготвени кадри за това. Кадрите не само в медицината отиват в Германия и в Англия. Във всички области българските кадри последните 30 години изчезнаха.
1: Ама то не трябва да оставаме просто да изчезват, господин Свинаров. Не трябва да се примиряваме с това. Трябва нещо да правим по въпроса.
2: Не се примиряваме, но трябват управленски решения. Ние сега, например, имаме сериозните основания да се противопоставяме на доскорошното управление на Унгария. Но Орбан, като дойде, започна с 30 000 евро на младото семейство. Нещо такова трябва да се направи тук. Как? Ти ги оставяш на улицата, младите хора. Тези, които имат богати родители, добре ще се оправят. Тези, които имат богати половинки, също се оправят. Но това е по-малко от 5% от населението.
1: Те са единици, да.
2: Да. А останалите? В Англия и в Германия.
0: Казвате, трябва неясна политика. Към финала на нашия разговор, големите предизвикателства, кои са сега, господин Свинаров? Пари ли да намерим в бюджета? Ето сега финализираме бюджета за тази година. Тя почти свърши, така или иначе, но трябва да мислим и за следващото.
2: Първо, в политически план има един стар проблем, за който аз лично говоря от 25 години, че света трябва да спре да се управлява чрез контрол над конфликти, и да започне да се управлява чрез тяхното решаване. Контролът на конфликти прави конфликта по-голям, а не по-малък. И не го ликвидира в нито един случай. Няма да давам примери. Казахте, че сме на края на разговора.
1: Дайте някой пример.
2: На Горни Карабах какво беше? Има Русия, има Армения. Няма и Русия, няма и Армения. Няма да се биеме. Това е навсякъде. Ето искате пример. Ето го примера. 40 години по този начин една педа земя с 1 милион хора на палатки с един решен въпроса.
1: Добре, решения
2: трябва. Да не говорим за Латинска Америка, за Африка.
1: Решения трябват и смелост да се взимат тези решения, защото вие казахте това мнозинство, обаче дали ще може да ги взима тези решения?
2: Не, аз не говоря въобще за България и не говоря за мнозинството в момента.
1: Разбрах ви, но казвам за България, че е важно да се вземат решения.
2: Много се надявам да проявяват повече компетентност и смелост, защото без това няма да стане. Ще си изкарат единия мандат, могат да получат първи в новата история на България и втори мандат. И какво от това? Ние пак ще седим тук и ще си говорим
1: за инвестиции.
2: Къде отидаха тия 19 милиарда? Аз знам от сега, но не мога да го кажа по телевизията.
0: Добре, да видим къде ще чуят тези 19 милиарда, да ги проследим най-малкото, за да знаем после и да можем да коментираме.
2: Така трябва, да.
1: Да видим дали може да ги проследим, господин Свинаров. Благодарим ви много за този разговор.
2: И аз благодаря.
0: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: България on air. Реклама.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: България on air.
6: G. She was born one summer morning. I was a winter's child.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 14 до 20 градуса. Сутринта ще превалява по Черноморското ни крайбрежие, но по-късно ще има слънчеви часове над цялата страна. След обед ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания в Южна България и има условия за градушки на юг от Благоевград. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса, в района на София 24, а по Черноморието температурите също ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност с превалявания и гръмотевици в следобедните часове, главно над Пирин и Родопите. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 6 до 9 градуса, а на 1500 метра от 13 до 14-15 градуса. По Черноморието ще има превалявания преди обед, а следобед ще е предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода ще е около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Литва, Латвия и в Беларус. Другият притегателен център с очаквани значителни валежи обхваща страните около Алпите и в северните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас в сряда ще вали и гърми в цялата страна с повече по количества дъжд в Южна България. В четвъртък преди обед ще се установи дъждовно време, но след обед постепенно валежите ще спират. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево. Любопитна новина – роувър на НАСА е открил над 20 органични съединения в марсианските скали, включително няколко, които никога досега не са били засичани на червената планета. Учените подчертават, че това не е доказателство за живот, но е силен знак, че преди милиарди години Марс е имал подходяща химична среда за неговото възникване. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен. Денят започва с много енергия и желание за действие. Възможност, която сте смятали за отложена, може отново да се появи на хоризонта. Телец. Спокойствието и постоянството ви ще ви помогнат да се справите с всяко предизвикателство. Добра новина, свързана в личен план, може да подобри настроението ви. Близнаци. Очаква ви динамичен ден, изпълнен с разговори и нови идеи. Неочаквана среща може да се окаже по-важна, отколкото изглежда на пръв поглед. Рак. Ще имате възможност да внесете повече яснота в ситуация, която ви е тревожила. Доверете се на чувствата си, но не забравяйте и практичната страна на нещата. Лъв. Вашият ентусиазъм ще вдъхновява околните и ще ви помогне да привличате съмишленици. Денят е подходящ за смели, но добре обмислени решения. Дева. Организираността ви ще бъде на високо ниво и ще ви помогне да отметнете важни задачи. В края на деня ще се радвате на заслужено удовлетворение. Везни. Хармонията в взаимоотношенията ще бъде във вашите ръце. Един жест на внимание може да укрепи връзка, която е важна за вас. Скорпион. Интуицията ще ви насочи в правилната посока. Денят е подходящ за приключване на стари ангажименти. Стрелец. Любопитството ви ще ви отведе там, където има много нови възможности и интересни хора. Бъдете готови да излезете от рутината и да приемете предизвикателството. Козирог. Постоянството ви започва да носи резултати, които ще усетите по-напред във времето. Денят е благоприятен за планиране на следващите стъпки. Водолей. Неочаквана идея или предложение може да раздвижи ежедневието ви. Гъвкавостта и креативността ви ще ви помогнат да извлечете най-доброто от ситуацията. Риби. Денят носи приятни емоции и повече вътрешно спокойствие. Времето, прекарано с любими хора, ще бъде ценно и ще ви зареди с вдъхновение и добро настроение.
1: Европейската централна банка повиши лихвите до 2,25% за първи път от 3 години в опит да ограничи инфлацията. Покачването идва на фона на нови, по-негативни прогнози за цените и икономическият растеж в еврозоната.
2: След увеличението може ли да има промяна на кредитният пазар у нас? Питаме сега кредитния консултант Петър Илиев, който вече принесе за студиото. Здравейте, господин Илиев.
1: Здравейте, добре дошли.
2: Кажете ни сега, възможно ли е някаква промяна на фона на това, което виждаме? По отношение на кредитите, разбира се, у нас.
3: Добре е да кажем, че това е един стандартен инструмент на Европейската централна банка, с която се опитва да контролира инфлацията. И такива решения за промени се случват през месец и половина, като последната година не е имало съществени корекции. И това решение е вследствие на така увеличената инфлация заради конфликта в Иран, поскъпналите горива. Конкретно за България, за потребителите на кредити, ипотечни и потребителски кредити, няма да има някаква промяна, тъй като нашата банкова система се финансира основно от местния пазар. Депозитният ресурс е изключително изобилен. Съотношението на кредити към депозити в България е значително по-ниско от еврозоната. И въобще нашите банки нямат някакъв интерес и някаква нужда да ползват финансиране от ЕЦБ, което всъщност поскъпва в следствие на това решение на Европейската централна банка.
1: Ако правилно ви разбирам, ликвидността на банките и нашите депозити ни пазят в този момент и за сега няма да има никакво отражение на тези наши зрители, които имат ипотечни или потребителски кредити.
3: Точно така. Лихвите по депозитите в България са най-ниските в еврозоната и лихвите по кредитите са едни от най-ниските. И докато банките ползват такъв изобилен ресурс на ниска цена, лихвите по кредити на физическите лица ще са ниски. Не очакваме някакви промени в обозримо бъдеще при ипотечните и при потребителските кредити. Малко по-различна е ситуацията при бизнеса, защото голяма част от фирмените кредити, така променливите лихвени проценти там са обвързани с индекс Юрибор. Юрибора веднага реагира при промяна на основната лихва на Европейска централна банка, така че там може да има някакви известни увеличения, но нали, тук говорим за нещо в рамките на 0,25% пункта. Той реагира Юрибора последните дни, но тук говорим пак за бизнес кредити, корпоративни, малък бизнес. При физическите лица лихвените проценти са обвързани с лихви по депозити от лихвената статистика на БНБ, които в общи линии не мърдат и продължават да са ниски, а кредитите спрямо депозитите в момента в България са на същите нива, които са преди една година, преди да влезем в еврозоната, така че не очакваме някакви съществени промени, специално при потребителите на кредити.
2: По отношение на този процент, господин Илиев, който виждаме сега като повишение от Европейската централна банка, 2,25, това нещо съвсем нормално ли е? Не е сериозно поскъпване или точно обратното, т.е. повишаване, извинявайте?
3: Нормално е за средата. Европейска централна банка таргетира 2% инфлация. В момента прогнозите са за 3% до края на годината, което е доста по-високо и следва увеличение. Възможни са и бъдещи увеличения, но това, пак казвам, няма да се отрази по някакъв начин на нашите кредитополучатели, поне в обозримо бъдеще, докато нашите банки имат достатъчно ресурс от депозити, които да кредитират. Аз не виждам някакво обръщане на тенденцията, които бяха последните години. Иначе лихвата на ЕЦБ в един период беше дори отрицателна, минус 0,5%. След това стигна 20% до 4%. Така че има регулярни промени нагоре и надолу и те са свързани с най-вече инфлацията в еврозоната.
1: Вие какво забелязвате? Имаме ли достатъчно добра кредитна дисциплина, култура? Говорим за България, защото виждайки тези, така да кажем, сътресения, но не точно сътресения, може би има и притеснения у българските потребители.
3: Българските потребители, нали, то трябва да се гледа на микрониво, всеки трябва да преценява своите възможности преди всичко да обслужва кредитите. Нали, това, че банката може да одобри до определена сума задължения, не означава, че домакинството ще може да си го позволи предвид и останалите разходи, които има. Здравословно е кредитите, вноските по всякакви кредити в едно домакинство да не надхвърлят 30-35% от месечните доходи, реалните. Има лица, които имат по няколко кредита. Естествено, има хора, които са по-задлъжнели, има хора с по-добра финансова култура, но според мен лицата, които теглят ипотечни кредити в България в момента, те са с доходи средни или над средните и с добра финансова култура избягват така прекомерни задължения. Естествено, има изключения.
2: От тук точно е важно дали

0: Ами, ако говорим за ипотечните кредити, там размера на теглената сума е свързана с продажната цена. Преди факта, че цените доста растат последните години на имотите, средният размер на кредитите расте, но и доходите растат в последните години. Безработица нямаме. Не мисля, че нашите кредитополучатели са станали по-непредпазливи и по-предпазливи. Банките всъщност са тези, които въвеждат някакви консервативни стандарти, за да ограничават така прекомерен риск, който и те самите поемат, ако отпускат кредити по-безконтролно. И в случая просто не виждам някакви съществени промени спрямо това, което беше предишните една-две години и това, което е сега.
1: А има ли точно промяна в това къде инвестираме? Защото само споменахте точно ликвидността на банките и ипотечните кредити. Голяма част преди еврозоната инвестираха в имоти. Но само споменахте и цената на имотите, която постоянно върви нагоре. Сега хората дали избират в имот да инвестираме или пък банката да ми пази средствата?
0: В момента да си влагаш средствата на депозит в банките не е особено добро решение, предвид факта, че лихвите са ниски. Хората си държат парите в банките заради удобството, но реалната доходност е отрицателна, тъй като инфлацията е по-висока от лихвите, които се предлагат. Нали, те са в най-добрия случай от порядъка на 1-2%. Българина е свикнал да инвестира в недвижими имоти, да види, да пипне тухла апартамент. И това не се променя съществено. Естествено, хубаво е с нарастване на финансовата култура да се диверсифицират по някакъв начин портфелите. Има различни други инструменти за инвестиции, но това е нещо, което масовия човек разбира и имаме, нали, някаква част от нашата народопсихология, че искаме да имаме имоти, искаме да оставим имоти на децата ни. Нали, не случайно след Румъния сме на първо място по собственост недвижими имоти в Европейския съюз.
2: Това е основният стремеж на българина. Задължително да има поне един апартамент или някакъв имот.
0: Искаме да имаме апартаменти, вили на морето, в планината, нещо да оставим след нас. Това е окей. Okay, нали, естествено, те цените и на жилищата растат, и на финансовите активи, акциите, нали, в периоди, които са така с по-висока инфлация, но, нали, бих препоръчал хората, които наистина търсят инвестиции за защита от спестяванията си, да търсят някакви консултации финансови за това каква в портфел, какъв риск могат да поемат.
2: Отиваме към финала на нашия разговор, но моля ви, кажете ни, преди малко споменахте нещо много важно и сякаш и с това малко свикнахме, за това, че лихвите по кредитите и депозитите продължават да бъдат едни от най-низките. Има ли някакви предпоставки, че ще се увеличат? Говорим тук за територията на България.
0: Следващите 1-2 години не очакваме някакви съществени увеличения при лихвите по кредити на физическите лица, т.е. ипотечните и потребителските кредити. Дългосрочен план, естествено, риск съществува. Говорим за променливи лихви. В интерес на истината, една от новостите след влизане в еврозоната е, че банките успяват да хеджират по-добре риска си и се появиха повече продукти с фиксиран лихвен процент по-дълъг период за първите 10 години. Там лихвеният процент е малко по-висок, но който иска абсолютна сигурност, че в рамките на някакъв дълъг период от 5-10 години няма по никаква причина да се промени вноската в посока нагоре. Съществуват и тези предложения. Те са популярни в други страни от еврозоната и те първа при нас ще навлизат и ще се увеличават подобни предложения. Но сега действително масовия кредит е с променлив лихвен процент. Риск някакъв има, той в миналото имаше.
1: Разбрахме, много ви благодарим. Петър Илиев, кредитен консултант в студиото на България сутрин.
2: А ние само след минути продължаваме. При нас тук гост ще бъде доктор Стойчо Кацаров, с който ще си говорим за заплатите в болниците.
1: Останете с нас.
3: Неделя, 22 часа, е време за Жените от балкона. Комедия по България On Air.
4: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината

Може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България онер.

0: На фона на тежкото финансово състояние на държавните болници, някои директори на лечебни заведения получават 5 цифрени суми месечно, което надхвърля заплатите на висши държавни ръководители и на самия здравен министър.
1: Промяна на методиката или таван на възнагражденията, какви мерки трябва да предприеме Здравното министерство? Питаме сега бившата здравен министър, доктор Стойчо Кацаров. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте.
2: Здравейте.
1: Какви мерки трябва да се предприемат, за да не си говорим за болници, които казват, ние нямаме средства, но пък директорите получават 5 цифрени суми заплата?
2: Да. Както казват, че държавата била абдикирала от здравеопазването или се била оттеглила, оказва се, че това не е вярно. Вижда се, че държавата се е разположила много добре в здравеопазването и печели добре от здравеопазването. Моята рецепта е проста за решение на този проблем и тя не е в приемане на нови методики. Рецептата е проста. Държавните болници са два вида в момента. Има 27 болници във всеки областен град по една, които са с преимуществено държавна собственост и миноритарен съдружник – общините. Смятам, че е правилно от управленска гледна точка държавата да прехвърли безвъзмездно акциите си на общините, така че тези областни болници да станат 100% собственост на общината. Това е правилно, защото общината много по-добре, общинския съвет и кмета, много по-добре ще контролират работата на болницата. Те са много по-заинтересовани от това, тя да е модерна, хубава болница и да лекува хората, защото те самите се лекуват в тази болница и техните избиратели.
1: Няма ли много така да се натовари общината?
2: Няма да се натовари общината. Общината ще управлява много по-добре болницата, защото свидетели сме от анонса ви на предаването, че държавата не го управлява добре и не го контролира добре и се оказва, че и няма представа какво става в тези болници. А изглежда и много не я интересува. Другата група болници, които са 100% държавни, смятам, че най-подходящото нещо за тях е акциите им да бъдат листвани на борсата. Това ще помогне в няколко аспекта. Първо, ще даде възможност на чуждестранни или български инвеститори или дори на самите работещи в тези болници закупят акции да станат съсобственици на лечебното заведение, в което работят. Този нов капитал ще помогне да се премахнат натрупаните дългове и ще даде възможност да се инвестира в тези болници. Има ли опасност от гледна точка на пациентите? Няма никаква опасност от гледна точка на пациентите, защото нашата здравна система е изградена по такъв начин, че няма значение дали собственика е държавата, общината или е частен инвеститор. Правилата на здравното осигуряване са еднакви за всички тях. Колкото по-силна е конкуренцията между лечебните заведения, каквото ще стане, ако се следва такъв план, толкова по-добре за потребителите, в нашия случай пациентите.
0: И като ни обяснявате всичко това, доктор Кацаров, кой може и как може да контролира размера на заплатите, за които сега си говорихме и които анонсирахме, ни 5 цифрени суми, които се раздават месечно?
2: За общинските болници това е общинския съвет и кмет. Те са пред очите им. Както виждате, скандала гърми за държавните болници.
0: Точно
2: няма,
0: така.
2: Няма общински. А за частните болници това си е работа на собственик. Не е наша работа. Ако собственика е луд да дава заплата, която управителя не заслужава, да я дава.
0: Но сега си говорим за държавните болници, в които се дават такива заплати.
2: Затова предлагам да престанат да бъдат държавни и да престанат да бъдат наш ангажимент по отношение на заплатите. Да бъдат наш ангажимент по отношение на качеството на услугите, които предлагат на пациентите.
1: Сега това като болница на концесия ли да го разбираме?
2: Не, приватизация. Продажба на акции и дялове. На борсата. Всеки да може да си купи. Това е нов капитал, свеж капитал.
0: Не е ли рисково по някакъв
2: начин? И работещите могат да си купят и да станат съсобственици.
0: Ако станат много съсобствениците, тогава какво?
2: Нищо.
0: Какво като няма да има значение.
2: Какво като има много съсобственици, Apple и Microsoft, да не би да са закъсали? Процъфтяват или Google? милиони собственици.
1: Знаете, че има едни бордове на директори в болниците, също една такава група. Тези бордове на директори какво? Да ги махнем ли и тях? Тяхната роля каква е?
2: Не съм казал такова нещо. Казвам да сменим
1: собствеността. Питам какво да правим. Да,
2: сменяме собствеността. Новия собственик да решава ти е това.
0: Добре,
2: са
0: за собствеността,
2: проблеми.
0: Добре, но това, което пита Виктор, е за бордовете. Какво да правим с бордовете на болниците? Нещо трябва ли да се променя там?
2: Това може да стане много бързо.
0: Как?
2: Първо, по отношение на областните болници, които са със смесена собственост, министър на здравеопазването може да направи джиро на акциите още утре, ако иска. Стига Общинския съвет да е съгласен да ги приеме, но аз смятам, че всеки Общински съвет би се съгласил да приеме акциите безвъзмездно. Имайте предвид, че освен от управленска гледна точка, това има много силен аргумент от юридическа гледна точка. 99-та година, когато бяха създадени така наречените областни болници с 51% държавна собственост върху собствеността, този закон, това е закона за лечебните заведения, беше оспорен пред Конституционния съд и има конституционно решение, мисля, че от 2000-та година, което казва, че това е експроприация на общинска собственост и трябва да бъде върната на общините. Държавата незаконно е завзела общинско имущество. Т.е. освен управленски, ние имаме и чисто юридически аргумент и решение на Конституционния съд, което вече 20 и няколко години не е изпълнено. А трябва да бъде изпълнено, ако искаме да сме правова държава.
1: Не излиза ли така, че държавата тотално абдикира от сектора здравеопазване, когато каже, ето акциите да се продават, ето всички общински болници да отидат към общините и общините да се оправят. Не казва ли тотално, ами нас здравеопазването не ни е такъв приоритет, но пък и вие казахте, държавата явно е лош стопанин.
2: Ето очевидно. По-добре е да се, по-добре да се занимава с неща като безопасност на медицинската помощ, като качество на медицинските услуги, да се занимава с дейности, които отделният лекар не може да извърши, като качеството на храната, като чистотата на въздуха, чистотата на водите. Там трябва да хвърли усилията си държавата. Няма нужда да бъде собственик на лечебните заведения.
0: В момента,
2: между другото, в първичната извънболнична медицинска помощ 100% от лечебните заведения са частни. 100%. Почти 100% са частните лечебни заведения и в специализираната извънболнична помощ. Така че не е толкова страшно.
1: Ма няма ли да излезе по-скъпо обаче, защото сега като си говорим частно-държавно, хората си казват, да, в частното ще ми обърнат повече внимание, ще дам повече пари, но пък в държавното, като че ли цената е по-ниска и ще отида там, ако нямам финансовата възможност.
2: Първо, не съм сигурен, че е така.
0: Но второ, че в държавната е по-ефтино?
2: Да, не съм много сигурен в това нещо. Да,
0: така е разбирането.
2: Общо прието, да, общо прието е, че е така, но не съм сигурен, че е точно така и не съм сигурен, че е точно така навсякъде.
0: Но ние знаете, че ние сме едни от първенците, които си доплащаме.
2: Това не е функция на собствеността. Но функция на собствеността е натрупаните половин милиард дългове и функция на собствеността са петцифрените заплати, за които съобщихте. Да. А лекарството за това нещо е това, което аз ви казах.
0: Ние ви разбрахме, доктор Гацаров, но преди време имаше едно такова предложение на Асен Василев, даже професор Хинков го коментира, за таван за заплащането в болниците. Това възможно ли е у нас да се случи?
2: Това е изключително погрешен подход. Не е работа на държавата да определя заплатите. Заплатите се определят на пазара на труда и те зависят от търсенето и предлагането на работната сила.
0: Но той сега, господин Кацаров, извинявайте, че ви прекъсвам, но и сега някой е определил тези петцифрени суми, нали така? Щом си говорим за държавни болници, не са се определили някъде от само себе си или някой просто е решил, аз ще си взимам такава заплата?
2: Аз говоря по принцип за работната сила.
0: Да.
2: И за това, че държавата не трябва да определя заплатите както вашите, така и на лекарите, така и на други категории. Пазара трябва да ги определя, защото това е най-справедливия начин да се определят възнагражденията на хората. А в случая това е тежко изкривяване. И то е резултат на това, че е държавна собственост. Че държавата позволява такова нещо.
1: А как се позволява да се дават такива големи заплати, както вие казахте, на болници, които са задлъжнели? Те дори не могат да си покрият тока и сме говорили за болници, които буквално спират тока само и само, за да не се харчи толкова много и да не
0: да
1: говорим какво състояние са.
2: Точно така. И знаете ли,
1: Но пък директора си взима голямата заплата, да, въпреки че не може да плати толкова. 40
0: 000 евро, знаете, за това се коментираше, за такива заплати.
2: Аз, когато бях министър, имаше директор на болница държавна, който си беше написал сам на себе си 500 000 лева допълнително материал.
0: Сам си е написал?
2: Да.
1: ДМС?
2: Да. 500 000 си беше написал ДМС на себе си.
1: А кой го сребрява това ДМС? Кой трябва да пази? Кой трябва да контролира, да каже, ама как един директор ще си напише такова допълнително материално стимулиране? Какво толкова е направил?
0: И вие като го видяхте?
2: И какво?
0: Какво реагирахте? Как реагирахте?
2: Ще ви кажа. Ето казвам, то е публична тайна. То не го казвам за пръв път. Всички го знаят. Почти съм сигурен, без да познавам който е от случаите, обявени от министъра, но почти съм сигурен, че всеки един от директорите напълно законно си е начислил възнаграждение. Почти съм сигурен.
1: Ето си е стандартна процедура, се предполага.
2: Да,
1: си пише.
2: Смятам, убеден съм, че тук нарушение на закона няма. Затова ви казвам, проблема не е в закона, проблема не е в прилагането на закона или в търсене на престъпление от прокурор или друг. Няма да намерят престъпление. Проблема е в собствеността. И решението на проблема е смяна на собствеността. Всичко друго ще бъде палиатив и след година-две пак ще си говорим.
0: И в справедливостта, доктор Кацаров, справедливо ли е все пак това да го наблюдаваме?
2: Не.
0: Защото това го наблюдават и хората, които са пациенти в тези болници.
2: Не е справедливо. Затова всеки трябва да получава толкова, колкото си изкара. И като не може да си изкара повече, толкова, колкото си изкара.
0: Като не може да си изкара, си надписва там едно ДМС.
2: Това става на пазара на труда. Там, където се намеси държавата и започне да администрира, следват изкривяванията, за които говори.
0: Какво се направи там с този директор, който си надписа това ДМС?
2: Нищо не се е направил, взел си го човек.
0: Спокойно си го е взел.
2: Напълно законно си го е взел, да. И тъй като болницата му беше закъсала, след година-две държавата му отпусна, правителството му отпусна 20 и няколко милиона безлихвен заем, който той няма да върне и така. И това продължава с десетилетия, това не е ден и не е два. Така,
0: и това най-вероятно не е единичен случай.
2: Така, разбира се, че не. Така оперира нашата държава в здравеопазването. Ако това ви харесва, ако това харесва на нашите зрители, на нашите съграждани, нека продължават по този начин.
1: Сега,
2: ако искат промяна, тя е такава, каквато ви казах.
1: Сега въпросът е, вървим ли към промяна? Тези действия на сегашния здравен министър, това осветляване и тези действия да се поиска да се види кой колко е взимал, това ли ни казва, че Здравното министерство явно ще търси нов вариант? Дали ще е ваша, който предлагате, дали ще е таван, по-строг контрол? Натам ли сме тръгнали? Това, което виждате като действия и това, което излиза в медиите от здравния министър.
2: Не знам какво е в главите на правителството, какви са техните
0: планове. Сега от това, което виждате, доктор Кацаров, не може да не ви прави впечатление нещо.
2: Това, което виждаме, е обявяване на тези данни.
1: И защо не ги обявяват тогава, според вас сега?
2: Но не виждам конкретни предложения.
0: Трябва да има пресичане на тази дейност, нали? Все пак трябва да се спре.
2: Да, не виждам конкретни предложения за това нещо. Освен че са обявени.
1: А може ли да има някой, който да каже, искаме да сменим тези директори, както знаете в България? Моите хора да сменят другите.
2: Да.
1: За какво се иска това тогава?
2: Най-лошото би било, ако това се използва просто за да бъдат сменени едни хора с други.
0: И да продължават да се взимат тези заплати.
2: И да продължават да работят при същите правила. Това е най-лошото. Това е според мен и най-голямата опасност пред правителството. Защото, по мое мнение, неговите избиратели очакват повече от това да смени хората на предишното управление. Очакват истински реформи, организационни и структурни, във всички сфери, не само в здравната. Ако те не изпълнат тези очаквания, няма да се изпълнат и мандата.
1: Те имат възможността, имат мнозинство, имат необходимия брой гласове.
2: Имат всичко, да.
0: То вече реформа, знаете, доктор Кацаров, се превърна в мръсна дума в България, защото те така или иначе реформите не се случват. Ама от тук да преминем и към НЗОК, което, знаете, там източването на здравната каса, фиктивни прегледи. Какво се случва, доктор Кацаров? И сега това излиза на преден план, заедно с заплатите в държавните болници. И какво от това?
2: Лошо управление. Неефективно изразходване на средствата, крайно неефективно изразходване на средствата и непрекъсната смяна на ръководството.
1: То си подари оставката само, казва, да. Тръгна си, след като да. Имаше заплаха, че ще го сменят.
2: Да. Знаете ли, кое е най-забавното, може би? Те казват, не чувстваме политическа подкрепа, затова си подаваме оставката. Добре, да, ама вие априори по закон сте деполитизирани, вие сте извън политиката. За какво ви е политическа подкрепа? Вие сте там да осигурите ефективно разходване на здравните вноски за лечебни дейности.
0: И те явно не
2: ви трябва
0: проблем,
2: политическа
0: това.
2: Подкрепа. Обаче, всъщност, това показва, че само на хартия става дума за осигурител. Това не е никакъв осигурител. Това е просто една функция на политическото управление и доказателство за това. Не е само думите на сегашния управител, който си подава оставката. Доказателство е, че никой не е изкарал повече от една година, въпреки че по закон мандата е 5 годишен на управителя. Всяка смяна на правителството следва смяна на управителя и подуправителя, защото няма политическа подкрепа. Това ли е независимия осигурител, който, за който единствената цел и задача на работа и управление е да осигури ефективното разходване на нашите здравни? Очевидно не.
1: Толкова ли е сложен контролът да се проследят тези средства? Виждате колко пъти си говорим за източване на касата, къде отиват едни средства, било то кой лекар бил замесен в някакви схеми, сега последния с рехабилитацията, физиотерапията.
2: Не е сложен. Изобщо не е сложен.
0: Ама и тук ще трябва политическа воля, нали така?
2: Не трябва,
0: за да се направи нещо.
2: Трябва политическа воля да се премахне монопола на здравната каса. Да ги поставиме в конкурентна среда 20-30 фонда и да видите дали няма да следат за всяка една стотинка как е похарчена, защото ако изпуснат контрола, по който го прави здравната каса, фалират и те губят собствените си пари. Това е начинът.
0: А сега ни пари потъват някъде.
2: Точно така.
0: И никой не ги знае къде са.
2: Не ги търси. Може би ги знаят, но не ги търсят.
1: А гаранцията, кой пази пациента, нали, разчитаме, че касата следи, пази, дава средства, затова плащаме данъци.
2: Точно така. Уж, много хубаво го казахте. Уж. Уж следи, а всъщност едни хора си разпределят едни пари, договарят се, разпределят си едни пари. Пациента е свидетел.
1: Ма то виждаме, всяка година парите за здравеопазване са повече и повече и всяка година не достигат. А ние като че ли не се лекуваме по-добре, поправете ме ако греша.
2: Не грешите. Точно така.
0: До кога така, доктор Кацаров?
2: Докато имаме монопол на здравната каса, това ще продължава. Няма да се промени и политическо управление на здравните средства, нищо няма да се промени.
1: Предизвикателства пред новите управляващи, както казахте, те имат възможността, стига да поискат, имат мнозинство, могат да действат.
2: Да.
0: Благодарим ви, доктор Кацаров, за този разговор.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас. България онер.

0: България On Air.
1: А сега поглед отправяме към българското кино. Вече приключиха снимките на новият филм «Чам Кория» на режисьора Виктор Божинов.
2: Какво е усещането да играеш в друга епоха, разказва актьорът Малин Кръстев, който пресъздава образа на Байславе от едноименният роман на Милен Русков. Това сега ще видим в репортажа на репортер от новините On Air Анита Иванова.
3: Действието в новата българска лента «Чам Кория» се развива в царска България през 20-те години на миналия век, време на ожесточени политически сблъсъци и разпадаща се надежда след войните. Филмът пресъздава и атентата в църквата Света Неделя, на чието заснемане стана свидетел и нашият екип.
4: А ние сме в киноцентър Бояна, където днес се заснима ключова сцена от филма. Актьорът Малин Кръстев, който изиграва Байславе, ще ни разкаже повече. Чуйте го сега. Малин Кръстев в образа на Байславе. Доколко близък е той до вас?
5: Ами след 30 години в киното и театъра всеки образ ти е близък по един или друг начин. Но винаги е далеч от актьора. Тук специално за доверието на Виктор Божинов към мен за тази роля, защото моят приятел Захари Бахаров играе прекрасно в спектакъла, който създадоха с Галин Стоев, с Явор Гърдев, преди време. И така бих казал даже, че Захари е учебник по актьорско майсторство, ако човек отиде да го гледа. И тръгнах да изследвам по нов начин, при положение, че бях чел преди време романа, да търся парадокса в този човек, кое е нещо неочакваното, кое мога да извадя и като провокация, като мене, като човек, вече на толкова години с такъв опит в киното и в театъра. И паралелно с това да се стиковам с представата на Виктор Божинов и на Милен Русков за персонажа и да седиш автентично с целият този банишорски диалект, да извадиш и парадокса от човек. И чувството му за хумор, и нелепите ситуации, в които попада, и реакциите му в тях, и не една друга чувствителност. Това ми беше много любопитно, как един такъв човек остарява за 2 години. Как се пречупва вътрешно. И се оказва, че в него дреме и друг човек. И това ми е важно, как ще го извадим. През събитията с безследно изчезналите в уния смутни времена, с смъртта на Гео Милев, с срещата с майката на Гео Милев. Въобще това интензивно негово живеене, за да оцелее, в какво го превръща. И това ми е любопитно. Ем да запазиме чувство за хумор и парадокса в този човек, ем да извадиме и ония миг на човечност, на умора, на това да остави живота да ти се случи по такъв начин, че да ти изненада.
3: Сложна сцена е заснемането на атентата в църквата Света Неделя. За това са необходими много статисти и специално изграден декор в киноцентър Бояна.
5: Заснехме вътрешността, така да го кажем, когато Байслави влиза в църквата точно преди взрива. И разбира, че царя не е душил, отказва се и решава да излезе точно отвън, докато е пред църквата, решава да запали една цигара и в този момент се взривява църквата. Тук в павилион ще заснемем вече взривената църква и как той влиза отново между тези хора, които вече са целите в кръв, разпокъсани тела, виещи хора от болка и така. Тежък, сложен епизод.
4: Филм епоха. Кое е специфичното? Обикновено за зрителя е любопитно да узнае как протича снимачният процес, как се подготвяте, как се обличате. Обаче за филм епоха, кое е по-специфичното?
5: По-специфичното е вече свързано с чисто техническата страна на въпроса. Но пък и екипите, и костюмите, всичко е шито по нас в епоха. Търсили са се специални материи, за да изглеждат автентично и в кадър. До всеки детайл, реквизит, най-дребното нещо. Така че голямата тежест, когато се прави филм в епоха, е в екипа, снимачния екип. За да се намерят верните терени. Нищо в София не е запазено от 23-та година. Или това, което е запазено, не става за снимане. И до голяма степен тук ще се използват най-различни технологии, за да се направи този филм в така достоверно автентичното минало на 23-25 година. И това е доста сложно. Но специално за нас, актьорите, номер е да хванеш мисленето на персонажа, да му хванеш живеенето и мисленето на човека от 23-та година. Ако има нещо сложно, е това. Защото в момента ние като съвременници на тия 2026-та година, в истерията, в която живеем, е начин на бързина на комуникация и екстрите, които ползваме от днешното съвремие, е едно. Друго е един човек в 23-та година по какъв начин гледа на света. Ето това е да хванеш в мисленето на героя. Някак си да настроиш сетивата ти и усещането за света, който те заобикаля, с мисленето на човека от 23-та година. Затова, може би, актьор е хубав в една предварителна работа много добре да се запознае с епохата. С това до дребни детайли, какви са били проблемите на тогавашния човек, на неможенето му, на бедността му. Аз покрай филма разбрах, че когато си беден в уния години, можеш да кандидатстваш за бедна книжка, така наречената, която ти позволява да ходиш безплатно на баня, нали, да те пуснат или там в транспорта нещо. И ние в момента тия проблеми ги нямаме. Ония глад и мизерия, който е бил в уния години, е един. Сега нашите проблеми са други. И тук актьора трябва да се откъсне от това съвремие, от тая действителност, за да може да влезе в мисленето на ония човек. Тогава ще разбереш и мечтите му, дребните неща, за които се бори, малкото нещо, на което ще се зарадва. Или по какъв интензивен и екстремен начин търси вариант да нахрани 5-членно семейство.
4: А с кои актьори още си партнирате в този филм? Нека да кажем и останалите колеги.
5: О, доста са. Но основните персонажи са Христо Петков в ролята на Алекси Джина, с който не за първи път си партнирам, приятел и колега, София Бобчева, Моню Монев, много са. Дарин Ангелов също, знам, че Дарко и участва. Страшно много са и те, понеже са за по един-два епизода. Така ме страх да не изпусна някой. Мисля, че Попадение е актьора, който ще играе цар Борис. Това е Георги Сиркатов, едно момче, което тръгна от моята студия в Младежкия театър на времето, който завърши надвис. Много любопитен. Мисля, че това е откритие за българското кино за цар Борис. Той е едно към едно копие на цар Борис. Така мисля, че каста на Виктор е много добър. Много добър.
4: Няколко пъти споменахме, да, режисьорът Виктор Божинов, който така се слави от малко по-строгите режисьори. Той какво ви казва обикновено на снимки, когато не е доволен или пък когато е доволен? Как общува с вас?
5: Какво означава известен с това, че по-строг режисьор? Не. Виктор е максималист. Той е човек, който до детайл изработва нещата и, ако щете, на ниво най-дребен реквизит до присъствието на актьора. И просто гори в работата си. И такъв е от малък, дето се казва. Ние при 33 години заедно сме завършили академията, били сме заедно, аз съм участвал във всички студентски филмчета и с оператора Тони Бакарски. Така бяхме едно цяло. И ето, живота ни завъртя през многото филми, отново сме заедно.
4: Има ли послание, което вие лично искате зрителите, когато изгледат филма, да остане в техният ум?
5: Винаги съм мразил такива помпозни думи и послания да отправям.
4: Това, което да запомнят, какво трябва да запомнят всъщност?
5: Ако филмът е добър, те ще го запомнят. Това, което правим в момента и този филм, е родова памет. Всяко театрално представление е част от живота на България, от български език. Всеки филм е послание по себе си. Всеки режисьор има някакво послание, когато иска да каже нещо. Номер е да направим добър филм. Номер е не да просиме пари. Просто държавата най-накрая да седне и да разбере, че без изкуство, без по някакъв начин да се идентифицираме в света, това може само през култура и изкуство и образование, ние нямаме шанс. Защото дори това, което правим в момента, не е поради, въпреки. Унижението е огромно. И към сценични изкуства, и към кинопроизводство, въобще към български език. Да, чалгата сигурно победи. Ние се опитваме все още. Все още сме тук и все още се опитваме нещо да направим стойност. Това е, нямам послание. Просто елате и гледайте филма, ако някой пък го жегне, да седне да прочете какво е било и онези хора преди нас, какви са. Това е достатъчно. Едни млади хора да поискат да разберат историята на предците си, на дедите си, откъде са тръгнали, дали ще припознаят себе си в Байславия или в проблемите му, или в болките. Това оставаме на онова ново поколение, което пристига.
3: Снимачният процес за екипа вече приключи, като сега остава един от най-важните моменти от една кинопродукция – монтажът. Новата българска лента, дело на режисьора Виктор Божинов, се очаква да бъде на голям екран през втората половина на 2027 година. За България сутрин, Анита Иванова.
0: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: новия си музикален проект Перунико, Ана Мария за първи път смесва шопско пеене и ортодоксално многогласово пеене.
1: Тя вдъхва нов живот на старата, автентична българска песен, превръщайки я в модерно и въздействащо музикално преживяване. Тя вече е тук при нас в студиото, за да ни разказа повече за песента и за видеото, което малко ви показахме от него, но съм сигурна, че вече всички са го виждали. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
2: Много ви благодаря за позитивното утро и за това, че ми подавате такова чудесна възможност да представя Перунико и при вас. Аз също ви гледам.
1: Много се радваме, че сте при нас и че ще ни представите тази автентична българска песен. Казваме обаче, която вие представяте по малко по-различен начин. Пречупвате през своята призма модерното звучене. Разкажете ни повече за нея. Вече, защо точно тази песен?
2: Вече направих една грозданка, която ако мога да се похваля все пак, въпреки скромността ми, имаме ни 12 милиона гледания. Аз съм популярна със своята народна музика и площадите и увеселенията, които са семейните, е моето поприще. Но предвид интереса на младите хора, и аз също имам един син, който е на 34 години, казва Вамо, крайно време да направиш нещо, имаш опит. И това е една много хубава песен от Панчарело, откъдето съм аз. Включихме и чудесните танцьори от ансамбъл Панчарево. Както винаги казвам, те са като едни маниста, ма така са подредени, такава хубава хореография направиха. И тази песен е позната в нашия район. Тя е от наследство от моята баба Мира. Ще ми се да достигне до повече млади хора и да се обърнат. Всъщност, мисля, че голяма част от тях се обърнаха. Но е много важен и момента как ще представиш този начин на интерпретиране на народната музика. Трябва да е много внимателно и професионално, за да не достигне до кича. Дано да сме направили ние един добър опит.
0: Смятаме, че сте успели, но колко трудно се спазват тези правила и тези граници, да запазим автентичният фолклор, но пък и да сме модерни, както казахте, и за вашия син, и за тези на по-крехка възраст, да им хареса фолклора.
2: Когато работиш с професионалисти, аз имам опит също, образована съм. Георги Стрезов, който е един феноменален аранжор, повярва в песента, даде максимума от себе си. Злати, който е единственият музикант в България, който свири на Мей. А Мея е музикант инструмента на плача, на душата. Сас и Кавал. Включихме един страхотен тъпан в ръцете на Лорчето, която си счупи два дни преди клипа крака и е малко статична, иначе е много темперамент. Най-ми се щеше тези татуировки, които са модерни, все пак да влезат и в автентичната стилистика. Какво друго? Георги Стрезов, както вече казах, той е явление.
1: Имате ли притеснения, когато пускате такава автентична българска песен и когато по някакъв начин я преработвате, модернизирате, как ще се приеме тя от публиката?
2: Имам притеснение единствено дали медиите ще ми подадат ръка, за да достигне до хората, защото това е в основата. А дали тя ще остане, вече това ще каже негово величество публиката.
1: Сега какви са отзивите от песента?
2: Чудесни за сега. Имаме една хубава гледаемост, нормална. Още прокарваме пътя, за да се чуят повече хора. Ще ми се да се завърти в други медии, но дигиталната дистрибуция прави чудесата. И ние работим с KVZ, които също мисля, че скоро ни гостуваха тук. Те ни разпространяват и ни дават възможност да достигнем до хората с това, което ние можем.
0: Кажете ни за видеото, къде го снимахте? Толкова е българско, както се казва наистина. И не само заради ансамбъла и инструментите, но и гледките от България.
2: Видеото си го измислих аз, колкото и нескромно да звучи. Аз съм вярваща, обичам много Драгалевския манастир и там има едни потоци, докато се изкачиш до манастира, ето в момента се виждат. Германския манастир, който ми е много близко и много го обичам и него. Искахме да разкажа и да пресъздам красотата българска, емоцията на жената и карай, карай, бойле, тя се свързва с жътвата. Но един вид жената да кара, каквото и да се случва, но винаги да има отправна точка и едно верою вярата. И за това заснехме и църквата.
1: Има ли следващи песни, които очакват в списъка, ако има такъв списък, който сте направили, да бъдат следващите, които ще модернизирате, които ще представите през вашия почерк?
2: Знаете ли, Превид опита си, имам и голям репертуар и ми се ще шопската народна песен да бъде така в приоритет, откъдето съм аз. Бих могла да бъда много продуктивна в тази област, но пак казвам, медиите, имаме нужда от тях и хората да я чуят и да я оценят по достоинство.
0: Какво е за вас България? Защото изпълнявате точно такава музика, която ни кара да се чувстваме горди българи. Виждаме и как говорите, когато си говорим за вярата, за красивата българска природа.
2: Аз съм с придобито френско гражданство по брак. Живях няколко години в чужбина. Пътувала съм много, продължавам да пътувам, но искам тук не. Искам тук да остана. Върнах се от чужбина, за да заживея тук, да намеря своята публика, за да намеря свой душевен мир, за да получа своят баланс в възможността ми да правя това, което мога.
0: Въпросът е, когато човек е в чужбина, казахте, по-силно ли се усеща България, защото не веднъж сме говорили, че българската песен зад граница разплаква хората. Тя в България ни разплаква, си представяме зад граница, когато сме емигранти.
2: Ами, вие знаете сами, че ние сме балканска страна, носим един такъв буен нрав с огромна история и това всичко се е натрупало в нашите гени, в нашите вибрации. Не можеш да останеш равнодушен, когато видиш тази красота, когато си свързан толкова с традицията и това е.
1: Какво ви носи това да изпълнявате български фолклор, да правите български народни песни?
2: Много ми носи. Даде ми възможност да се срещна с много хора, да влезна в дълбините на душата си, за да мога да я предам това, когато изпълнявам нещо, да мога да го предам и то да достигне до хората. Нали, от другата страна, това е нещо, което храни моето семейство, защото аз никога не съм работила друго. Винаги с това съм се занимавала. Но съм много упорита и много последователна и се научих да бъда изключително прецизна и дисциплинирана.
1: Българският фолклор е нещо, което ни отличава от другите народи. Така българските е. Народни танци. Ако трябва с една дума да опишете българския фолклор, коя би била тя?
2: Сила. Огромна сила. Стабилитет. Когато отидеш някъде и се запее българската народна песен, хората се смиряват. Те имат едно друго усещане и начин на поведение. Или ги разиграва. Сега, нека да влезем в един клуб и да пуснем друга музика. Тя провокира едни други наши вибрации и едни други наши усещания, които не винаги са свиш.
0: Колко сложна е тази песен, Перонико? Чуха малка част от нея, но наистина заспоменахме и за това многогласово пеене, което има в песента.
2: Забравихме да споменем, че включихме, това беше моята мечта, да включиме 10 попове, които да пресъздадат и да усилят въздействието на песента. Сложна е, шопската песен е трудна. Има едно тресене, което аз много обичам и когато ги пея, като че ли се свързвам с нещо друго.
1: Много ви благодарим за това гостуване. Пожелаваме ви много успехи. Ще ви очакваме отново при нас с следващите ви проекти. И както си говорим за българския фолклор, да носим българския фолклор, българската песен в сърцата си, независимо къде сме по света. Много ви благодарим.
0: И да продължаваме да го пазим, както се казва, да се срещаме на съборите, а с това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
1: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30. Не ни пропускайте.
0: Хубав ден!

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България On Air. Thanks to the guests for the week.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: to do. I'm still falling for you.
1: Bulgaria on air.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Бюджетната комисия в парламента обсъжда взимането на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Акцентите в емисията днес, 16 юни. Съдът решава, остава ли за постоянно в ареста мъжът, който се вряза с мощната си кола в автобус на Челопешко шосе и уби 4 души. Задържаха мъж, заподозрян за палежа на дипломатически автомобили пред българската мисия в Скопие. Президентът Йотова с остър коментар.
1: Подпалването на дипломатически автомобили, това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
0: Властта пуска в действие новата система Сигма. Всеки ще може да вижда кой колко публични ресурси получава. Депутатите от бюджетната комисия приеха на второ четене промените в удължителния бюджет, с които се дава зелена светлина за теглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Имаше ли спорове? Теодор Лазаров проследи. Добър ден!
2: Здравейте! Основният спор се разрази върху това, че липсваше писмен разчет на приходите и разходите на държавата. От Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане настояваха за именно писмен разчет, който да ги убеди, че е нужно горната граница на дълга да бъде именно до точно 3,8 милиарда. Вместо разчет те получиха устно обяснение от страна на Министерството на финансите. Нека да видим част от репликите в залата.
3: Гледаме вече на второ четене теглене на 3,8 милиарда дълг, без да имаме елементарен разчет. Искахме го на първо четене, вкухме го на първо четене в зала. Дадахме ви почивка, за да може да достъпите тези данни. Защо ги искаме в писмен вид? Защото там ще има подписа на министъра. Дайте да видим какви са очакваните приходи от данъци и осигуровки. Постъпление, плащане по ПВУ. Плащания по европрограми, разходите. 3,8 милиарда дълг искате да изтеглите в евро. И ние нямаме елементарна писмена диря.
4: Най-големите разходи в този периода юли-август са в началото на всеки месец. До 7 число плащания за пенсии, социални разходи. Постъпленията постъпват след 14-то число. Когато има достатъчно фискален резерв, тези разминавания между входящи и изходящи парични потоци всъщност се компенсират. Критично е положението месец август и септември. И за това е предложено лимита за дълга за 3,8 милиарда евро.
5: Не мога да разбера защо управляващите правят всичко възможно да скрият информация, свързана с реалното състояние на финансите.
6: Предлагам да изчетете доклада и всяка политическа партия ще заяви своето отношение към темата с гласуване. Ние ще се въздържим, защото няма нужда от нашите гласове и нашето преценение е по-скоро, че лимита, който се предлага, не е достатъчен.
2: Тезата на Продължаваме промяната беше, че дългът трябва да бъде до 2,1 милиарда, а не до 3,8. Те отправиха и такова предложение, но то не събра подкрепа и в крайна сметка одобрената версия е именно дълг до 3,8 милиарда. Припомняме, че предназначението на този дълг е да покрие разходи по проектите по плана за възстановяване и устойчивост, както и разходи в социалния сектор. Също така той трябва да бъде изтеглен преди приемането на редовния бюджет за тази година. Колкото до бюджета, пък припомняме, че заявката на властта е той да бъде внесен до края на този месец.
0: Тодор Лазаров, благодаря ти. Агенцията за пътна инфраструктура е похарчила за обществени поръчки 4,58 милиарда евро за последните 6 години. През този период Агенцията за пътна инфраструктура е сключила 707 договора с 310 изпълнителя. Тази информация ще може да се следи в системата за интегриран граждански мониторинг и анализ на име Сигма, която представи днес премиерът Румен Радев. Така ще бъде предоставена информация за стойността на договорите, броя на участниците в процедурите и начина, по който са проведени обществените поръчки.
7: Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и изобщо в разходването на публичния ресурс. Успяха да направят системата изключително лесна като достъп, като работа с нея, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват.
0: Полицията в Скопие ще разпита арестувания 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на двата дипломатически автомобила пред българското посолство. Мъжът с инициали ИД е от Скопие. В момента се намира в полицейското управление. Открити са и дрехите, които е носил по време на престъплението. В координация с прокурор се предприемат мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу него ще бъдат повдигнати и съответните обвинения. България реагира остро на случилото се. Президентът Илияна Йотова подчерта, предстоят два важни в Европарламента дни, където ще има дебат и гласуване на доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към членство в Европейския съюз.
8: Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години според член 12 от договора за добросъседство. И по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Много се надявам също, че ще намерят време и моите колеги евродепутати, въпреки кратките минутки, които им дават, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен. Подпалването на дипломатически автомобили, това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
0: Съдът гледа мярката на Васил Филипов, шофьорът причинил тежката катастрофа на Челопешко шосе, след като мощната му кола се вряза в автобус и така загинаха 4 души. Заради здравословното му състояние, мярката за неотклонение ще се гледа в болницата, където е настанен. Оттам

0: определи мярка за неотклонение и задържане под стража. Тежката катастрофа от 5 юни взе 4 жертви и рани 17 души. Съдът прие, че събраните до сега доказателства сочат, че автомобилът се е движил със скорост от 140 км в час, при разрешени такива 60 км в час. И двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство.
1: Царска, благодаря ти. Гледате обедните новини. До края ще видите още. Полша разследва убийството на руски художник, публично критикувал многократно Путин. Изключително рядко първо издание на Брулени хълмове ще бъде продадено на търг в Лондон. Млечната индустрия е пред колапс, това твърдят от бранша. Причините са нови правила на Земеделското министерство. Според тези правила, всяка пратка сурово мляко, млечен концентрат, суроватка на прах или пък масло, внесена от държава от Европейския съюз или от трети страни, подлежи на документална и физическа проверка, преди да бъде допусната за преработка у нас. Мобилни лаборатории обаче по границите няма.
2: Ние сме представени пред това да нямаме суровина вече 10 дни, да не изпълняваме договорите с доставчиците си, за което ще понесем санкции, да затваряме границата си, за което ще бъдем санкционирани от Европейския съюз, да не изпълняваме заявките към крайните си клиенти, за което също ще бъдем санкционирани и най-вече да пуснем работниците си. В съдовете няма мляко, нямаме какво да преработваме, докато изчакваме държавата да прави проверка.
3: Практически тази заповед не въвежда контрол на качеството, тя възпрепятства физическото движение на стоките, което е в абсолютен противовес на европейските закони. Създава се дефицит точно в един такъв момент и то на качествена суровина, защото от Европа влиза само качествена суровина.
1: Важна информация за пътниците. В самолети малкият куфър, който се признава за ръчен багаж, вече ще бъде включен в цената на билет. Ако пътникът се откаже от него, ще плати по-малко. Това предвижда нов регламент на Европейския съюз, добил популярност като регламента Новаков на името на български евродепутат от ГЕРБ Европейска народна партия Андрей Новаков. И още. Запазват се компенсациите при закъснение на полет с над 3 часа. В зависимост от дължината на маршрута пък ще са от 250 евро до 600 евро. Също така родителите с деца до 14 години ще бъдат настанявани един до друг безплатно. Очаква се новите правила да влязат в сила през втората половина на следващата година след окончателното им приемане. Водещото от света, президентът на Украина и американският президент Доналд Тръмп ще проведат разговор за войната на Русия в Украина. Това се случва на фона на срещата на лидерите на G7 в рейския град Евиан. На нея ще бъде и обсъждано очакваното споразумение между Вашингтон и Техеран, което трябва да бъде подписано в петък в Швейцария.
4: Главният ирански преговарящ Мохамад Галибаф ще представлява Иран на церемонията при подписване на споразумението с Съединените щати за прекратяване на войната. Това ще се случи в петък в Швейцария, след като бъде финализирано споразумението с Съединените щати. От своя страна, американският вице-президент Джей Ди Ванс допълни, че меморандумът е много общ документ и тепърва ще се определят детайлите. На този фон израелската армия заяви, че е прехванала голям брой ракети, изстреляни от Хизбула срещу нейни части в Южен Ливан. Министър-председателя на Израел Бениамин Нетаняхо заяви, че независимо от всичко, Тел Авив ще защитава националните си интереси.
5: Това споразумение е договорено от Съединените щати. Това е решение на президента Тръмп. Ние си имаме собствени интереси и що се отнася до ядрената програма на Иран, аз съм дължен да защитя сигурността на страната си. Политиката към Ливан остава същата. Създадохме зона, която да ни предпазва и ще останем там колкото време е нужно.
4: А във втория ден на срещата на G7 във Франция пристига украинският президент Владимир Зеленски. Лидерите на най-развитите индустриални държави се надяват да убедят американския президент Доналд Тръмп да засили подкрепата си за Украина във войната срещу

0: Русия.
1: Имаме едно желание към президента Тръмп. От името на всички украинци. Да постигнем най-накрая мир и да постигнем този успех заедно с Съединените щати и всички наши партньори. Аз ще присъствам на среща на G7, като се договорихме да говорим за нашата отбрана и перспективите ни за постигане на мир.
0: По-късно днес е предвидена среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Владимир Зеленски.
2: 44-годишният руски опозиционен художник и карикатурист Семен Скрепецки е бил убит след стрелба в полски град. Нападателят е произвел няколко изстрела, по жертвата е избягал. Извършителят се издирва. Властите отбелязват, че мотивът за престъплението все още не е известен. Но много е възможно да става дума за умишлено убийство. Търсят се свидетели, изземват се камери от место престъплението. Художникът стана известен в социалните мрежи с своите многобройни критики към Владимир Путин и конкретно картината си «Икона на руския президент», който седи в прегръдките на диктатора Йосиф Сталин, наричайки е шествие на кръст. 8 души от екипажа на бомбардировач Боинг B-52 загинаха след като машината се разби малко след излизане от база в щата Калифорния. Бомбардировачът е извършвал рутинна тестова мисия. Властите заявяват, че всички са реагирали незабавно при настъпването на инцидента. Военното летище е било затворено временно. Причините тепърва ще се изясняват. Една от водещите версии е техническа неизправност на част от уредите на машината.
3: Edwards Air Force Base experienced a horrible tragedy.
4: Станахме свидетели на огромна трагедия, в която загубихме 8 много добри военнослужащи. Изказваме съболезнования на семействата на загиналите. Самолетът се разби веднага след като излетя при рутинна операция. Пожарът беше изгасен почти мигновено. Започваме изясняване на причините за инцидента.
2: Рядко първо издание на единствения роман «Бролини хълмове» на Емили Бронте ще бъде предложено на търг в Лондон за първи път от повече от век. От аукционната къща Кристис коментираха, че в изданието има типичните печатни грешки от първоначален тираж, както и неправилно изписване на думата хълмове и то на няколко места и още типографски наименования, които са сгрешени. Книгата ще бъде продадена заедно с първо издание на романа Агнес Грей от сестрата на Емили Бронте, Ан Бронте. Очаква се двата тома да достигнат цена между 400 000 до 600 000 британски лири. Днес Бролини хълмове се приема за едно от най-влиятелните произведения в английската литература, вдъхновяващо както филмовата, така и музикалната индустрия. И тази година ще се проведе събитието Опера на площада. Имаше опасност то да бъде отменено заради финансови ограничения, свързани с липсата на прият държавен бюджет за 2026. Все пак обаче директорът на Софийската опера и балет обясни, че фестивалът ще се състои, въпреки че бюджетът за тази година вероятно ще бъде гласуван през юли.
5: Лично беше моето решение. Не на Министерството на културата, не на кмета на София. Често казвам, министър управлява, обаче директора ръководи. Но когато директор няма бюджет от месец ноември 25-та година, как да тръгне да харчи публични средства? Когато работят 515 души, имаме Вагнеров фестивал, вече обявен по целия свят, имаме толкова много текуща репертуарна програма. Аз не исках да поем риск. За първи път Министерството на културата отпусна специална субсидия за Вагнеровия фестивал. И аз се надявам, че това ще продължи, за да може в българската културна визия София да се гордее с този Вагнеров фестивал.
2: Следващата ни емисия е в 15:30. Довиждане!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще има слънчеви часове над цялата страна. След обед ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания в Южна България и има условия за градушки на юг от Благоевград. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса, в района на София 24, а по Черноморието температурите също ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъс на облачност с превалявания и гръмотевици в следобедните часове, главно над Пирин и Родопите. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 6 градуса до 9, а на 1500 метра от 13 до 14-15 градуса. По нашето крайбрежие следобедите е предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода е около 22-23, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Литва, Латвия и в Беларус. Другият притегателен център с очаквани значителни валежи обхваща страните около Алпите и в северните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас в сряда ще вали и гърми в цялата страна с повече по количества дъжд в Южна България. В четвъртък преди обед ще се установи дъждовно време, но след обед постепенно валежите ще спират. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: 20s.
1: България on air. Реклама.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

България On Air. Рекламирайте тук. Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Полицията в Скопие ще разпита арестувания 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на двата дипломатически автомобила пред българското посолство. Мъжът, който е с инициали ИД, е от Скопие. В момента се намира в полицейското управление. Открити са и дрехите, които е носил по време на палежа. В координация с компетентен прокурор се предприемат мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу мъжа ще бъдат повдигнати и съответните обвинения. България вече реагира остро на случилото се. Президентът Илияна Йотова подчерта, предстоят важни два дни в Европарламента, където ще има дебат и гласуване на доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към членство в Европейския съюз.
1: Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години според член 12 от договора за добросъседство. И по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Много се надявам също, че ще намерят време и моите колеги евродепутати, въпреки кратките минутки, които им дават, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен. Подпалването на дипломатически автомобили, това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
0: У нас съдът гледа мярката на Васил Филипов. Шофьорът причинил тежката катастрофа на Челопешко шосе, след като мощната му кола се вряза в автобус и уби 4 души. Заради здравословното му състояние, мярката трябва да започне да се гледа в този час в столичната болница Света Анна, където мъжът е настанен. Той беше опериран, беше приведен в реанимацията, вече е изведен оттам. Прокуратурата иска най-тежката мярка – задържане под страж. На 9 юни съдът постанови тази мярка на другия обвиняем шофьор. Агенция Пътна инфраструктура е похарчила за обществени поръчки 4,58 милиарда евро за последните 6 години. През този период агенцията е сключила 707 договора с 310 изпълнители. Тази информация ще може да се следи вече в системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма, която днес представи премиерът Румен Радев. Така ще бъде предоставена информация за стойността на договорите, броя на участниците в процедурите и начина, по който са били проведени обществените поръчки. Радев изрази увереност, че системата ще бъде полезна не само за държавната администрация, но и за бизнес, медии и контролни органи.
2: Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и изобщо в разходването на публичния ресурс. Успяха да направят системата изключително лесна като достъп, като работа с нея, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват.
0: На второ четене депутатите от бюджетната комисия приеха държавата да може да изтегли нов дълг до 3,8 милиарда евро. Парите ще се използват за разплащане на текущи разходи и за финансиране по проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансиране от Европа. Опозицията обаче поиска да се посочат конкретни проекти. Още от дебата вижте сега.
3: Гледаме вече на второ четене, теглене на 3,8 милиарда дълг, без да имаме елементарен разчет. Искахме го на първо четене, вкухме го на първо четене в зала. Дадахме ви почивка, за да може да достъпите тези данни. Защо ги искаме в писмен вид? Защото там ще има подписа на министъра. Дайте да видим какви са очакваните приходи от данъци и осигуровки. Постъпление, плащане по ПВУ, плащания по европрограми, разходите. 3,8 милиарда дълг искате да изтеглите в евро. И ние нямаме елементарна писмена диря.
4: Най-големите разходи в този периода юли-август са в началото на всеки месец. До 7 число, плащания за пенсии, социални разходи. Постъпленията постъпват след 14 число. Когато има достатъчно фискален резерв, тези разминавания между входящи и изходящи парични потоци всъщност се компенсират. Критично е положението месец август и септември. И затова е предложено лимита за дълга за 3,8 милиарда евро.
5: Не мога да разбера защо управляващите правят всичко възможно да скрият информация, свързана с реалното състояние на финансите.
6: Предлагам да изчетете доклада и всяка политическа партия ще заяви своето отношение към темата с гласуване. Ние ще се въздържим, защото няма нужда от нашите гласове и нашето преценение е по-скоро, че лимита, който се предлага, не е достатъчен.
7: Малкият куфар, който се признава за ръчен багаж в самолета, вече ще бъде включен в цената на билет. Ако пътникът се откаже от него, ще плати по-малко. Това предвижда нов регламент на Европейския съюз, добил популярност като регламента Новаков на името на българския евродепутат от ГЕРБ-НП Андрей Новаков. И още запазват се компенсациите при закъснение на полет с над 3 часа. В зависимост от дължината на маршрута ще са от 250 евро. До 600 евро. Също така, родители с деца до 14 години ще бъдат настанявани един до друг безплатно. Очаква се новите правила да влязат в сила през втората половина на следващата година след окончателното им приемане. От света 44-годишният руски опозиционен художник, карикатурист и критик на Путин Семен Скрепецки е бил убит при стрелба в полски град. Нападателят е произвел няколко изстрела и е избягал. Извършителят се издирва. А властите отбелязват, че мотивът за престъплението все още не е известен, но е възможно да става дума за умишлено политическо убийство. Търсят се свидетели и се изземват камери от место престъплението. Художникът стана известен в социалните мрежи с яростната си критика към Владимир Путин и шаржове, сред които най-известната на руския президент, който седи в прегръдките на Сталин. Рядко първо издание на романа «Брулин и хълмове» от Емили Бронте ще бъде предложено на търг в Лондон за първи път от повече от цял век. От аукционната къща Кристис коментираха, че изданието е известно с многобройните си типографски грешки, включително неправилно изписване на думата «хълмове» и то на няколко места. Книгата ще бъде продадена заедно с първо издание на романа «Агнес Грей» от сестрата на Емили Бронте, Ан Бронте. Очаква се двата тома да достигнат цена между 400 000 до 600 000 британски лири. Днес «Брулини хълмове» се приема за едно от най-влиятелните произведения в английската и световна литература, вдъхновяващи както филмовата, така и музикалната индустрия. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: 500 метра височина ще са от 6 градуса до 9, а на 1500 метра от 13 до 14-15 градуса. По нашето крайбрежие следобедчето е предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода е около 22-23, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Литва, Латвия и в Беларус. Другият притегателен център с очаквани значителни валежи обхваща страните около Алпите и в северните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, в сряда, ще вали и гърми в цялата страна с повече по количество дъжд в Южна България. В четвъртък преди обед ще се установи дъждовно време, но след обед постепенно валежите ще спират. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с нашата програма.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Трябва или не държавните служители да започнат сами да плащат своите осигурителни вноски, както правят всички останали работещи в страната? Има ли напредък на Република Северна Македония по пътя за Европейският съюз? Четири лапи алармират, социалните мрежи се ползват масово за незаконна продажба на кучета у нас.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.
0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

Vogue, some of them Vogue. България on Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България on air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: Ryanair. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България On Air в цялата страна. Отношенията между България и Северна Македония отново навлизат в опасна зона. Само за няколко седмици политическото напрежение между София и Скопие се прехвърли от дипломатическите кабинети на европейската сцена, а след това и на улицата. Първо дойде спорът около европейския доклад за Северна Македония и поредния сблъсък за условията по пътя към Европейския съюз. После президентът на Северна Македония Давкова предизвика нова вълна от коментари в София, след като отказа да отговаря на въпроси на български език с обяснението, че не разбира и предпочита да и се говори на английски. Един на пръв поглед протоколен момент, който обаче беше разчетен като пореден символ на провокация и на нарастваща дистанция между двете държави. И ако до тук говорим за политика и дипломатия, само дни по-късно напрежението придоби съвсем различно измерение. Два автомобила на българското посолство в Скопие бяха подпалени пред сградата на дипломатическата мисия. България определи случилото се като демонстративен акт на агресия. Въпросът вече не е само кой е извършителят, а дали подобни прояви не са резултат от целенасочени политически усилия и атмосфера на враждебност, която се натрупва от години. Темата коментираме сега с кореспондента на БТА в Скопие Маринела Величкова, с която се надявам да се виждаме да се чуваме. Добре, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Може ли да кажем, междувременно само да вмъкна преди началото на разговора, че днес временно управляващия на посолството в Северна Македония била извикана в Българското външно министерство, но разбирам и от последните новини от македонското издание Слободен печат, че задържан мъжът, който е запалил двата дипломатически автомобила и имал татуировка с лика на президента на Русия Владимир Путин, така ли е?
1: Не съм гледала корема на този мъж. Иначе още вчера вечерта, късните следобедни часове, по-скоро Министерството на вътрешните работи, обявиха 44 от Скопие, за който се предполага, че извършителят на палежа на автомобилите твърдят, че са отнети и дрехите, с които е бил облечен, защото се вижда от видеокадрите как преливането на пламъците леко го обърсват. Развитие по този случай обаче няма. Да, разбира се, в Свободен печат и още няколко медии доста упорито се тиражира каква татуировка има този човек и как той е бил нестерпен от това, къде са били паркирани автомобилите. Но в днешните отговори на журналистически въпроси Панчо Тошков, министър на вътрешните работи на Сърбия, не пожела да каже нищо повече от продължилия доста дълго време разпит на този човек. Твърди се, че той е в полицията, но иначе очакваме да видим какво ще каже прокуратурата и по какъв начин ще го
0: Дали обаче този акт в Северна Македония се възприема по-скоро като обикновен криминален инцидент или все пак говорим за политически акт, толкова доколкото част от македонската преса виждам, че говори, че мотива за инцидента не бил свързан с България?
1: Да, тези последни няколко часа тъкмо това се тиражира от местните медии. Аз затова уточних, че от властите все още няма никакво обяснение. Впрочем, медиите в Северна Македония вчера също така разпространиха информация как е запален един автомобил, а огъня се е прехвърлил към другия, което ясно се вижда на видеото, че не е точно така. Когато се случи побоя на Християн Пендиков, местните медии обявиха как той е бил арестуван през декември предишната година за притежание на наркотици. Дори извадиха едно прессъобщение със същите инициали. Разликата беше в различните години на двамата арестувани. Така че на мен наистина ми се ще да изчакаме официалната информация, а не онова, което медиите тук публикуват. Защото в крайна сметка това, което се случи, е нещо, което е в ръцете, разплитането на този случай, е нещо, което е в ръцете на властите на Северна Македония. В тази връзка само да припомня, че през януари имаше друго нападение на българското посолство в Скопие.
0: Да, това
1: инцидента в рамките на буквално няколко месеца. Тогава пак с такива бързи темпове беше арестуван един мъж, ако не греша, на 55 години. Тогава пак в много бързи така рамки, прокуратурата повдигна обвинение срещу него, в което присъстваше думата омраза, т.е. чупенето на стъклото на българското посолство е извършено от омраза, но развитие по този случай също няма. Нямаме развитие или поне информация по случая с нахлуването в Българския културно-информационен център преди няколко години, нито за това кой стреля по клуба Цар Борис III в Охрид, преди това чупиха стъклата с камъни. Имаме развитие единствено по палежа на клуба на сдружението Иван Михайлов Битоля. Тогава да беше условна, без каквито и да било подробности, а извършителя на това дело, след това го гледахме по митинги на ВМРО.
0: Коментира ли се по някакъв начин в Скопие тази ситуация? Аз няма да я определям с прилагателно, при която македонският президент отказа да отговаря на въпроси на български, защото не ги разбирала. Пък стана ясно, че в разговорите и с Йотова на четири очи такъв проблем не е имало.
1: Не бих казала, че кой знае колко внимание беше обърнато на това, освен в леко ироничен тон как се е държала Гроданът Силяновска. По-скоро бих се върнала към очакванията от тази среща, които тук бяха изключително големи. И репликата на един от уважаваните коментатори, който каза, че всичко различно от инцидент по време на посещението и срещата на Гроданът Силяновска с Лиляна Йотова в София би било успех. Е, този инцидент се случи и го предизвика президента на Република Северна Македония. Подобен род случки можем, разбира се, да сложим в една последователна линия. Факт е, че в последните няколко години отношенията между двете държави са на изключително ниско ниво. Аз всеки път казвам, че са в най-ниската точка, която аз лично познавам от 30 и няколко години, откакто наблюдавам случващото се в Северна Македония, но този път наистина тази ескалация, която се получи в последните няколко месеци, надминава всичко, което до този момент сме срещали.
0: И то точно в този ключов момент, в който се намираме. Между другото, днес дойде и коментара на Илияна Йотова, която казва, че е притеснена за това, че се прави опит за прокарване на членството на Северна Македония в Европейския съюз през задна врата. Изречението даже е, че има тревожни сигнали, че в последния момент ще бъде направен опит да бъдат премахнат един от ключовите текстове. Усеща ли се това като нотка в политическото говорене?
1: Разбира се, доклада на Европейския парламент, колкото и той да няма пряка връзка с евентуалното начало на преговори на Северна Македония с Европейския съюз, тук се следи се доста внимателно. Предполагам, си спомняте, миналата година също имаше подобни изблици на емоции, свързани с доклада на Европейския парламент. Сега в Комисията по външни работи на Европейския парламент преди седмица или две, ако не греша, доклада мина с една поправка, която се отнася до работата на съвместната историческа комисия, която, разбира се, е част от протокола между България и Северна Македония, който пък толкова много не се харесва на властите в Скопие, че чак е даден на Конституционния съд. Тъкмо за този текст става дума. И да, разбира се, тук очакването е като на битка. Впрочем, може би трябва като журналист да обърнем внимание на терминологията, която се използва в Северна Македония от управляващите тук. Всичко е битка, всичко е ние ще победим, всичко е свързано с врага. Това не би трябвало да бъде поведение на една държава, която има желание да стане член.
0: Добре, но ако казваме, че това е лексиката на политиците, такова ли е и усещането в обществото? Не обичам израза обикновените хора.
1: Пак ще кажа, че обобщаването на общество, то крие рискове. Защото тук, разбира се, има отношения и мнения и в двете посоки. Преди малко по една от телевизиите тук правиха жива връзка с слушатели. Тя беше свързана именно с палежа на двата дипломатически автомобила пред посолството на България в Скопие. Може би някои от българските слушатели трябва да чуе какви бяха коментарите на хората, които се включваха по телефона. Част от тях наистина използваха точно тази лексика, която използват и политиците в страната. И това е нормално, дотолкова доколкото ние ги слушаме ежедневно. България ежедневно присъства в техните думи и в никакъв случай не с позитивна конотация, в позитивна конотация. Други си даваха сметка, че може би това изострено говорене по отношение на България, това обявяване на страната за враг при положение, че това са две съседни държави, не е много добре и не работи и за самата Република Северна Македония. Но това, че обществото реагира по различен начин, не променя нещата. В крайна сметка държавата се управлява от точно определени хора по точно определен начин.
0: Да, и изборите са довели до този резултат. Благодаря много за коментара. Маринела Величкова наживо от Скопие с анализ на последните събития, които някакси случайно или не съвпаднаха. А ние се връщаме към темите в България, защото докато политиците и магистратите продължават да спорят как точно да бъде избран новият Висш съдебен съвет, съдебната система все по-видимо започва да плаща цената на това забавене. През последните две седмици дебатът отново се върти около процедурите, електронно или хартиено гласуване, правила за номинации, срокове за избор. Всички говорят за независимостта на съдебната власт, но нов Висш съдебен съвет все още няма, въпреки че мандатът на действащият отдавна изтече. И докато институциите обсъждат правилата, кадровите проблеми вече са факт. Само преди дни стана ясно, че Националната следствена служба остава без желаещ временно да я оглави след напускането на досегашния и директор. Двамата заместник директори отказаха да вземат поста, а прокурорската колегия беше принудена да търси решение в движение. Още един от знаците, които ни показват какво се случва в съдебната система у нас и повод да говорим тази вечер в студиото. Тук при мен е Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
0: След малко в разговора ще включим и колегата от Медиапол Краса Николов. За вас цялата тази ситуация, говорихме в предварителния ни разговор, господин Марков, около съдебната реформа, която беше силно обещавана по време на кампанията. Чувахме от всички участници в предизборната надпревара колко бързо трябва да бъде избран нов кадрови орган, след това колко бързо трябва да бъде избран главен прокурор, обаче реално нищо не виждаме като действия май.
2: Аз бих казал, че тук има два сценария, които и двата са неприятни. Единият може би е малко по-тревожен. Преди всичко управлението на съдебната власт е в колапс. Не можем да говорим за нещо друго при положение,
0: че... И той си продължава, между другото.
2: Той се задълбочава, той ескалира, но има... Аз виждам два алтернативни сценария. Единият вариант е, че управляващите вече са на друга скорост. И тя е по-бавна в сравнение с кампанията, когато беше необходимо да се търси обществена подкрепа, за да се спечелят парламентарните избори. И сега внезапно се удари спирачката и процесите се движат доста по-бавно, да не кажем, че може би
0: каква
2: не се
0: е
2: движат. Но вторият така алтернативният сценарий е, че може би нещо се движи, но ние не го виждаме, което е според мен още по-тревожното.
0: И няма как да не го видим, защото те правилата за избора ще са видими.
2: Правилата за избора ще са видими, но вероятно номинации едва ли не се обсъждат. Вероятно тече и някакви разговори между политическите сили относно това. Да, надявам се да не влезем отново в модела на квотите, на управляващите толкова, на опозицията толкова и така нататък, тъй като това изключва проверката на интегритета на тези хора, защото има предварителна така квотна договорка.
0: Не ви ли изглежда обаче, сякаш има политическо решение този избор да бъде отлаган, защото никой не повдига въпроса. Вие казвате, допускаме, че някак си на заден фон нещата могат да се случат, но на преден фон не виждаме нищо като действие.
2: Това е точно така, особено като се съпостави с някои други еднакво успешни въпроси, които бяха предвижени. Като, например, освобождаването на господин Сарафов поетапно от в така иерархично от всички постове, които вземаше. Така че там имаше и внесен и приет законопроект за съдебната власт. Имаше доста бързане, даже имаше, чуха се гласове, че може би се бърза дори прекалено много. А пък избора на нов Висш съдебен съвет беше поставен на същото равнище на приоритетност в предизборната програма на новите управляващи, но там виждаме, че скоростта не е същата и по-скоро за предобществеността в момента нищо не се случва.
0: Да, което също, между другото, е някакъв своеобразен знак да включим сега в разговора и Красен Николов от Медиапул, на когото също казвам добър вечер. За вас как изглеждат процесите, които текат в съдебната власт. Коментирахме с Димитър Марков тук в студиото, че всъщност големите обещания за бърз избор на нов Висш съдебен съвет, оттам решаването на казуса с редовен избор за главен прокурор, не се движат толкова бързо, колкото някак си се говореше. Реално ли е да смятаме, че до нова година нищо няма да се случи?
3: Напълно реално е да смятаме, че до нова година нищо няма да се случи. Защото те още не са стартирали избора на нов на състав на Висшия съдебен съвет и от двете квоти. Вероятно процесът ще е приключен най-рано до началото на ноември. След това трябва да заработят вътрешните правила на Висшия съдебен съвет за избор на главен прокурор и председател на Върховния административен съд. И реалистично можем да говорим за подмяна на тези два изключително важни поста в съдебната система, някъде към февруари-март нера.
0: Тогава за каква съдебна реформа говорим, ако в сроковете напред тя изглежда толкова далеч, повече от половин година и всъщност проблема е в, как да кажа, в политическото желание нещата да се случат бързо или в процедурите? И лятната ваканция, която съвпада?
3: Проблема е, че съдебната система беше докарана до едно състояние, в което ние не можем да почакаме няколко месеца да се развият нормалните демократични механизми да подменим състава на Висшия съдебен съвет. Наистина ситуацията не търпима. Обществото, гласувайки пълен управленски мандат на партията на Румен Радев, с една, може би, основна задача прописването на корупцията и борбата с олигархията, защото това беше основното обещание, което беше много правилно вокализирано през обещанието за бърза подмяна на Висшия съдебен съвет и избор на нов главен прокурор, който всъщност да извърши тази дългоочаквана операция чисти ръце в съдебната власт и корупцията по върховете на властта. Ние не можем да изчакаме една година. И може би това е причината, поради която Висшия съдебен съвет сегашния изтекъл мандат не бързо особено, за да проведе този избор, за да даде още малко време на статуквото, което защитаваше продължение на близо десетилетия, да се окупае още по-дълбоко, да изчезнат някои неща, доказателства, да се шредират още документи. Вие, ако бяхте вътрешен министър и нямахте увереност, главният прокурор ще продължи вашата работа по начина, по който сте убеден, че е обективен. Бихте водил операция срещу олигархията?
0: Хубав въпрос. Аз обаче разсъждавам нещо друго, защото наблюдавам, че магистратските сдружения напоследък са доста активни в писането на позиции и част от тях са свързани с спора да гласуват ли електронно на хартия, спор, който като че ли водим за не знам кой път вече. Как изглежда всичко това на фона на целия процес, който обсъждаме и не остава ли усещането, че системата сама отвътре се съпротивлява някакси на всичко това, което някой отвънка иска да направи?
3: На обществото първо никак не му изглежда това, за което питате. То просто не го интересува как точно магистратите ще гласуват. Този въпрос е напълно несъществен, не интересува обществото и интересува единствено съдебното статукво, което се опита да запази някаква блокираща квота в бъдещия Висшия съвет. И ако не спее да придобие тази блокираща квота през някакви политически кулуарни говорки в този парламент, то ще се опита да го придобие през влиянието, което успя да натрупа в последните 20 години в самата магистратура. Вие знаете, че магистратурата е обект на отрицателен кадрови подбор в продължение на много години и същите тези магистрати, тези плодове на отрицателния кадрови подбор, сега ще трябва да изберат хора, които да ги представляват.
0: Да, ние говорим за същата тази система, която след белите покривки произведе други познати имена с едни цветни прякори. Част от тях вече не са живи, други ги издирваме. Но дали този модел, който явно някак си се самосъхранява, няма да продължи да живее след каквито и да са проведени избори?
3: моделът ще продължи да живее, защото ти не можеш да подмениш абсолютно всички магистрати, които заслужават да бъдат, да бъдат сменени. Това минава през много тежки процедури на реподбор, които сме виждали в Европа само в две държави. Най-добрият пример е Албания, която извършва кадрови реподбор на цялата съдебна система, опитвайки се да се изчисти от присъщата корупция на своите, на своите съдебни органи. Другия тотален реподбор беше свързан с полицията в Грузия, извършен от Кашвили преди повече от 15 години.
0: Да, да.
3: Обаче не виждам премиера, прогресивна България да излучват толкова смели сигнали, че са готови да направят подобно нещо. Вие виждате ли в лицето на премиера един изключително смел човек, който е готов да се хвърли с двата крака в подобна битка? Аз не виждам такива неща, не виждам такива сигнали. Аз виждам едно плавно говорене, говорим за цени, битката с олигархията мина на заден план. Изобщо кой обръща в момента внимание на това?
0: Да, да,
3: макар че е хубаво да се каже, че първите 100 дни за това МВР и борбата с корупцията от страна на прогресивна България започват да текат от момента, в който бъде сменен този Висш съдебен съвет. Преди това няма да е честно да говорим за 100 дни, защото те на практика не разполагат с необходимите инструменти в момента да...
0: Да, да, то особено значение ще има и как ще се развие казуса с възстановяването на закритата наскоро Комисия за борба с корупцията. Благодаря на Красен Николов за този коментар. А ние продължаваме анализа тук с Димитър Марков от студиото. Веднага след рекламите останете с нас.
4: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
5: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
6: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
7: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
8: Темите в България сутрин.
9: Трябва или не държавните служители да започнат сами да плащат своите осигурителни вноски, както правят всички останали работещи в страната. Има ли напредък на Република Северна Македония по пътя за Европейският съюз? 4 лапи алармират, социалните мрежи се ползват масово за незаконна продажба на кучета у нас.
8: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
4: България On Air.

0: студиото на Директно тази вечер анализираме ситуацията в съдебната система, която е свързана не само с отдавна планирания и не случил се избор за нов състав на Висшия съдебен съвет, но и разговорите за възстановяване на закритата преди няколко месеци антикорупционна комисия. Анализът продължаваме с Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията. Коментирахме по време на рекламите с вас, че възстановяването сега на антикорупционната комисия е ход, който не знам дали дойде логично след нейното закриване, с ясното съзнание, че ако го няма този орган, ще загубим едни немалко пари по плана за възстановяване. Какви са ви очакванията в тази посока? Бързичко ли депутатите ще се справят с възстановяването на комисията и по какъв начин? Защото, нали, когато течеше спора по закриването и този орган беше обявен за бухалка и какво ли още не?
1: Заявките са, че ще бъде бързо. Вече видяхме, че адвокатската колегия си изпълни задълженията. Очаквам и другите институции, които имат правомощието да номинират кандидати, да си ги изпълнят срок. Виждаме заявка за бързо възстановяване, поне на състава на комисията. Оттам нататък предстоят редица формалности, свързани с подзаконовата уредба, с преназначаването на служителите. Въпросът с капацитета на антикорупционната комисия стои откакто тя съществува. Говорили сме го дори и в това студио, че един от проблемите е, че този орган има много силни правомощия и не кореспондираш на тях капацитет. Така че това ще отнеме време. Но аз искам да направя и връзка с това, което се говори досега за съдебната реформа. Колкото и добра антикорупционна комисия да създадем, колкото и перфектни хора да са там, колкото и перфектни процедури и подготвен персонал тя да има, без безпристрастна и ефективна съдебна власт, всякакви усилия на тази комисия ще бъдат обречени на неуспех.
0: Но не е ли ключово важно как възстановяваме този орган, кой влиза в него и цялото това движение по изнасянето му, при закриването и сега при връщането на хората обратно като администрация, как ще се случи?
1: Ключово важно е, тъй като един от основните проблеми, поне пред обществеността в мандата на закритата антикорупционна комисия, беше политическото влияние. Тя е използвана за бухалка именно от политиците.
0: Кое това гарантира, че това сега няма да се случва?
1: Ми гарантира това, че още служебното правителство предложи по-различен модел на избор, който аз съм склонен да приема, че е добра стъпка в посока гарантиране на независимостта на бъдещата комисия. Поне от политическо влияние. Така че в това отношение мисля, че усилията на служебния кабинет заслужават поздравления. От тук насетне вече по какъв начин ще сработи новата структура. Не бива да се лъжиме, че такива закривания и възстановявания на важни държавни институции, каквато антикорупционната комисия през 3 или през 6 месеца, е нещо лесно. Това не е като да си преподредиш къщата.
0: Не, то със сигурност не знам дали е лесно, но за много хора изглежда не много ясно, нелогично. Не знам към Брюксел какво послание отправя с всичко това.
1: За хората всичко изглежда изключително нелогично, тъй като поредните управляващи, аз бих се обърнал назад във времето и това би било критика към почти всички през последните 10-15 години, нямат никакъв интерес и не полагат никакви усилия да обяснат на обществото защо едно нещо се прави. В резултат на което обществото така тъне в невидение. Обществото знае, че ако не възстановим антикорупционната комисия, ще загубим едни пари. Това знае обществото. И обществото знае, че предишната сме я закрили, защото е арестувала някакви хора под давлението на едни политически фигури, пък е била протекция на други едни хора, които и това знае обществото. Обществото няма как да познава в детайли работата на комисията, да следи делата, преписките, отказите и така нататък, процедурните детайли, кое ще се обжава, кое няма да се обжава и така нататък. И от обществото не се очаква да го знае. Обществото обаче се очаква да има обществено доверие в тази институция, тъй като немалка част от работата на бъдещата комисия ще зависи от съдействието на гражданите, като сигналоподатели, като предоставящи информация и така нататък. И без това обществено доверие, което пък един наш анализ, който публикувахме миналата седмица, показва рекордно ниски нива в съдебната власт. Без това обществено доверие в правораздавателните и правоприлагащите органи, няма как комисията сама да възвърне доверието към себе си.
0: Ама това доверие не е ли вече толкова ниско, че не знам има ли вариант да се върне в нормални нива?
1: Лошата новина е, че е рекордно ниско, откакто ние всъщност в Центъра за изследване на демокрацията мериме антикорупцията, 20 и близо 30 години. А добрата новина е, че колкото по-ниско е паднало, толкова по-може би лесно може да се възстанови. Но все пак е необходимо активно действие от политиците и в случая, предвид ситуацията след последните избори, имаме един политически субект, който носи тази отговорност. И евентуални бъдещи неуспехи на комисията не могат да бъдат свързани с оправдания, ама видите ли то, защото ние я направихме независима и не можем да повлияем на процеса и ето тя се провали. Така че това също е много важно.
0: Ама може ли изобщо тази комисия да бъде независима? Независимо как е избирана?
1: Ами, много ми се иска да вярвам, че може. И смятам, че може, но за целта е необходимо малко повече обществен контрол, малко повече прозрачност, малко повече парламентарен контрол, ако щете, тъй като парламента последните години абдикира от ролята си на коректив на изпълнителната и съдебната власт. Там нищо не се случва. Те не успяха да извикат за изслушване изпълняващия функциите главен прокурор за целия период, в който той беше една спорна фигура, да го кажем така. Така че парламентът е абдикирал от тази си функция и е време, не само като парламента като управляващи, но парламента като опозиционни партии, парламента като парламентарни комисии, ако щете като временни такива, да си възвърне част от тази роля, тъй като той пък е прозорец към обществото. Обществото гледа какво се случва в парламента, защото това е публична трибуна.
0: Е, така е факт. Въпрос е обаче наистина, че всичко като ключови действия изглежда в ръцете на политиците и предстои да го видим в следващите седмици. Благодаря ви за участието. Така завършва и предаването тази вечер. Знаете, сега в програмата на България ОНР е ред на прогнозата за времето. Веднага след това и централните новини. Пожелавам ви спокойна вечер.

0: Темите в България сутрин.
1: Трябва или не държавните служители да започнат сами да плащат своите осигурителни вноски, както правят всички останали работещи в страната? Има ли напредък на Република Северна Македония по пътя за Европейският съюз? Четири лапи алармират, социалните мрежи се ползват масово за незаконна продажба на кучета у нас.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air. С мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 14 до 20 градуса. Преди обед облачността ще бъде значителна с превалявания главно в Западна България. След обед валежите ще се усилват с силни гръмотевични бури в югозападните райони. Ще превали и по Черноморското ни крайбрежие, главно на юг от Бургас. Максималните температури ще са от 25 до 32 градуса, в района на София 27, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност с превалявания и гръмотевици в следобедните часове, главно над Пирин и Родопите. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16-17 градуса. По нашето крайбрежие следобед ще превалява главно на юг от Бургас. През нощта ще вали към Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 27 градуса. Температурата на морската вода ще е около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Погледи над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Литва, Латвия и в Русия. Другият притегателен център с очаквани валежи обхваща западните и южните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, в четвъртък преди обед ще се установи дъждовно време, но след обед постепенно валежите ще спират. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево, като температурите ще достигат до 28-33 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България on Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: След палежа на коли на българското посолство, Външно министерство привика посланника на Република Северна Македония у нас. Подробностите след минути. Това са централните новини във вторник. Аз съм Милана Ангелова. Ето водещите теми. Съдът определи най-тежката мярка за неотклонение за Васил Филипов, единият от участниците в гонката на Челопешко шосе в София.
2: Нямам никакви оръжия. Нищо нямам.
3: Имам един ресурс в Прага.
1: Арестуваха инфлуенсъра Стоян Колев, размахвал оръжие от колата си, дала и положителен тест за наркотици. Отпада цената на ръчния багаж в самолета, а родителите няма да доплащат за места до децата си. Световните лидери се събраха на среща на върха на G7 в Евиан. В фокуса на разговорите е постигането на мир между Съединените щати и Иран и войната в Украйна. Съдът определи най-тежката мярка задържане под стража за Васил Филипов, единият от обвинените в гонката на Челопешко шосе в София, при която мощен автомобил се вряза в автобус и уби 4 души. Заради здравословното състояние на Филипов, заседанието е в болницата, където той е настанен. Оттам включваме сега и Екатерина Кацарска с подробностите, Кате.
4: Здравейте, мярката за неотклонение задържане под стража първоначално ще се изпълнява в болницата към затвора, след което в следственият арест. От експертизата се установява, че Васил Филипов е шофирал автомобилът си с не по-малко от 113 км в час. При разрешени такива за този пътен участък едва 60 км в час. Според съда няма данни двамата водачи да са участвали в гонка, но обвиняемият е нарушил правилата за движение по пътищата. Оказва се, че Филипов е санкциониран общо 7 пъти до сега за шофиране с превишена скорост, като 3 пъти са се случили тази година, 2 пъти през февруари и 1 път през март, именно на Челопешко шосе. Според съда това сочи за трайно незачитане на правилата за движение по пътищата и обосновава реален риск от извършване на друго престъпление. Така в крайна сметка съдът прие, че съдебните доказателства сочат към извършване на деяние при евентуален умисъл, а не по непредпазливост.
1: Екатерина Кацарска, благодаря. Арестуваха популярният в социалните мрежи Стоян Колев с положителен полеви тест за наркотици на автомагистрала Тракия. Случката се разиграла, след като случайен шофьор забелязал Колев да размахва оръжие от шибидаха на колата и подал сигнал на телефон 112. От кадрите се вижда как униформените го карат да спре и да излезе от автомобила. На водача са направени тестове за алкохол и наркотици, като уредът е отчел наличие на кокаин. Колев е дал кръвна проба, проведен е и сигнал за оръжие в автомобила, което се оказало реплика на автоматично оръжие, изстрелваща пластмасови топчета. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.
5: Станал съм, пил съм кафе, ял съм, правил съм пържени филийки на лайф. Аз съм видео доказател.
1: А полицията в Скопие разпита арестувания за палежа на двата дипломатически автомобила пред българското посолство. 44-годишният заподозрян е от Скопие и в момента се намира в полицейското управление. Случаят се разследва и предстои срещу извършителя да бъдат повдигнати обвинения. България и Северна Македония категорично осъдиха посегателството. Във връзка с инцидента, временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София бе извикан днес във външното ни министерство. А президентът Илияна Йотова подчерта, че предстоят два важни дни в Европарламента, където ще има дебат и гласуване на доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз.
6: Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години според член 12 от договора за добросъседство. И по този начин да обезмислят за да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Много се надявам също, че ще намерят време и моите колеги евродепутати, въпреки кратките минутки, които им дават, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен. Подпалването на дипломатически автомобили, това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България.
1: Разрешението да бъде изтеглен нов дълг до 3,8 милиарда евро е на финалната права. Темата мина на второ четене през комисията по бюджети и по финанси. Дебатът не се размина без спор, тъй като опозицията не получи поискания писмен разчет на разходите и на приходите на държавата. С подробности включваме сега Теодор Лазаров. Тео.
3: Здравейте! Решението за тегляне на нов дълг до 3,8 милиарда мина и на второ четене през Комисията по бюджет и финанси. Припомням, че идеята е този дълг да бъде изтеглен преди да бъде прият бюджетът за тази година, както и че предназначението му е да покрие разходите по проектите по плана за възстановяване и устойчивост, както и разходи в социалния сектор. Основният спор в комисията се разрази заради липсата на отчет на разходите и приходите на държавата. ПП, ДБ и Възраждане поискаха такъв разчет в писмена форма, за да се убедят, че е нужно лимитът на дълга да бъде именно до 3,8 милиарда, но получиха обосновка в устна форма от Министерството на финансите. Ето и обобщение.
7: Заседанието на комисията приключи бързо. Още в началото му обаче се породи спор. Част от опозицията поиска да получи черно на бяло какви са разходите и приходите на държавата.
8: 3,8 милиарда дълг искате да изтеглите в евро. И ние нямаме елементарна писмена диря.
9: Не мога да разбера защо управляващите правят всичко възможно да скрият информация, свързана с реалното състояние на финансите.
7: Чрез въпросния разчет депутатите искаха да се убедят, че нужният лимит на дълга е именно до 3,8 милиарда. Писмен разчет не им бе даден. За сметка на това от Финансовото министерство обясниха.
10: Най-големите разходи в периода юли-август са в началото на всеки месец. До 7 число плащания за пенсии, социални разходи. Постъпленията постъпват след 14-то число. Когато има достатъчно фискален резерв, тези разминавания между входящи и изходящи парични потоци всъщност се компенсират. Критично е положението месец август и септември. И за това е предложено лимита за дълга за 3,8 милиарда евро.
7: От ГЕРБ не се включиха в настояването за писмено обяснение за държавните приходи и разходи и поискаха директно гласуване на предложението.
11: Предлагам да изчетете доклада и всяка политическа партия ще заяви своето отношение към темата с гласуване. Ние ще се въздържим, защото няма нужда от нашите гласове и нашето преценение е по-скоро, че лимита, който се предлага, не е достатъчен.
7: Продължаваме промяната, пък сметнаха, че лимитът е твърде висок и предложиха по-нисък.
12: На базата на преразка с елементи на разсъждение, Комисия по бюджет и финанси току-що гласува 3,8 милиарда дълг. Даже и елементите на разсъждение казаха, че им трябва 2,1 милиарда.
7: От Демократична България потвърдиха, че дългът е нужен, но и бяха убедени, че хазната не е празна, както каза вчера премиерът Румен Радев.
13: Хазната не е празна. И това са приказки без всякакви доказателства, които се използват за взимане на огромни заеми.
7: Преди решението да бъде прието окончателно, то трябва да мине и през пленарната зала на второ четене.
3: А колкото до бюджета, заявката на управляващите е той да бъде внесен до края на месеца.
1: Информация на Теодор Лазаров. Благодаря. Новините ОНР продължават. Ето още от водещите теми. Правителството представи Сигма – публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки. Млекопроизводители на ръба заради условия за внос на продукти у нас. Млечната индустрия е пред колапс, твърдят от бранша, а причината са нови правила за вноса на млечни продукти. Това се случва седмица, след като Българската агенция за безопасност на храните въведе задължителни лабораторни проби за вносни пратки с млечни суровини. Млекопроизводителите вече търпят щети за милиони.
14: Юмит работи в сферата на млекопреработването над 15 години. През 2017 отваря и собствена транспортна фирма. В нея работят над 20 шофьори, а повечето от тях се оказват блокирани на граничните ни пунктове. Причината – новата заповед на Агенцията по храните за 100% проби от вноса на млечни суровини.
15: С тази заповед целият транспортен сектор в момента е в хаос. Колите са пълни, чакат за пробовземане или за изпитване на млеката от минимум по 80 часа. Ние в момента имаме 9 цистерни по 25 тона, смятайте, над 200 тона е това нещо. В момента 7 са на границата.
14: Шофьорите от фирмата на Юмит не са единствените в тази ситуация.
16: Границите са задръстени от суровини, които идват от Европейския съюз. Стоят над 57 цистерни с сурово мляко, тъй като иска да направи третичен контрол Агенцията по храните.
14: По думите на млекопреработватели, мобилни лаборатории на границите няма. А докато изчакат резултатите от пробите, млякото в цистерните се вкисва.
16: Суровото мляко има срок на годност 72 часа. То е пътувало от Централна Европа, стигнало е до Русе, Видин, Оряхово.
17: С тези автоцистерни превозваме мляко в цяла Европа. Те са термоизолирани, не са хладилни, могат да се използват за транспорт на бързо разваляеми продукти, но не и за склад.
14: Млекопроизводителите алармираха. Щетите, които вече търпят, са за милиони. И предупредиха. Има риск от поскъпване на млечните продукти.

0: да докладват на всеки 24 часа с каква суровина работят, посочиха още от агенцията.
1: А представителите на автомобилните превозвачи обсъдиха с премиера Румен Радев проблемите в сектора. От бранша изложиха спорните въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и въвеждане на компенсаторни механизми за горивата. След срещата с премиера превозвачите заявиха обаче, че очакванията им са удовлетворени и протест няма да има. Какви обещания е дала властта? Ще ни каже сега Анита Иванова. Здравей!
2: Здравейте! След срещата на премиера Радев с международните превозвачи от транспортния сектор съобщиха пред медиите, че имат уверението, че до края на тази седмица се очаква да заработи и схемата за отлагане на лизинговите вноски. Освен това, те обявиха още, че са постигнали споразумение относно горивата и тол таксите, като това ще бъде заложено в бюджета, подпомагане на транспортния сектор. Също така, протест няма да има, ако бъдат изпълнени обещанията, дадени от властта. Още по темата, вижте.
3: Имаме уверението, че до края на седмицата ще заработи схемата по отношение на отлагане на лизинговите вноски, така наречения мораториум върху лизинговите вноски. И най-ключовото за всички нас е по отношение на подпомагането на горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде внесен следващия месец. За тази година ще бъде заложено подпомагане за транспортния сектор.
4: И освен всички настоящи проблеми, дискутираме и въпроса за стратегическата важност на автомобилния транспорт, който считаме, че настоящото правителство припознава като такъв. Така че считаме, че това, което получихме като обратна връзка, удовлетворява на този етап, стига естествено да бъде изпълнено.
2: Превозвачите отбелязаха още, че ще се мисли в посока как тази помощ максимално бързо да може да достигне до представителите от транспортния сектор.
1: Анита Иванова за срещата с превозвачите. Благодаря. Агенция Пътна инфраструктура е похарчила за обществени поръчки над 4 милиарда и половина евро за последните 6 години. През този период АПИ е сключила над 700 договора с над 300 изпълнители. Тази информация ще може вече да се следи в системата за интегриран граждански мониторинг и анализ, накратко Сигма, която представи днес премиерът Румен Радев. Така ще бъде представена информация за стойността на договорите, броя на участниците в процедурите и начина, по който са проведени обществените поръчки. Радев изрази увереност, че системата ще бъде полезна не само за държавната администрация, но и за бизнеса, за медиите и за контролните органи.
5: Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и изобщо в разходването на публичния ресурс. Успяха да направят системата изключително лесна като достъп, като работа с нея, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват.
1: Сега следват промени за самолетните пътувания. Малкият куфър, който се признава като ръчен багаж в самолета, вече ще бъде включен в цената на билета. Ако пътникът се откаже от него, ще плати по-малко. Това предвижда нов регламент на Европейския съюз, добил популярност като регламента Новаков на името на български евродепутат от ГЕРБ НП Андрей Новаков. И още, запазват се компенсациите при закъснение на полет с над 3 часа. В зависимост от дължината на маршрута ще са от 250 евро до 600. Също така, родителите с деца до 14 години ще бъдат настанявани един до друг, но безплатно. Очаква се новите правила да влязат в сила през втората половина на следващата година след окончателното им приемане.

С повече възможности и гарантирани права на борда ще се ползват пътуващите от Европейския съюз. Това става благодарение на новата рамка за правата на пътниците.

0: Това споразумение ще доведе до по-голяма прозрачност и предвидимост, както за потребителите, така и за авиокомпаниите. Борим се да направим пътуването по-справедливо и процедурите по-ясни. И смятам, че го постигаме.
1: Документът предвижда компенсации за закъснял полет с над 3 часа. Освен това, няма да се начислява такса за място на деца под 14 години до техен придружител.
2: Това, което се полага на пътниците, сме го гарантирали. От друга страна си даваме сметка кое зависи от авиокомпаниите. Когато на един пътник му се дължи обезщетение за закъснение повече от 3 часа, авиокомпанията е длъжна тя да се свърже с него. Всички, които родители или настойници пътуват с деца до 14 години и билетите са закупени в рамките на една резервация, вече без такси ще бъдат.
1: Според изчисленията на комисията, въвеждането на промените ще струва на превозвачите почти 2 евро. Новаков обаче посочи, че поскъпване на авиационните услуги над тази граница би било недопустимо.
2: В момента на хартия пътниците разполагат със своите права. Обаче 9 от 10 въобще не стигат до там да си получат обезщетението, просто защото по такъв начин е направена системата. Този регламент ще струва евро и 80 на авиокомпаниите. Така че всяко завишаване на цените с повече от евро и 70 ще бъде спекула.
1: Очаква се новият регламент да бъде гласуван през юли. След това авиопревозвачите ще имат една година, за да се подготвят за прилагането на новите правила.
3: Новините във вторник вечер продължават. Ето още от темите. Руски художник-критик на Путин беше убит в Полша. В Съединените щати беше запечатана капсула на времето. Започна срещата на върха на G7 във френския град Евиан. На нея Доналд Тръмп и Владимир Зеленски обсъдиха войната в Украина. Водеща тема, разбира се, очаквано е споразумението между Вашингтон и Техеран, което се очаква да бъде подписано в Швейцария този петък.
4: Във втория ден на срещата на G7 във Франция пристигне украинският президент Владимир Зеленски. Лидерите на най-развитите индустриални държави се надяват да убедят американския президент Доналд Тръмп да засили подкрепата си за Украина във войната срещу Русия.
5: Искам да благодаря на френския президент Макрон и на лидерите на G7 за огромната подкрепа. Срещата беше много ползотворна, като обсъдихме ситуацията на фронта. Говорихме и за потенциалите. Специални преговори с Русия и използването на ракети със среден и голям обсек. Позицията на всички е ясна. Путин трябва да спре войната.
4: Американският президент се срещна с украинския си колега, на която заяви, че фокусът в момента е Иран. Въпреки това подчерта, че войната между Русия и Украина трябва да приключи.
6: Срещата беше много добра. Русия трябва да сключи сделка. Сега фокусът ни е върху Иран, но след това ще видим. Всеки месец умират средно 25 000 души. Лудост не ми харесва.
4: Лидерите на най-развитите икономики в света обсъдиха по-рано мирното споразумение между Техеран и Вашингтон. Главният ирански преговарящ Мохамад Галибаф ще представлява Иран на церемонията при подписване на споразумението, което ще се случи в петък в Швейцария. На този фон израелската армия заяви, че е прехванала голям брой ракети, изстреляни от Хизбула срещу нейните части в Южен Ливан. Министър-председателя на Израел Бениамин Нетаняху продължава да настоява, че независимо от споразумението, Тел-Авив ще защитава националните си интереси.
3: 44-годишният руски опозиционен художник и карикатурист Семен Скрепецки е бил убит при стрелба в полски град. Нападателят е произвел няколко изстрела по жертвата и е избягал. Извършителят се издирва. Властите отбелязват, че мотивът за престъплението все още е неизвестен, но е възможно да става дума за умишлено убийство. Търсят се свидетели и се иземат камери от место престъплението. Художникът стана известен в социалните мрежи и с картината си икона на президента Владимир Путин, седящ в прегръдките на Йосиф Сталин, наричайки я шествие на кръста. 8 души от екипажа на бомбардировач Боинг B-52 са загинали, след като се е разбил малко след излитане от база в щата Калифорния. Бомбардировачът е извършил рутинна тестова мисия. Властите заявяват, че всички са реагирали незабавно при настъпването на инцидента. Военното летище е било затворено временно. Причините тепърва ще се изясняват, като една от водещите хипотези е техническа неизправност на част от уредите.
7: Edwards Air Force Base experienced a horrible tragedy.
4: Станахме свидетели на огромна трагедия, в която загубихме 8 много добри военнослужещи. Изказваме съболезнования на семействата на загиналите. Самолетът се разби веднага след като излетя при рутинна операция. Пожарът беше изгасен почти мигновено. Започваме изясняване на причините за инцидента.
3: А в Съединените щати беше запечатана капсула на времето. Тя тежи приблизително 900 кг, а в нея са събрани множество документи, символични предмети и исторически артефакти от всички 50 щата. Колекцията включва още писма, поеми, монети с гравирани текстове. Ръководителите на проекта споделят, че най-голямата трудност са срещнали с изграждането на многослойната защита, която да не пропуска вода. Капсулата ще бъде отворена след 250 години по повод 500 годишнината от обявяването на американската независимост. Рядко първо издание на романа «Брурени хълмове» от Емили Бронте ще бъде предложено на търг в Лондон за първи път от повече от век. От аукционната къща Кристис коментираха, че в изданието е известно с многобройните си топографски грешки, включително неправилно изписване на думата хълмове, и то на няколко места. Книгата ще бъде продадена заедно с първото издание на романа Агнес Грей от сестрата на Емили Бронте, Ан Бронте. Очаква се двата тома да достигнат цена между 400 000 и 600 000 британски лири. Днес Брурени хълмове се приема за едно от най-влиятелните произведения на английската литература, вдъхновяващо както филмовата, така и музикалната индустрия. И тази година ще се проведе събитието Опера на площада. Имаше опасност то да бъде отменено заради финансови ограничения, свързани с липсата на приет държавен бюджет за 2026-та. Все пак обаче, директорът на Софийската опера и балет обясни, че фестивалът ще се състои, въпреки че бюджетът вероятно ще бъде гласуван през юли.
8: Лично беше моето решение не на Министерството на културата, не на кмета на София. Често казвам, министър управлява, обаче директора ръководи. Но когато директор няма бюджет от месец ноември 25-та година, как да тръгне да харчи публични средства? Когато работят 515 души, имаме Вагнеров фестивал, вече обявен по целия свят, имаме толкова много текуща репертуарна програма. Аз не исках да поем риск. За първи път Министерството на културата отпусна специална субсидия за Вагнеровия фестивал. И аз се надявам, че това ще продължи, за да може в българската културна визия София да се гордее с този Вагнеров фестивал.
3: Александър Ангелов ще ви каже спортните новини. Късната емисия е в 21:30 часа. Бъдете с нас!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Приемлив жребий за Левски в първия квалификационен кръг в Шампионската лига. Сините ще се изправят срещу босненския Борец.
1: Борец стана убедителен шампион на Босна и Херцеговина през изминалия сезон с 15 точки пред втория в крайното класиране Жилински Мостър. Миналата година тимът отпадна на старта на квалификациите в Лигата на конференциите от непретенциозния андорски Санта Колома. Левски можеше да изтегли далеч по-труден съперник, като във фурната на поставените бяха румънския университет Крайова и казахстанския Кайрат Алмати. Сините ще гостуват в първата среща в Баня Лука, която ще се състои на 7 или 8 юли, седмица по-късно е реванша на стадион Георги Аспарухов. Ще се тегли жребей за втория квалификационен кръг в Шампионската лига.
0: Добър жребий и за ЦСКА на старта на Лига Европа. Червените ще срещнат ирландския Дери Сити, като са домакини в първата среща на 9 юли. Реваншът е седмица по-късно.
1: Рано тази сутрин червените отлетеха за Австрия, където в продължение на две седмици ще водят подготовка за новия сезон. Директно към отбора на лагера ще се присъединят по-голямата част от основните футболисти – Йоанис Питас, Фьодор Лопухов, Максе Бонк, Исак Соле и Джеймс Етоо. В алпийската държава Христоянев ще може да разчита на група от 26 футболисти. По време на престоя си ЦСКА ще изиграе няколко престижни контролни срещи сред съперниците на армейците са украинските Динамо Киев и Полесия Житомир, както и азербайджанския Карабах. Старши тренерът Христоянев коментира лаконично предстоящия жребий.
2: Не може да имаме предпочитания, защото не може да контролираме жребия. Ще видим кой отбор ще ни се падне и ще подходим към съперника по най-добрия начин.
1: И бе категоричен на какво ще наблегне отбора на лагера.
2: Нямаме много време, затова искаме да наблегнем на кондиционните тренировки. Ще опитаме в краткия период време да подготвим отбора по най-добър начин за това, което предстои.
1: ЦСКА се завръща в България на 30 юни, а на 3 юли е и последната проверка преди новия сезон с Марек Дупница.
0: И към световното първенство по футбол, където Испания направи неочакван фалс старт. Ла Фурия стигна само до нулево равенство срещу дебютанта Кабо Верде.
1: Безидеен и немощен европейски шампион не успя да пречупи коравите африканци, които със сигурност ще запомнят дебюта си на световни футболни финали. Испанците превидно натискаха и държаха топката, но бяха твърде предвидими и на моменти тромави. През първото полувреме ще се запомни удар на Феран Торес в градата. След почивката натиска на Ла Фурия стана по-сирозен, но дори включването на голямата звезда на Минямал не даде резултат и станахме свидетели на първото нулево равенство на Мондиала. Испанската преса очаквано не пощади четата на Де Ла Фуенте. Катастрофален старт е заглавието на Марка и сравни направеното от Кабо Верде с победа на аматьор в тениса над най-добрата версия на Рафаел Надал. Разочароващ старт на Испания е челната страница на каталунския El Mundo Deportivo. Добрата новина за Еврошампиона дойде малко по-късно, когато и другата среща в групата между Уругвай и Саудитска Арабия не излъчи победител, но там поне отборите си размениха по един гол. Абдула Ал Амри даде пренина на арабите в края на полувремето, а урусите стигнаха до равенството едва в 80-та минута чрез Максимилиано Араухо. Момчетата на Марсело Биелса отправиха цели 28 удара към вратата на своя съперник, от които 10 точни, но стигнаха само до едно попадение. Така нещата в групата остават на изходната си позиция, като и четирите отбора имат по една точка. В следващата среща Испания играе срещу Саудитска Арабия, а Уругвай ще срещне Кабо Верде.
0: Без победител приключиха и двете срещи в група G. Следват подробностите.
3: Белгия и Египет завършиха 1-1 в Сиатъл. Малко изненадващо, фараоните първи поведоха в резултата в 19-та минута, след като капитана и рожденник Мохамед Салах подаде за Ема Машур, който със силен изстрел от границата на наказателното поле се разписа. Отбора на Хусам Хасан продължи да създава опасни ситуации, но няколко невероятни намеси на Тибо Куртуа запазиха Белгия в матча. Резултата бе изравнен в средата на втората част след центриране, което защитникът на Египет Мохамед Хани не успя да изчисти и си отбеляза автогол. Така на Белгия им предстои следващ матч от групата на 21 юни срещу Иран, докато Египет ще се изправи на 22 срещу Нова Зеландия. В другата среща от групата Иран и Нова Зеландия сътвориха зрелищен двубой и завършил срещу без победител при по-резултатно равенство 2-2. Кивитите поведоха още в началото на първата част, след като Крис Уд майсторски запази топката в наказателното поле на противника и подаде за Илайджа Джаз, който се разписа. 32-та минута многоходова атака на Иран доведе до гол, след като Могалу успя да отклони топката към Рамин Резеян и той я прати в мрежата. Началото на второто полувреме Нова Зеландия пак поведе в резултата, след като отново Крис Уд подаде за Илайджа Джаз и той успя да се разпише. Футболистите на Иран обаче се умяха бързо да изравнят резултата 10 минути по-късно след невероятно центриране на Рамин Резаеян към Мохабет Мохиби, който майсторски с глава насочи топката във вратата. Във втория кръг Иран ще се изправи срещу червените дяволи, а Нова Зеландия ще има за съперник фараоните, водени от Мохамед Салах.
0: Завършваме с тенис. Двойна радост за Григор Димитров. Първата ни ракета стартира с победа на чаленджера в Дъблин след успех в два сета над Крис Родеш и получи уайлдкарт за третия турнир от големия шлем Уимбълдън. Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air. С мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 14 до 20 градуса. Преди обед облачността ще бъде значителна с превалявания главно в Западна България. След обед валежите ще се усилват с силни гръмотевични бури в югозападните райони. Ще превали по Черноморското ни крайбрежие, главно на юг от Бургас. Максималните температури ще са от 25 до 32 градуса, в района на София 27, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност с превалявания и гръмотевици в следобедните часове, главно над Пирин и Родопите. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16-17 градуса. По нашето крайбрежие следобед ще превалява главно на юг от Бургас. През нощта ще вали към Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 27 градуса. Температурата на морската вода ще е около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Литва, Латвия и в Русия. Другият притегателен център с очаквани валежи обхваща западните и южните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, в четвъртък преди обед ще се установи дъждовно време, но след обед постепенно валежите ще спират. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево, като температурите ще достигат до 28-33 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България on Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Трябва или не държавните служители да започнат сами да плащат своите осигурителни вноски, както правят всички останали работещи в страната? Има ли напредък на Република Северна Македония по пътя за Европейския съюз? Четири лапи алармират, социалните мрежи се ползват масово за незаконна продажба на кучета у нас.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Реклама.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
2: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

Radio On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

ако случайно завали. Навън за малко покажи се. За моето име си спомни. И на небето

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

Не остарявай любов в телата ни топли излети. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те,

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Динамична политическа седмица. Станахме свидетели на оставка в МВР. Не първата, вероятно няма да и последната. Но когато най-висшият професионален пост в системата се освобождава с намек за натиск, темата не е персонална. Темата е как работи държавата. В следващите дни новата власт реши България да спре военната помощ за Украйна. Решение, което неизбежно има цена. Въпросът е кой ще я плати. А междувременно управляващите дадоха нови правомощия на регулаторите в битката с цените. Повече контрол, повече намеса, повече обещания. Три различни теми, един и същи въпрос. Как се вземат решенията и кой носи отговорност за тях?
1: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай е служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешните работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Даниела Ангелова. Продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Нов курс на София към Киев за оръжията за Украйна, новата власт и битката с предизвикателствата, цени, дългове, свръх дефицит, данъци, говори Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. Службите за сигурност и казусът Баба Алино, рокадите в МВР имали отлив от високите постове, в студиото Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи.
0: Повече контрол върху пазара, повече заеми и край на военната помощ за Украйна. Каква е логиката зад тези решения и кой ще плати политическата и финансовата им цена? В студиото депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Да започнем с повечето правомощия за регулаторите и очакванията. По-ниски цени. Такава е заявката от кога, господин Кутев?
3: И сега по-низките цени са въпрос на пазара. Тоест това, което ние се опитваме да правим и ще успеем с ясното съзнание, че тези мерки, които взимаме, са само началото и са част от цяла серия мерки, е, че се опитваме да задържим цените на този етап. Това вече 2-3 седмици обсъждаме тези законопроекти, двата, които целят да направят едно просто нещо, да изсветлят веригата на доставки и по този начин да видим къде са големите наценки. Тоест не искаме да влияваме, за да може да свалиш цените, има няколко пъти. Един от тях е примерно намаляване на данъците. Друг път е тавани на цените или тавани на наценките. Всички тези неща са опитвани в Европейския съюз, както и тези неща, които ние правим с проследимостта на цените, които също са правени и в други държави на Европейския съюз. Метода, който за сега ние избираме, е най-пазарния. Тоест не искаме да слагаме тавани на цените или на наценките, опитваме се да го направим, контролирайки пазарният механизъм. Тоест, изсветляваме с тази система, която въвеждаме в момента, изсветляваме по пътя на стоката от производителя до крайния потребител цената, виждаме къде има големи надценки и в случаите, в които системата намери големите надценки, съответно изпращаме по този начин сигнали до всички контролни органи, до Комисия за защита на потребителя, до конкуренцията, до НАП, до Българската, до Агенцията по храните и така нататък. Министерството на земеделието, всички те от тук нататък са задължени да употребят своите контролни функции, за да в резултат на това да имаме контрол дали съответната цена не е свръх, не е спекулативно завишена.
0: И там, където има спекулация, там ще очакваме намаление на цените. Към този момент само замразяване на цените, защото това е много важно уточнение.
3: Сега, дали ще се намалят цените? Вижте, много е голяма разликата и всички сме говорили.
0: Защото го чуваме и от министър на икономиката, чуваме го и от министър на земеделието и от ваши колеги депутати, че може да има намаление на цените. Знаете, хората това очакват.
3: Надяваме се да има намаление на цените. Какъв ще е ефект от цялата тази работа, защото разбира се, всяка една административна мярка, каквато е тази, търпи някакво заобикаляне от пазара и той веднага ще тръгне да търси тия начин на заобикаляне, така че ние ще видим какъв ще е ефекта. Това е развитие. Затова казвам, че това е началото, ние ще реагираме от тук нататък. За мен проблемите, важното нещо в тия неща е първо, дали това ще сработи от гледна точка на това, ще успеят ли институциите наистина да осъществят реален контрол. Защо, примерно, не избираме тавана на наценките, избираме този път? Защото, примерно, нормалните разходи за една голяма верига, за да може да продаде съответната стока, може да са 10%, 15% примерно от стоката и това да има достатъчно. И от тази нататък да видим каква е наценката. Примерно при малките магазини е нормално това да струва повече. Тоест, разходите просто за съответната дейност са по-големи. Затова всъщност механизма какъв е? Където видим, че има по-високи спекулативни цени, просто идват регулаторите за да проверят и ти трябва да си докажеш цената. Тоест, ако всъщност твоите разходи са по-големи, това е уважение. Тоест, не искаме да пресираме всички. Тоест, едната от целите да не се окаже накрая, че институции са бухалки. Тоест, ние не искаме да превърнем контролните органи в бухалки, които да нанасят поражение на бизнеса.
0: Нещо, което твърди опозицията, че ги правите бухалки.
3: Да, твърдят го, разбира се. Ще направим всичко възможно те да не са. Тоест, въпросът е как една институция си върши работата без да бъде бухалка институционална на властта, ами с контрол. Тоест, тук въпросът е, че трябва да се прави контрол. Правим система за контрол на бизнеса, но в същото време тази система също трябва да се контролира. Тоест, аз съм убеден, че в най-скоро време ще има сигнали, ако вече не са дошли, за това, че определени хора не са съгласни с дейността на институциите, на регулаторите. Окей, проверяваме, ако трябва, правим съответните ремонти и поправки по отношение на дейността на институциите.
0: Така, ако че има някъде грешка, вие ще я поправите в хода на тези мерки.
3: Точно така и много ще бъдем много внимателни с това как работят регулаторите. Тоест ще наблюдаваме специално регулаторите, за да не си позволяват те съответно да се превръщат. Защото, примерно, сега логично е, когато ние сме дали завишени права на регулатор и той иска да покаже резултат. Да не се окаже изведнъж, че комисията приема защита на конкуренцията, за да с целта да покаже дейност, издава 1500 акта и тайна, защото иска да натисне всички. Не, не. Ние не искаме всичко да бъде под контрол до степен, в която това да пречи на бизнеса. Ние искаме контрол да бъде ефективен. Тоест, това, което ще искаме от потребителите и от конкуренцията, е ефективен контрол. А това става с контрол и върху самите институции. Тоест, не се отказваме от идеята, че и министерствата, и парламента ще продължим да правим контрол върху самите институции, за да не може да се превърнат в бухалки.
0: Регулаторите няма да бъдат безконтролни. Как гледате на тази информация? Тя все още не е официално потвърдена, само се чува за това и министра на земеделието го каза, че има натиск върху производители. Това вече няколко дни се говори.
3: Значи, съобщението за натиска върху производителите дойде веднага след като бяха приети мерките, т.е. прекалено бързо, за да според мен да има реални възможности за натиск. Със сигурност обаче има опасения от страна на производителите, които вероятно, както казахме до сега...
0: Твърдя, че има телефонно обаждане, в което е казано, намали си цената, седи колко си процента, защото така иска властта.
3: Това не е... Да, в смисъл, вероятно това е вярно. Това, което направихме, че веднага възложихме на министъра на земеделието да направи съответната проверка, дали това е вярно или не и как се развиват нещата. Така че проверките от наша страна в случай на, как да кажа, на злоупотреба от страна на институциите ще бъдат бързи и веднага. Няма да е лесна цялата тази работа, защото ние променяме в някаква степен начин на работа на институциите. Администрацията си е свикнала по някой път да работи формално, т.е. тук се изискват особени усилия. Ясно сме, че тези усилия вероятно ще водят някъде до грешки и се опитваме от сега да предвидим тези грешки и да ги избегнем доколкото е възможно.
0: Защото Бровски каза, става въпрос може би за политическо говорене в следващите дни. Очакваме все пак коректна информация по темата, за да е ясно как действат търговските вериги.
3: Аз нямам съмнение, че от една страна има политическо говорене, което е насочено срещу управляващи, защото има опозиция и това е работата. Нямам съмнение, че има и друго. Има чистия страх на производителите, които вероятно приемат неща за агресия от страна на властта. Защото това в тяхните очи застрашава бизнеса и в една или друга степен. Така че наясно сме с всичките фактори, които влияят на този процес и ще се опитаме да го направим по най-добрия начин. Със сигурност в нито един момент, когато сме програмирали всичко това, което пишехме законопроектите и мерките, не сме, т.е. внимавали сме да не накърним по някакъв начин интереса на производителите. Наясно сме, че разликата между цената, на която продават производителите и крайната цена на пазара е много голяма. Т.е. цялата тази система има за цел да обере разликите между тях и в никакъв случай не искаме да прехвърлим и цялата система не е правена, за да прехвърли някаква част от ценовия натиск върху производителите, защото всички сме наясно, че те работят на много ниска цена. Има и още един друг проблем.
0: И са притискани да работят на ниска цена. Точно и започнаха производството по тази тема. Това също трябва да го кажа.
3: Напълно безспорно и че е ясно, че веригите притискат много. Всички го знаят. Всеки, който е бил в бизнеса и е работил някакво време там, знае какви са взаимоотношенията с веригите. Те са големи, не са монополисти, но са много мощни. те притискат. Тоест не това е целта и ние през цялото време се стремим да не спада. Тоест, пак казвам, при проследяването на цените ние виждаме къде са по-големите наценки. И е ясно, че те не са при производителите, защото общо взето производител монополист в България няма на практика или почти няма, надявам се да не се появи. Така че неясно сме, големите дефицити в системата идват в търговията и ние се стремим да избегнем точно това. Ясно ни е, че тази система ще работи с някакви дефекти, ще се появяват опити да бъде заобикаляна, ще се появяват опити да бъде прехвърлена тежестта другаде. Нашата работа е да ги контролираме тия неща и имаме идеи как. Сигурно ще има грешки, на линия сме за всяка грешка да се опитваме да оправяме.
0: Започнахме с тази тема, защото тя е най-важна за обществото и минаваме през дефицита и процедурата по свръхдефицит. Вече е повече от ясно, че няма как да я заобиколим, така ли, господин Кутев?
3: Ами, най-вероятно няма, защото дефицита, за който говори Европейската комисия, е доста по-малък, приблизително два пъти от дефицита, за който говори финансовия министър.
0: 4-1, за толкова говори Европейската комисия. Финансовият министър говори за 7-4.
3: Точно така, т.е. много голяма разлика. Аз съм склонен да вярвам на финансовия министър, разбира се, в момента, в който прави бюджета, че наистина има голям дефицит. Сега, самата процедура на Европейската комисия не е чак толкова страшна, от тази гледна точка, че първо България и добри, изобщо не е единствената държава. Те са над 10 държавите, които се намират подобна процедура по свръх дефицит. Така че това е нещо, което се случва в Европа. Всички знаем, че публичните финанси в европейски, не само в Европейски съюз, по принцип те се удържат трудно в рамките на дефицитите и на мастрикските критерии, които имаме за цел. Но разбира се, нашата цел е да извадим държавата извън този дефицит. Ако не успеем тая година, трябва да го направим със следващия бюджет. Но целта ни е да вкараме в ред публичните финанси в степен, в която да не задлъжняваме следващите поколения. Тук проблемът е тая снежната топка, образно казано. Тоест това, че завишените първо. Два са проблемите към сегашния бюджет, които водят до този свръх дефицит. Единият проблем е, че бяха изтеглени голяма част от финансовите потоци към тази годишния бюджет през миналата година. Говорим ясно е там, че печалбата на банките беше прибрана предварително, на търговските дружества съответно бяха изтеглени печалбите и така нататък. Тоест става дума за едни стотици милиони, които още миналата година изтекаха, а трябваше да в този бюджет. Отделно по-големия проблем също е това, че още в последните 2-3 години бяха засилени социалните разходи до степен, в която те многократно надвишават приходите в държавата. Не многократно, сериозно надвишават приходите в държавата, в резултат на което всички обаче знаем, че социалните разходи се увеличават всяка година, както го правим и ние. Тоест, ние увеличаваме пенсиите с швейцарското правило, което прави почти 8%, защото наистина не може да оставим най-бедните и пенсионерите, в крайна сметка, без тази подкрепа, защото това е въпрос на оживяване при някой от тях. Това обаче е снежната топка, която увеличава публичните. Тоест, веднъж като изкараш публичния ресурс над възможностите на бюджета и когато ти са през социалните разходи, тия социални разходи, които растат всяка година, съответно това означава, че не е проблем за една година. Тоест, ако една година имаме излишък, ние покриеме разходи, да, но следващата година те растат още повече. Това е целият проблем. Тоест, опитваме се в момента с новия бюджет, какви са конкретните мерки, ще видим, когато той влезе, но се опитваме да вкараме тези дефицити в нормални рамки, така че да не се окаже, че следващата година вместо 3,8 или 4 милиарда ще трябва да теглиме 15 или 20 милиарда, после следващата още повече. За да не се случват такива неща, трябва сега да дисциплинираме бюджетната дисциплина, да вкараме нещата в някакъв ред, за да може от тук нататък вече в следващите години да работим нормално в рамките
0: на... Защо обаче опозицията не ви вярва на тези сметки и иска да се разбере откъде идва тази огромна разлика? Тук дни наред казват, не е вярна сметката на Донев.
3: Не, те, това, което казвате е, че не трябва 3,8, а че трябва по-малко. 2 милиарда били сигурни, че трябва, пък трябва ли по-малко, което определено не е така и ние го доказахме много пъти. А защо не ни вярват? Направо ме очудва защо не ми вярват, при положение, че всъщност голяма част от опозицията беше...
0: Питали Гълъб Донев, той не отговори в Народното събрание, откъде идва тази огромна разлика и как е сметнал дефицит, иначе и за дълга сега ще ви питам.
3: Не, той е много ясно откъде идва. Идва от действията на същите тези хора, които сега са в опозиция. Защото те направиха, т.е. покачването на социалните разходи многократно, но с много над възможностите на бюджета, го направиха именно те. В смисъл, бюджета отделно, те като можеха да го направят
4: нещо... И ППДБ, и ГЕРБ, и ДПС.
3: Да, защото в различни периоди, и последната година, безспорно ГЕРБ бяха на власт и в последния редовен мандат, но преди това бяха ПП. Именно Асен Василев е човека, който тогава по различни причини направи това завишаване на социалните разходи, което ние в момента не можем да настигнем бюджетно. Така че те много добре знаят какво са направили, много добре знаят каква е цената. Просто в момента са в опозиция и играят обратната роля, въпреки че им е перфектно ясно, че причината за бюджетните дефицити в момента е изцяло в тяхните действия и е с последствие от тяхните действия. Така че аз ги разбирам. Какво друго да прави опозицията, освен да критикува бюджета? Те си казват, то бюджет е основната линия на разделение в една власт, нали? Така че те, за да са опозиция, трябва да го критикуват, иначе няма как да стане. Но аз все пак бих призовал към това да си дават сметка, че причината за бюджетните дефицити е тяхна и че, между другото, всеки от тях, който имаше идея как да поправи този бюджет, те бяха длъжни през декември, когато имаха редовно правителство, имаха парламентарно мнозинство, те бяха длъжни да приемат бюджета. Защо не го направиха? Край на краищата, в средата на декември падна правителството. Но парламента с това мнозинство продължи да работи до април. И каква беше логиката в нормалната бюджетна процедура да не приключи до декември преди да подаде оставка правителството? Те можеха да приключат бюджетната процедура и тогава да подадат оставка.
4: Хората не харесваха бюджет и този въпрос им го задавала.
3: И така да и в момента...
4: И те отговарят новата власт, която е, когато дойде преди изборите, тя ще си прави бюджет.
3: И да, и резултатът, че както виждате в момента сме юни месец и ние още нямаме бюджет, това е благодарение на това, че те не го приеха. В края на краищата нищо не им пречи да приемат бюджет и тогава подадат оставката. Не го харесваха хората и същите тия хора, които тогава нали, си подадаха оставката и това, че хората не им харесват бюджета, в момента и казват, ма твой бюджет е лош, защото ми не е такъв и бюджет. И той в огромната си част е предизвестен от икономическата ситуация, която имаме. Защото когато приемаш бюджет през юни, т.е. в средата на годината, която изтекла вече половин година, то е ясно, че голяма част от икономически дейности са под заплаха. Защото в министерствата вече няма пари, те са изхарчени, защото той върви с досегашния бюджет, той с ограничения. Реално погледнато, вероятно, голяма част от министерствата имат сериозни затруднения с плащане на постоянните си дейности, защото ограниченията в бюджета не им дават възможност да се разплатят. И ние сме под натиск, естествено, на свръхдефицити. Това е логично последствие от действието на досегашните управляващи. Нямаше да е така, ако те бяха приели бюджета през декември и тогава нещата щяха да си на в много по-голяма степен. Защо не го направиха? Защото не можеха да го направят.
4: Новият дълг, за какво го изтеглихме и упрека от страна на опозицията, и тук разбира ти Продължаваме промяната и Демократична България, че с тези пари ще финансирате проектите на ГЕРБ, пък в същото време искате този модел да го разбиете. Между другото, Владислав Горанов подкрепи. И тук на вашето място Румен Христов каза, това беше знак от страна на ГЕРБ. ДПС също подкрепи теглянето.
3: Да, много странни знаци, нали, разчитат.
4: Те от самото начало има знаци от страна на ДПС.
3: Христов разчита странни знаци, аз някакси не знам, нали, смисъл, ни колаборация между Прогресивна България и ГЕРБ, а да не говорим пък между ДПС, няма как да се случи. Не за друго, защото ние имаме коренно различни и в смисъл политически интереси и те не съвпадат. Това, че в някакво гласуване или някъде в някакво изказване някой нещо е подкрепил, нали, нищо не значи от политическа гледна точка и това би трябвало на хора, които са отдавна в политиката, да им е ясно. Тоест спекулация е идеята, че някакси ние с ГЕРБ нещо се сработваме, защото...
4: Сега ще финансирате техните проекти с тези пари, които изтегляте.
3: Няма да финансираме техните проекти. Това, което ще направим, ще приключим плана по ПВУ. Тоест тези пари трябва, защото по плана за възстановяване и устойчивост имаше ни определени неща, които са заложени през последните няколко години, откакто съществува плана. Сега идва крайния му срок на плана и той трябва да бъде приключен, защото иначе ние ще загубим много пари като държава по този план. Това става дума за европейско финансиране. Това, че през това време някакви проекти са правени от ГЕРБ, правени са от тези, които тогава управляват. Тогава те са правени всъщност от българската държава. Тогава държавата се управлява от ГЕРБ съответно със съответната коалиция, в момента се управлява от Прогресивна България. Но идеята е, че сега ние трябва да спрем някакви проекти в момента, които изтичат и пари, които ще загубим, ако ги спрем, е абсолютно в смисъл. Тя противоречи на държавността и не това е нашата цел. Ние искаме да управляваме държавата в интерес на гражданите, което ще рече, че искаме да прокараме всички възможни проекти, които могат да се случат. Това, че предишното правителство ги е писало или някакви предишни мнозинства, Те са представлявали държавата тогава, ние представляваме държавата сега. И ние работим в интерес на държавата. Ако има проекти, които не са в интерес на държавата, те си струва да бъдат спряни. Ако има интереси в проекти, които в момента има смисъл да бъдат, защото са докарани до някаква степен на изпълнение, защото ние трябва да ги довършим, за да получим парите и да приключим финансирането, да, трябва да го направим. Това е държавния интерес и така са създадени.
4: Сега, когато говорим за ГЕРБ, има упреци и то пак от страна на опозицията, че назначавате кадри на ГЕРБ, пример, медицински надзор, госпожа Динева.
3: Вижте, аз, ние първо сме много
4: партия. Даже пред мен е доклада, защото тогава беше освободена. Ставаше въпрос за много нарушения.
3: Значи, двете теми са съвсем различни. Темата за това дали един кадър е на ГЕРБ или на БСП е една, и темата за това дали този кадър е годен за да свърши някаква работа е съвсем друга, и аз държа да ги разграничим. Първо, ние сме нова партия и това обвинение, че двете били кадри на ГЕРБ, а той е бил човек на Певски и така нататък, и това го чувам постоянно от някъде.
4: Да, и за много назначения става въпрос.
3: Ами, да, когато назначаваш толкова много хора в различни области, между другото, има и области, здравеопазването, енергетика и така нататък са част от тези области, в които общо взето там е те ти назначава специалисти, които през годините са работили на най-различни постове. И това, че сега да ни чета някакви съобщения, за да не цитирам имена за някакви хора, дето те били, той е бил човека на Певски, защото еди какво си направил. А и той човек има 40 или 30 години трудова кариера. Той е работил къде ли не. И общо взето тие лепенето на етикети, според мен, е доста вредно за всички ни, особено за нас. Ние сме нова партия, която няма, слава Богу, между другото, хората за това гласуваха до голяма степен, защото ние нямаме минало. Защото тези хора, които стоят в парламента, голямата част от тях са нови лица за политика, те това искаха. Сега, когато назначаваш експертен потенциал, т.е. хора, които трябва да управляват определени длъжности, е логично да се обърнеш към хора с минало. Защото те трябва да изпълняват конкретната дейност. Тия хора с минало, вероятно някъде по време на назначението, дето се вика дали реално или измислено, но ако аз искам да излепя етикет, винаги мога да намеря както и по негово време или по времето на когато управлявал Певски и когато управлявал БСП. Ами да, управлявали са куп хора през това време. Това не значи, че можем да зачеркнем съдбите на всички тези, които са вършили експертни длъжности през това време. Напротив, има някои.
4: Проверявате тях, които... си кадрите, няма значение чии са те, ако работят добре. Те
3: като цяло, да, специално за експертните кадри, сега аз не съм от хората, които назначават и не съм от тия, които не, кадровик, последния кадровик в тази система съм аз. Въпрос обаче, това е логиката. Логиката е, че този човек трябва да е експерт и да върши работа, а това, че е работил за някога, ми да, той няма как да стане експерт, без да е работил за някой от предишните. Дали ще е работил за ГЕРБ, дали за БСП, ми за някой е работил, как да стане иначе. Той не пада от небето, той не, за един месец не става експерт.
4: Господин Кутев, ясно ли какво поиска турския външен министър, за да предоговорим договор с Боташ, нещо, което не беше направено последните години?
3: Честно казано, аз не мога да отговоря на този въпрос. Това е много далеч от моята експертиза. Аз все повече се заричам, че ще се опитам да се затворя от тук нататък в темите, които са в моята част. Аз съм вече председател на комисията по култура и медии. И по отношение на разговора с така и дипломацията съм не точно невеж, но не смятам, че съм най-добрата си форма там. Така че не мога да ви кажа съвсем откровено каква е, какви са били разговори. Те са дипломатически разговори, които са на друго ниво и аз не съм човек, който може да...
4: Да, въпрос е какво се иска от нас, така че да се предоговори един договор, който е в полза на турската страна към този момент.
3: Това е извън моите в момента познания и аз не мога да отговоря на този въпрос, но едно съм убеден, че нашата цел, която сме заявали, нека да го изгледам, че министър-председателя Румен Радев, още като президент е заявявал много ясно и затова получихме доверието. Ние получихме доверието с идеята, че защитаваме националните интереси и че се опитваме да сложим националните интереси над останалите. Тоест, окей, ние сме членове на Европейския съюз, членове сме НАТО, имаме някаква геополитическа ситуация на Балканите, с която трябва да се съобразяваме. И във всичкото това слагаме националния интерес на първо място. Аз съм убеден, че тези разговори са проведени по този начин. Какви са конкретиките, просто не е въпрос към мен, но нямам никакво съмнение в моралния интегритет на премиера и в това, че той в тези разговори са търсени наистина най-добрите неща за националният ни интерес.
4: Сега казахте национална сигурност, национален интерес. Този фамозен доклад, който никой не го е виждал, финално ще бъде ли достъпен за вас, депутатите, или поне за специализираната комисия, защото вече толкова дни няма достъп до този доклад. А пък знаете, цялата държава се тресе.
3: Значи аз за себе си съм взел едно решение много преди много години. Бил съм вече 10 години отгоре депутат и нито веднъж не съм влизал в секретна секция и съм един от хората, които избягвам да попадам на секретни документи, просто защото се занимавам с медии и общо взето рискувам да се окажа в ситуацията на Сергей Станишев, дето единствено, за което намериха да го съдят през 2009 година, беше, че е загубил един лист. То от тази гледна точка не съм го виждал доклада, нямам никаква представа какво съдържа.
4: А то никой не го е виждал, господин.
3: Да, и не съм от хората, които имат смисъл. Имам интерес от резултатите и от това какво съдържа, но като цяло не мога да ви кажа, защото това отново е извън моята сфера на дейност. Не разбирам от това какво, кое, кога и как става секретно.
4: Знаете,
3: и защо?
4: Знаете ли какво каза тук на вашето място доцент Наталия Киселова? И допусна, че може би този доклад, тя го нарече писмо от ДАНС, което тогава е изпратено в явно, а не в секретно деловодство, може би е скрит от тогава президента Радев.
3: Вижте,
4: това е много важен въпрос. Кой е имал достъп до тази информация? Оказва се, че и прокуратурата е работила, защото става въпрос за престъпление и всички мълчат. И сега се учудваме на 104 постройки и незаконен град.
3: Аз съм убеден, че всички тези неща ще станат ясни. Това, че нали, сигурно има някакво забавяне, пак ви казвам, аз не разбирам достатъчно от механизма, затова и не искам да го коментирам, за да, нали, да не влизам в територия, която не е моя. Едно обаче съм сигурен, че всички тези данни, между другото, забележете, за няма и месец, откакто е това правителство на вас. Няколко неща много ясно се случиха. Веднага след изборите Сарафов подаде оставка. Този прословут млад човек или гамен, не знам как да го нареча, от Перник беше арестуван. Мавродия се върна обратно. Тоест, един куп неща и ясни знаци.
4: Ама той е бил, между другото, с билет за София, каза неговият адвокат на вашето
3: да,
4: място.
3: Да. Окей. Нали, въпросът е, че това са ясни знаци за това, че нещата върват към промяна. Аз лично разчитам на много по-голяма промяна, свързана с Висшия съдебен съвет, главния прокурор и последващата съдебна реформа, защото тя ще почне едва след това. И ние даваме ясни знаци за промените. Включително това, че цялата информация тази за тайния град във Варна излезе, защото тя очевидно преди това е стояла години, в които не е имала достъп до медиите, а тя излезе. Очевидно там се започват действия, включително за разследване. Става ясно какво се е случило. Тоест, нямам никакво съмнение в това, че ще разберем всичко за Варна и за това как се е случило. Просто трябва време. И нямам съмнение, че ако не беше сменена властта и ако Прогресивна България и Румен Радев не бяхме дошли на вас, тази информация, т.е. това нямаше да е проблем. Ние щяхме да продължим да не знаем за това и Възраждане, примерно, може би щяха удъж на вятър да се опитват нещо да кажат по въпроса без никакви последствия. Сега не е така.
4: Да, те миналата година 10 или 11 пъти искаха Деню Денев да бъде разпитван, но нямаше тази възможност.
3: Както виждате,
4: сега очакваме да чуем неговото мнение.
3: Разликата е в това, че в момента вече има действие по този въпрос. Преди това, както и с години, може някой да си говори от опозиция, нищо не се случи. Сега се случва. И то се случва, защото това е нашето намерение да докараме тези процеси до край. И аз съм убеден, че ние сме само в началото на това. Смисъл, не на процеса във Варна. Във Варна съм убеден, че всичко стане ясно. Но няма да има никакъв смисъл от всички тия промени, ако реално, т.е. защо говорим изобщо за съдебна реформа и съдебен съвет? Защото накрая правораздаването трябва да доведе до резултати и това е една от проверките.
4: Таймингът, дали се справяте? Господин Кутев.
3: Това е сериозен въпрос, да се справим. В смисъл на мен.
4: Имаше заявка юли месец да има избран нов състав на Висшия съдебен съвет. Струва ми се, че това вече е невъзможно. В септември да има избран нов главен прокурор. Отиваме към края на годината ли?
3: Не, аз много се надявам, че не отиваме към края на годината и ще го направим по-бързо. Опитваме се да направим всичко максимално бързо. Сега вижте, аз обикновено се дават 100 дни, ние сме тук, даже няма 40 още. Честно казано, на мен ми се искаше много по-бързо да се случат тия неща и аз продължавам да го искам и да се стремим към това. Факт е, че аз изброих част от нещата, които се случиха през това време и те се случиха именно заради новото управление и те показват ясни знаци на промяна. Да, бих го правил по-бързо, ако можехме. Но в края на краищата Радев има още едно качество. Той се опитва, той показва последователност и се опитва да направи нещата така, както трябва. Тоест, по-важно е за мен в момента да направим нещата както трябва и възможно най-бързо. Но е важното, тоест, не е целта да арестуваме Борисов в даден момент. момента след 24 часа да излезе и почне да осъди тия деца го арестували. Нямаме такава цел. Целта е да въведем ред в държавата. Това е по-бавно, ще стане по-трудно, но ние вървим натам и се опитваме да го правим по най-бързия начин. Това, което мога да гарантирам на българските граждани, е, че ще се случи. Ние сме тук, за да доведем този процес до край. Аз съм сигурен, че България може да бъде много по-добра държава и ние ще го направим. Не защото сме ние, а защото вече няма на къде. Просто хората искат това и никой не може да си позволи да им предлага повече от това, което виждахме
4: досега. На финала на нашия разговор, кратък коментар. Решението за Украина. Знаете, срещна също много критики от страна на опозицията. ГЕРБ сметнаха, милиарди ще загуби икономиката ни. Финално, Украина ще продължи ли да купува от нас оръжие?
3: Въпросът за оръжието за Украина има две страни. Едното е дали ние ще даряваме всичко, което имаме като оръжие, и другото е дали Украина ще си купува оръжие, и тя ще купува оръжие от цял свят. Безспорно, че българският промишлен комплекс работи, военно-промишлен комплекс той работи, той произвежда оръжие и слава Богу, че работи, защото там са заети много хора. Сега, аз имам морален проблем с това, че производството на оръжие няма как. В смисъл, когато произведеш патрони, с тях се стреля. И когато произведеш оръжие, с него се убива. Тоест, нямаме съмнение, че произведеното оръжие ще доведе до смърт.
4: Хем сега... искаме да спираме войната, хем искаме да им продаваме оръжие.
3: Точно така, няма как
4: странно
3: да стане това. Сега, то проблем е, че вероятно това оръжие не отива само в Украина, нищо чудно да отива примерно и в Газа, или в Израел, възможно е да отива и в Сомалия, знам ли къде още, в Йемен и така нататък.
4: Всяка вероятност не става въпрос.
3: Но най-вероятно става дума, че отива и навсякъде. Тоест, предполагам, че това. Тоест, тук стоим пред много по-голям въпрос за това всъщност кое е по-важното. Не сме го решили като общество, между другото, този въпрос. За мен той лично е важен, но така или иначе, решението, което излъчи правителството, е, че ние от въоръжението на българската армия няма да даваме на Украина. Няма да го. Вече как ще продават нашите търговци. Друг въпрос. И какво ще се случи с това оръжие след това? Защото веднъж купено от някой, то може да стигне до навсякъде вероятно. Но съвсем различна е ситуацията. За първи път имаме, откакто е започнала войната в Украина, за първи път имаме ясно решение, че от нашето оръжие на Украина няма да се дава.
4: А ще проверите ли информацията, дали сме давали, какво сме давали оръжие, което не е с отпаднала необходимо, защото излезе информацията за едни танкове, които сме дали. Финални думи, моля ви.
3: Аз съм напълно убеден, че такава информация ще излезе. Въпросът е кога.
4: Ни и да не е в чужди сайтове, защото там сме го виждали, струва ми се, с вас сме го коментирали преди повече
3: година. Да, ви, това е единия проблем в цялата работа и разбира се, другия, че на мен се струва, че държавността все пак трябва да се пази дори тогава, когато не ни е удобна. В крайна краща има неща, които, включително военните разходи и това откъде и на къде отива оръжие, сигурно е част и от някаква държавна сигурност, не сигурно, а със сигурност. Така че сигурен съм, че тези неща ще станат ясни, вероятно след войната. Дай Боже да приключи по-бързо и дай Боже това да се случи нали, по пътя на дипломацията, не по пътя на някаква военна развръзка, в която аз честно казвам не вярвам.
4: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Антон Кутев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
5: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
4: Главният секретар на МВР си тръгна, без да разсее съмненията около причините за оставката си. В същото време България затвори вратата за нови доставки на оръжие за Украина. Какво стои зад тези решения и какви ще бъдат последствията? Коментар от бившият вътрешен министър Валентин Радев. Добър вечер и добре дошли. Започваме с оставката на Кандев. И вчера чухме в кулоарите на Народното събрание от премиерът Радев, че той не е казал нищо по-различно от лични мотиви и след това всички са били изненадани от този пост, в който се говореше за натиск и за вземане на решение не от него.
6: Да, изненадващо е вече. Има второ свидетелство и той е в лицето на Румен Радев, бив военен генерал. Аз им вярвам на тези хора. Военните трудно послъгват така. Дори политически може, но тук единия каза министъра, Демерджиев сега и Радев потвърди същото. Интересно ми защо постъпва така Кандев. Вероятно гони някаква политическа кариера, но можеше и много по-мъжки беше да го беше обявил това. Сега няма лошо. Такива, той не е първия. Значи такива, като почнем 30 години назад има такива случаи.
4: Това каза и Демерджиев. Трябваше мъжко в очите.
6: Да, трябваше да го обяви. Да не тънеме сравнение, както вие направихте анонса. Остават съмненията. Остават, разбира се. Но нека го кажа малко по-широко, така хората да не се чудат. Това са шефовете на професионалните ръководства. Шефовете обобщаваме. Едното е главният секретар в Министерството на вътрешните работи, а другият е началник на отбраната в Министерството на отбраната. Те са върха на професионалното ръководство. Те трябва да са департизирани или пък да бъдат равно отдалечени от всички партии, т.е. да нямат уклони, да нямат заигравания с партиите. Нямат право на членство, това е за всички военнослужащи и държавни служители. Между другото, но най-вече тези фигури символизират това, да не членуват в партии, да нямат публични изяви, подкрепа на най-друга партия. И всичко това се спазва. Как е в Европа? Хубаво да го знаят хората. Няма държави, така общо някаква постановка, да е казано, да, никой от тях след 3-4 години минимум няма право да вземат такива постове, няма такова нещо. Различни са практиките, но общото правило, така от повечето държави да го изведем, е, че няма такова правило и могат да влизат в политиката. Стига да не остават такива съмнения. И затова в Европа, без да е написано някъде, това се наблюдава. И ние като част от Европа виждам, че ние го наблюдаваме. Ето и вие като журналисти казвате, останаха съмненията. В наш гражданите и в такива като мен, които наблюдаваме сектора, също останаха тези съмнения и това не е добре, но трябва да завърша така краткия преглед на това. Защо не трябва да бъде, защото така ще завърша накрая, да не се случват тези работи у нас. Но се случва, защото основно политиците през последните години сме виновни. Тази ферментация на демокрацията, още не сме Германия, не сме Франция, нямаме някаква история.
4: Това, че искаме удобни хора, които са на тези постове.
6: Да, и ние го искаме отгоре надолу. Политиците го правят така. Постоянната смена на властта, както много правителства от 20-та година на сам 22-та, виждате, се сменят. И тези, които са на такива постове, директори на дирекции, примерно на районни управления, те започват, т.е. ние ги принуждаваме да почват да се оглеждат кой е следващия, към който трябва да се обърнат и да бъдат лоялни, да речем. Което не трябва да е така. Значи, докато са на тези позиции, те трябва просто да забравят за партиите. Това не има работа. Те трябва да си гледат чисто професионално и така е било години наред, докато демокрацията леко изкриви този модел. И отново казвам, завършвам с това, политиците в голяма степен сме виновни, защото позволихме да пропълзи надолу от тези глави. Главен секретар, началник на отбраната, надолу тази, условно казано, политизация, но това усещане, че те не са съвсем независими в действието.
4: Е, защото е удобно на политическата класа. Трябва ли час по-скоро да има титуляр за този пост? Защото чухме от Демерджиев, с чисто сърце можел да назначи Николов за титуляр, но няма да го направи.
6: Е, нямате се предпазливи, предполагам само. Мога да предполагам, нямам информация отвътре. Защото видяхте какво става. Той му казва, да, пълно доверие, работя с теб и той си тръгва на първия месец. Един месец мина.
4: 30 дена.
6: Откъде да знае следващия какво ще направи. И с това искат да се огледат, да получат някаква увереност от тези, които ще номинират или този, който ще номинират и тогава да го назначат, разбираемо. Аз си спомням, че аз като бях министър, буквално две задачи имах. Първата ми най-важна, ми каза тогава премиера, свържи си и виж главния прокурор, не го познаваш, запознай се, той ти е дясната ръка, много ще ти помага и заедно трябва да работите. И второто нещо, посочи кой да бъде главен секретар. Това сега трябва да направи, той го знае, предполагам, министър Демерджиев, и ще го направят.
4: Господин Радев, цялата тази драма с незаконния град край Варна и един изчезнал доклад. Сега питам ви, как се случва един такъв доклад с такава чувствителна информация, до кого се изпраща? Принципен е въпроса ми.
6: Има си служби за тази работа, защото този как град ли го нарекахте, той допира за национална сигурност. Така, не може да няма достъп вътре, администрация държавна.
4: Между другото, на полицаите им е отказван достъп.
6: Да, това е... Това е не само
4: трябвало да има полицейски акции за проверка и оттам е отказван достъп. Тук на вашето място в понеделник го каза кмета на Варна.
6: Еми, що има отказван достъп? Представете си, полицай отива и иска да бъде, те им отказва достъп. Знаете ли какво прави полицай в такъв случай?
4: Какво трябва да направи?
6: Дига телефон и се обажда на шефовете. Казва, е, тук какво става? Не ме пускат. И шефа му казва нещо по телефона, което може да се досетим какво е. Остави сега, което не трябва да се случва.
4: Което означава, че
6: държавата има
4: чадър,
6: правила и те трябва да се спазват.
4: Чадър ли, господин Радев?
6: Да, по друг начин казано чадър. Т.е. има над него, над тези полицаи, които са отишли и има отказан достъп. Има хора, които са взели това решение. И даже някъде по-нагоре, сигурно и политическо. Затова казвам, че това просмукване надолу не трябва да го има. Те трябва да могат да се свършат работа перфектно, без да се съобразяват кой е на власт. Нито в общината в момента, от коя партия, нито по-нагоре.
4: Когато има заповед за експулсиране, прецедент е тя да е отменена дни по-късно. На какво основание? Пак кой казва да бъде отменена една такава заповед?
6: Телефонно обаждане или съгласуване. Тук може да гадаем, и аз внимавам да не спекулирам излишно.
4: Да, защото
6: може
4: информацията не е публична. Да, и освен това
6: може да,
4: публична.
6: Да, може да има нещо, което, както казвате, не е публично, няма да стане ясно и след нашото интервю, може би след месец и след това. Трябва да допуснем и това. Не всичко би трябвало да бъде сложено на масата, когато става въпрос за национална сигурност и за действа на ДАНС. Но първият прочит е леко неприемлив. Как така?
4: Издава се заповед.
6: Издаваш заповед и самия сам си я отменяш след известно време, но нека бъдем предпазливи, може да има някакви основания, които не знаем.
4: Но тук не е добре да има такова нещо. Национална сигурност, господин Раде.
6: Да, не е хубаво да има в публичното пространство такава информация само, без да се продължи натам да се обясни, защото в хората остава горчивината, че нещо не е наред държавата. Това е много опасно. Тоест, леко ерозира доверието, за което винаги съм говорил и при вас.
4: А то е много ерозирало вече доверието.
6: Да, но много малко, относително за едни много, за други по-малко, които са във властта. Но това недоверие в държавната администрация въобще, защото ДАНС е част от нея, трябва много внимателно и стриктно така да се ограничаваме и да се пази. Да се пази като свещена крава буквално. Без това държавата ще се разпадне.
4: Дължи ли отговори сега Деню Денев, защо е взел това решение? Кой му е наредил евентуално да го вземе това решение?
6: Разбира се, аз мисля, че той ги е дал където трябва. Въпрос е с това, което започнахме.
4: Народното събрание, знаете, искаха да го изслушат
6: специалната комисия. Да, но въпросът е какво може да се каже на всички и защо до тук се казва това, което събуди тези съмнения и това недоверие, за което говорим. Какво става там, бе, в тая ДАНС? Това трябва да бъде изговорено и да бъде успокоено обществото, да бъде казана някаква истина. Но дали цялата и цялата, според мен, той е казал където трябва. Все пак той е един от нас. Той е шеф на една от държавните служби и предполагам на президента, на министър-председател, в Народното събрание, на който трябва той е докладвал какво точно има предвид със сигурност.
4: Тенденциозно ли е скрита тази информация? И сега се събуждаме един ден и казваме, а, там има незаконен град. Кой е виновен? И в момента знаете, отговорността се размива между две администрации. Но то говорим за институции, не само за две администрации.
6: Това ми заприлича...
4: Широко затворени очи.
6: Заприлича ми на онай сага с Петрохан. Същата работа. Никой не е видял, никой не е разбрал. И сега, когато излезе истината, не може да я приемаме, защото как е възможно това? Нали? Човешкото съзнание не може да приеме Петрохан, че може да случат.
4: И там имаш ограда, и тук имаш ограда.
6: Не може да възприемем, че една администрация в един град като Варна, втория или третия държавата, опитни хора там работят. Забравяме за кмета, който уж не бил там, бил по арести или къде ли не. Ма има администрация, и то не една. Има национална администрация. И всички те са пропуснали да видят или да проследят нещо. Това ние не можем да го възприемем гражданите, защото ние очакваме да има ред. И всичко това да бъде известно. А на нас ни хвърлят в пространство информация, че е дадено, не е ясно точно как е станало, изведнъж 100 къщи ли бяха и даже над
4: 104 постройки.
6: Това не мога да го възприемем. Също като Петрохан. Трябва ни време някой да ни обясни нещо, да даде повече информация и да бъдат посочени дори и тези, които са си затваряли очите или просто не са си спазили.
4: Те много институции са си затваряли очите, вероятно да заради пари, защото там се говори за трафик на оръжие.
6: Пари, влияние,
4: наркотици,
6: други неща
4: какво
6: може да
4: ли още не. Оказва се, депутати тук на вашето място казва, че има увъоръжени хора с калашници там.
6: Така, и не твърдят. Допускат полиция, нали? Това...
4: И не допускат
6: ето,
4: полиция,
6: това няма
4: нали?
6: Как да
4: не
6: е известно и то на високи етажи, за които отново казвам. Спомнете си, демокрацията ни кипи в момента. Даже сменихме властта съвсем скоро с едно голямо мнозинство. И точно в тези моменти, месеци, може би година назад, всичко това е ферментирало и се случват такива работи, когато никой не знае какво става. Аз това съм го изживявал в администрацията. Администрацията замръзва, стои, чака и се оглежда и чака какво стане. Кой ще е следващия? Какво ще е бъдещето ми? Нали, всеки един ден на работа там, който и да е в държавната администрация. И тук много такива държавни служители, или пък не само държавни служители по редицата, това са правили. Някъде някой, разбира се, минали границата. Със сигурност да не успеем и да стигнем с помощта на нашите държавни органи до виновните.
4: За
6: да
4: политически чадъри ли говорим или за политически чадъри?
6: В едното и другото сигурност. Със сигурност има нещо.
4: Две партии.
6: Но е необяснимо и аз като всички граждани имаме обща информация с вас, ние от вас и получаваме от медиите, нямаме достатъчно да бъдем категорични със собствената си оценка, но със сигурност нещо там е толкова неочаквано и необичайно, че като Петрохан отново правят това сравнение, не ни се иска да го вярваме даже, че как така стана?
4: Шишков на вашето място каза пак тази седмица, с глобката го е сглобила този град, който сега трябва да бъде разрушен.
6: Не бързам си. Да видим дали е с глобката, дали е след това и точно кога е, защото излизат всякакви информации. трябва малко време, за да стане ясно кои са виновни, но е неприятно това нещо, че се случва. И най-неприятното е, че е свързано с националната сигурност.
4: Е да, то това е в основата. Че става въпрос за национална сигурност, че става въпрос за един човек, за който има информация в Украйна, че има производства срещу да, него. На този етап нямаме достъп до тази информация, но най-малкото се говори. И в момента държавата казва, ние знаем къде се намира Олег Невзоров. Сега отиваме към следващата тема. Виждате ли как леко преминаваме към Украйна, на този път оръжия за Украйна. Изненада ли ви това решение на новата власт да спре оръжията за Украйна, но в същото време с надежда, че ще продаваме оръжия?
6: Аз ви кажа моите версии, със сигурност ще ви е любопитна, да? Защото аз гледам по друг начин на този случай, или поне се опитвам да прочета между родите какво се случва. Излиза министър, обявява повече оръжие, на Украйна няма да даваме или да продаваме, да даваме, той каза.
4: Да даваме.
6: И после почнаха да изясняват. Министър-председател каза нещо и сега накрая стана ясно, че няма да даваме. Да, но ние няма какво да даваме, защото до сега по решение на Министерския, на Народното събрание. От 9 декември, мисля, че беше бърка месеца, 22-а година, тогава е написано вътре какво мога да даваме, каква военно-техническа помощ и всичко това го е казано Народното събрание. Никой няма право, дори и министър, да го променя.
4: Ама извън палатките, ръкавиците и така нататък, казва
6: се, има военно-техническо имущество. Давали сме и то много пъти сме давали. Забравям първото даване. Говоря след решението на Народното събрание. И какво каза министърът? Каза, няма да даваме. Като почнах да уточняват, стана дума, че ние до сега сме давали в пакети, така наречените, включително и последното предстоя дало няколко пакета за Прянов, каза министъра. Пакети се казват, няколко са дадени и всичко това става по искане на украинската страна, когато

0: Лекторати си обещахме, че няма да давам, я оставам и обяснявам. Но не казва цялата истина, не обясният всичкото това наведнъж, а в общественото съзнание оттеква това. Спираме да даваме оръжие, боеприпаси.
1: Ама видяхте официалното съобщение от Киев. То беше. Ние винаги сме купували оръжие от България.
0: Така, това е втората част. Това закупуването е различно. Аз говоря само за даването от армията, за което спряхме. След това, нека му кажа на министъра, и той го знае много добре, за това казвам, че ще, нали, тук има една уловка. Дявол е в детайлите. Като казва, че няма да даваме, хубаво. Ние днес нямаме я. И той идва на бил министър, сайдва. Пак е проверява наистина, докладват му щаба в отбраната. Нямаме излишни такива, нито в края на срока на действие, които сме давали до сега. Но, а утре, ако имаме, защото всяка година, всеки месец се проверяват. Боеприпасите, Наполеон Змейл, изстрелват си, казват, тези имат още 5 месеца, 2 месеца или една година, или да ги снимат въоръжение. Говоря за боеприпасите. И тогава ги освобождаваме. И тогава, ако се каже, че имаме, и тях ли няма да даваме? Той това не го казва. Разбирате ли? Той казва, нямаме, нямаме сега. Тоест, би трябвало редно да каже, няма в момента, няма и искане от Украина, затова няма да даваме. Тогава ще го обявяваш изобщо. Заради това, че трябва да чуят някой, надявам се, само за избирателите, и ми се ще да вярвам, че не искат да го чуят Русия това. Има и такива съмнения в мрежата, гърми от такива забележки. Тоест, това е диволията, това е уловката. Казваш нещо, обявяваш го гръмко, а всъщност ти не можеш да дадеш, никой не го иска, всъщност нямаш в момента, може би след това ще имаш, той това не го казва. Ето така се получи сега тази игра с приказки за пред публиката и най-вече за електората, където обявиха, че няма да дават оръжие на Украина. Извън това, ние продължаваме и след като уточни премиера и министъра го уточни, слушах интервю, че да, оръжения, отбранителната промишленост, заводите, те си бълват, си продават. Те ще си дават на Украина, Украина, както казахте, посолство обявиха, да, ние винаги сме възмездявали и така, така. Над 200 милиона се оказа, че е числото, евро, то е обмен с Киев, така че ние те пари ги вземем и модернизираме армията си. Даже е трябвало много повече неща да дадем.
1: А то и за дефицита са отивали пари, разбрахме. Не само
0: част от
1: тях
0: се връщали дефицита, ни детайли там, да, били задържани. Е, хубаво е, но все едно ние много бързо нараства нашия бюджет, брутния вътрешен процента. Сега сме 2,13, доколкото забелязах, до 35-та година, 10-годишния период, от декларацията в Хага, там го подписка Желязков, между другото и Запрянов, на 25 и 26 юни. Беше, те направиха там среща върха в НАТО и се реши до 35-та година, следващия 10-годишен период, всички трябва да гонят 5% от брутния вътрешен продукт и ние това правим. И това е главното, което трябва да следи, включително и сегашния министър на отбраната. И ако може да продадеме на Украина и да даде министерство възмездно, нека дадеме. Не разбирам защо трябва да го обявява предварително, че няма да даваме.
1: Господин Радев, а трябваше ли да даваме това, което дадохме извън ръкавиците, палатките и униформите, защото се оказва, според информация на Възраждане, и не само, че сме давали танкове, които не са били с отпаднала необходимост, не онези БТР-и, които бяха някъде
0: да,
1: в складове.
0: Да, които взеха, те се
1: защо
0: не се
1: сме давали ракетите, също е въпрос, който задават депутати. Трябва ли да дадем онези С-300?
0: Така, ще повторя само, ние сме обявени за враг, държава, враг от Русия. Не ние тях, те нас. Ние имаме руско въоръжение. Изцяло, почти. На 80-90%. Все пак купихме западни образци. Но всичкото, особено боеприпаси и ракетите, е руско. Ние от кого се защитаваме в момента? Ние сме част от НАТО, Европейския съюз. Защитаваме се евентуално, война има в Украина, ако нещо се случи от там. И не дай си Боже, пък от юг нещо да се случи, където и там има една война. Тоест, ние се защитаваме срещу този, от когото ние продал въоръжение, включително ракети, включително боеприпаси, включително и друга техника и комплекси ракетни. Не е ли логично да се освободим бързо в тази война, ако е възможно, от повечето такива, не само това, което сме дали, и да го заменим с такива системи от нашите съюзници?
1: Ама заменяме ли го с не, такива модерни
0: системи? Не само, че
1: системи.
0: Не го заменяме, ние казваме, че няма излишно да даваме. Аз бех, така съм по-смел, по-скоро трябваше да се освободим от много други, които ги имаме и са руско въоръжение, така обобщавам, руско, съветско даже. Трябваше дори, което е действащо в момента, но няма е тази смелост в началника на отбраната и неговите подчинени по проста причина, че те спазват закона. Депутатите трябваше да променят правилата, да им кажат да, нарушете и мобилизационната готовност, дайте повече, но освободете, продайте буквално, защото то дава се, но възмездно, чрез фондове и така нататък, не директно, от Украина се вземат тези пари, които даваме нещо и получаваме пари. И с тях модернизираме и закупуваме нови комплекти. Представете си, че в момента нямахме С-300, нямахме всички останали, които имаме. А сме купили нови, Петрият, примерно, както има в Румъния, IGS, както има в Полша или в Турция, и ги имаме тук и се

0: защитаваме. Всеки българин ще да е по-щастлив и по-сигурен. Но не го направихме. Поради това, че леко се притесняваме какво правиме, защо го правим
1: господин
0: и така нататък.
1: Господин Радев, разбрахте ли, самолетите са на гражданското ни летище до края на месеца? Това каза премиерът Радева. След това къде отиват? Вие разбрахте ли?
0: Той каза да търсят друго място.
1: Ама къде? Друго място Безмер, в България?
0: Безмер или на друго място, да, ако искат да останат тук. Това разбрах от негово изявление.
1: Те са били позиционирани тук заради дерогацията с Лукойл, каза.
0: Е, това е една от причините. Не само. Причината е друга, че се. Но това е разменната монета, може би една от тях. Или още нещо, което ние не знаем. И не е хубаво всичко да се казва. Но все едно трябваха да бъдат по-смели, ако това ме питате. По-смели, когато обясняваха какво правят тези самолети. Тук аз послушах много внимателно, тогава министър забравил. Явно не можеше да каже цялата истина. И така е винаги. Не само при нас, нали? Не само нашия министър и друг министър отбраната няма да каже цялата истина. Но той каза това. Въпросът е дали трябва да бъдат на това летище или на друго. Разбира се, може и на друго, но министъра
1: председателя
0: го каза,
1: ли
0: трудно се управлява на военно. Имат проблеми с управлението, мисля, така беше формулировката.
1: Заради габаритите ли?
0: Не, той каза, нямам представа, той е летец, би трябвало да е по-наясно. Каза проблеми или нещо такова с управлението им там. Какво означава това, мога да гадаеме, но очевидно тук е по-удобно за тези големи транспортни самолети в там. Това число в тази бройка, отколкото, примерно, на Безберка. Ето го увеличихме пистата, той е голямо летище, мога да приеме големи самолети. Аз лично не мога да си отговоря защо, но очевидно се работи в тая посока. Опитваме се да договорим нещо с американците и следващата стъпка, ако трябва да останат, сигурно ще бъде на някакво военно летище.
1: Ако
0: но,
1: трябва да останат.
0: Само да припомна.
1: Финални
0: вижте,
1: думи.
0: Да, финални думи. Вижте какво става в България. Ние казваме, бориме се с тях къде да бъдат тук самолетите и изобщо ако може да си ги приберете. Румъния, само преди няколко месеца те поискаха от тях същото на военната база на Констанция. 200 от 300 депутати, 94% дигнаха казаха. Разбира се, освен самолетите, разузнавателна и сателитна техника, кацайте и ползвайте летището. Нищо ще ползвате за войната в Иран, предполага се. А ние казваме, да, да, ако мога да не са тук.
1: Това било
0: риск. Вижте ли разликата между две натовски държави? И това се разбира в НАТО, трябва да кажа. Те знаят тук какво си мисли българския народ, вековните традиции, връзки с Русия и не ни притискат излишно. Според мен това са направили.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Валентин Радев пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Часът е един.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес колела. В Мода 7 тествахме новия суперхибрид на китайците. Технологии. ПВ измисли ново решение за водорода. Непознатата Гърция. Във втора част от поредицата пътуваме до загадъчната област Загори. Здравейте, вие сте с колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България.

0: Удивително е колко малко време изтече между предишната епоха, която китайците ходеха инкогнито по автосалоните в Европа и залягаха под колите, за да правят тайно снимки и замервания с шублер, и днешната епоха, в която китайците или поне някои китайски модели са нагребена на вълната, що се отнася до нови технологии и задвижвания. Чудесен символ на този светкавичен скок е този автомобил. Новата Omoda 7.
1: Последният продукт на експортната марка на Chery е компактен кросовър горе-долу в класа на Toyota RAV4, но с 6 см по-дълъг и с 3 см по-голямо междуосие. От сега ще ви кажем, че като външен вид, пътно поведение и технологии, той радикално се отличава от представата ни за китайските автомобили доскоро, в което няма нищо чудно. Още миналото десетилетие китайците осъзнаха, че няма защо да се мъчат да копират знанията и уменията на европейци и американци. Много по-лесно е просто да ги наемат.
0: Omoda всъщност е чудесна илюстрация на това. Главен дизайнер тук е Стив Юм, преди това в Hyundai, General Motors и Ford. Главен инженер на марките Omoda и Jeco е Питър Маткин, 2 десетилетия опит за Land Rover, а шеф на Европейския развоен център на Omoda и Jeco е Йохен Тютинг, бивша звезда на инженерния отдел на Ford Европа.
1: Резултатът от това междуконтинентално обединяване на усилия е автомобил, който навсякъде изглежда на мястото си. Omoda 7 носи някои от най-актуалните тенденции в автомобилния дизайн.
0: Тази предница с характерния дизайн на решетката отличава доста тази кола от пълчищата клонинги, които напоследък ни заливат от Китай. Ако я погледнете в профил, може да намерите някои прилики с дизайна на Lexus, а задницата определено напомня на Range Rover Velar.
1: В същото време няма никаква опасност да я сбъркате с някои от споменатите автомобили или с китайските конкуренти. Внушителните размери ви дават висока позиция на седене, много място и на задния ред, плюс 537 литров багажник, разделен на две части. А в същото време Omoda 7 има коефициент на въздушно съпротивление малко по-добър от този на предишното поколение Porsche 911 GT2. Оригиналният дизайн се отнася най-вече до външността, разбира се. Отвътре тази кола силно напомня всеки друг кросовър от Китай, който сме тествали, но само на пръв поглед.
0: За максимално улеснение България Omoda 7 се предлага с едно ниво на оборудване, но това ниво включва на практика всичко. Предните седалки са електрически и с памет, включително тази на пътника, имат отопление и вентилация. Страничните огледала също са с памет, така че ако двама души ползват колата, да не се налага непрекъснато да ги нагласят.
1: Оборудването включва двузонов автоматичен климатик, електрически отварящ се панорамен покрив, система против запотяване на стъклата и цели 4 USB-C порта.
0: Имате 50-ватово безжично зарядно, което си има даже собствена вентилация, така че телефонът ви да не се нагрява прекалено.
1: Аудиосистемата е Sony с 8 говорители с субуфер и с много прилично качество на звука, съчетан с добра шумоизолация на салона. И след това стигаме до черешката на тортата.
0: На пръв поглед този 15,6 инчов дисплей на мултимедията изглежда като във всяка друга китайска кола. Огромен, с висока резолюция, с 1000 нита яркост, така че да го виждате при всякакви условия. Но тук той има още една особеност, която няма да откриете в друг автомобил.
1: Идеята е екрана да може да се ползва и от шофьора и за забавление на пътника при нужда. Не сме сигурни колко практично ще е това в реалния живот, но като начин да впечатлите приятелите си е безотказно.
0: Най-новаторското нещо в този автомобил обаче се намира под капака. Chery нарича тази система SHS или Super Hybrid. На практика това е плъгин хибрид, но с някои любопитни допълнения.
1: Системата комбинира електромотор с мощност 204 конски сили, бензинов двигател с 143 и литий-желязо-фосфатна батерия с капацитет 18,4 кВт-часа. Общата системна мощност е 279 коня, а батерията може да се зарежда до 40 кВт. Според европейските тестове, у Model 7 може да измине до 90 км само на ток и до 1200 км общо без да спира за зареждане, за което заслугата далеч не е само на електрическата част от хибрида.
0: Китайците настояват, че този 1,5 литров бензинов турбомотор е всъщност най-ефективният двигател с вътрешно горене на планетата, с коефициент на термична ефективност 44,5%.
1: Тук обаче той свири втора цигулка. Главната роля е за електромотора.
2: Model 7 е настроена поначало да се движи колкото може повече като електромобил. Дори когато батерията започне да се изчерпва, ако натоварването не е голямо, бензиновият двигател се включва само като генератор, който да я дозареди. Само при високи натоварвания, при резки ускорения, високи магистрални скорости, бензиновият двигател задвижва и колелата. Тази схема е много добра от гледна точка на ефективност.
1: Средният разход по каталог е 2,3 литра бензин на 100 км, но това се отнася само до първите 100 км, след като се заредили батерията. Това е нещо нормално за всеки плагин хибрид на планетата. Качествата на тази конкретна система обаче си проличават след това.
2: Изминах близо 500 км с тази кола, като не съм зареждал батерията от външен източник. Последните 100 км средният разход е 5,9 на 100, точно колкото китайците обещават, че ще бъдат. Което за автомобил с тези мащаби е доста добро постижение. Най-важната специфика на суперхибридите от Китай е, че те винаги запазват едно минимално ниво на заряд в батерията, така че винаги да разполагате с пълната мощност на системата. За разлика от първите поколения европейски плъгин хибриди, които след изчерпване на батерията рязко грохваха. Китайците очевидно са и доста уверени в надежността на своята система, защото Model 7 идва с 8 години стандартна гаранция или 160 000 км и с 1 милион км гаранция за задвижването, т.е. за бензиновия мотор и за електромотор.
1: До тук всичко звучи чудесно, но за 14 години в колела още не сме срещали автомобил без нито един недостатък.
2: Ако говорим за минуси, най-сериозният тук според мен е волана, който е бърз и прецизен, но има доста повече шанс да получите обратна връзка от народния си представител, отколкото от него. И освен това е ужасно лек. Има две степени за настройка, като в момента съм в по-високата, спорт, но ми се иска да имаше още една над нея. Естествено, за много хора лекия волан не е минус, а плюс, защото улеснява живота в градски условия. В голяма степен компенсация за лекия волан е окачването. Докато много модели в този сегмент пестат от този компонент, тук имате класическата комбинация от Макферсон и от 5, многозвенно отзад, което дава доста предсказуемо и стабилно пътно поведение.
1: Настроено е повече за комфорт, отколкото за спорт и вози приятно, даже и върху 20-цолови джанти. Салонът е, както казахме, добре изолиран и единственото, което ще разваля удоволствието ви от слушането на музика, са електронните асистенти.
2: Системите за подпомагане на водача или по-скоро техните звукови сигнали, които са голямата досада на съвременната епоха при автомобилите, тук не са много натрапчиви. Но ако все пак искате изцяло да изключите звуковата сигнализация, ще трябва да го правите за всяка по-отделно при всяко стартиране. Тук вариант е просто да изключите звука им и това си остава запаметено като настройка, но за съжаление е валидно и за предупреждението при паркиране.
1: Все пак по този показател даваме на Умода добра оценка, особено в сравнение с аналогичния хибрид на Lincoln Co., където системите ни докараха до бяс.
2: Несъмнен минус обаче е липсата на физически бутони за някои от най-важните функции. Всичко от климатика до настройката на страничните огледала се управлява или от централния дисплей, или от бутоните на волана.
1: Честно казано, с това се свиква бързо, а и огледалата, както стана дума, имат памет и не се налага често да се пренастройват. Но все пак щеше да е добре да има и физически контрол върху климатика.
0: Знам, че мнозина от вас се надяваха китайските коли да дойдат, както дойдоха китайските дънкулки в Тимо и AliExpress, по 2 за левче. В този смисъл цената на Omoda 7 вероятно ще ви разочарова. С лансирането си на пазара, промоционално този автомобил струва 39 500 евро. Което звучи доста. докато обаче не го сравним с останалите конкуренти в този сегмент.
2: Най-продавания компактен SUV на българския пазар в последните години Kia Sportage има плъгин хибридна версия, но тя започва от 42 300, а ако я вземете с аналогично оборудване с тази умола, ще отиде над 53 000 евро. Volkswagen Tiguan, по-базовата си плъгин хибридна версия, е с почти 11 000 евро по-скъп от тази кола.
1: А ако искате Toyota RAV4 със сравними екстри, ще трябва да си приготвите над 60 000 евро.
0: Както видяхте, Omoda 7 не е напълно лишена от недостатъци, но е много впечатляваща в технологично отношение. Толкова впечатляваща, че започвам да се питам дали не е въпрос на време да видим европейски шпиони, залегнали под колите на китайските автосалони. Това е шега, разбира се, но традиционните производители на автомобили съвсем сериозно има от какво да се тревожат.

BMW направи важна стъпка към серийно производство на водородни автомобили, като адаптира системите за съхранение на водород към актуалните си електрически платформи. Новите водородни резервоари са модулни и се побират точно в мястото, което е предвидено за високоволтовата батерия при електрическите модели от гамата Neue Klasse. Така машините с водородни горивни клетки ще могат да се правят на същата поточна линия, като обикновените електромобили. Първата серия на водородна кола на баварците ще е версия на X5, която се очаква в началото на 2028 година. Така X5 ще покрие на практика всички видове задвижвания. Новото поколение на големи SUV ще има бензинови, дизелови двигатели, плъгин хибрид, чисто електрическа версия и вариант с водородна горивна клетка.

0: Великолепната Кастория със сигурност заслужава да й се отдели повече от един ден, но нас вече ни зове втората дестинация от пътешествието ни из по-непознатата Гърция. Дестинация, която включва фантастични планини, средновековни камени селца и удобни басейни, захранвани от най-чистата река в Европа. Не включва обаче кой знае колко зарядни станции, затова преди да потеглим, зареждаме нашия Hyundai Ioniq 9.
1: Най-голямата досада в пътуването с електрически автомобил е, че навсякъде се налага да сваляте нови и нови мобилни приложения, да се регистрирате в тях и да въвеждате кредитна си карта, за да имате достъп до съответната мрежа. За щастие ние избягваме това благодарение на Travel by Electric, българска компания, която ви дава една единна карта за всички най-големи мрежи в България, в Гърция и напоследък в Северна Македония и в Румъния с тенденция да обхванат целите Балкани.
0: Едно докосване с картата в началото и в края е всичко, което се налага да направи. Ioniq 9 поема до 350 кВт заряд, така че 20 на минути и едно кафе по-късно вече сме на път.
1: Следващата ни спирка е не едно населено място, а 46 от може би най-ефектните старинни селца на Балканите, известни под общото име Загоро Хория. Селцата на област Загори. Загори, както се досещате от името, е от славянски происход и означава отвъд планината. В този случай планината Пинт. Можете лесно да стигнете до там и по магистралата с една малка отбивка на финала. Но горещо ви съветвам да не го правите, защото алтернативният път, по който караме, планинският път от Кастория към Загори, е един от най-красивите пътища, може би изобщо в Европа.

0: Фантастичните гледки към върхове и синьо-зелени потоци обаче не са толкова въздействащи върху хора, които са пропуснали закуската. Затова пътем се отбиваме в нея Котили или Ново Котелци. Разположено на 1450 метра в планината Войо, то претендира да е най-високото село в цяла Гърция. Постоянното му население се стопило до 34 души, но за наше щастие селската кръчма работи и ни предлага паметен обяд на цена, за която в София биха ви пробутали два бургера. Планината Пинт, наричана понякога гръбнака на Гърция, се простира на 230 км от Южна Албания, чак до Коринския залив. Набръздена от много речни долини, макар че някои от реките са сезонни и ги заварихме напълно пресъхнали. Не е такъв случаят обаче с Войдоматис, който тече през Загори и претендира с немалко основание да е най-чистата река в Европа. Нейните води наистина имат онзи вълшебен цвят, който обикновено виждаме само в туристическите брошури. И дори преди голямото топене на снеговете има достатъчно вода за рафтинг и други приключения. Но ще трябва да победите изкушението да се топнете. Водата е ледено студена със средна годишна температура от 4 градуса. Преди да стигнем до мястото за нощувка, правим едно малко отклонение до един от изворите на Войдоматис – прочутите камени водопади на Рогово. Едноименният поток е издълбал впечатляващи тераси и великолепни природни вани във Варовиковите скали. И тук водата изглежда изкусително, но е всъщност ледена. Можете да си скъпете през юли и август, но имайте предвид, че тогава мястото е доста по-пренаселено. В останалите месеци просто се порадвайте на красотата на басейните и на издигащите се срещу тях кули на Астрака – ефектен скален масив с 5 живописни върха. След което можете най-после да насочите внимание към човешкия принос за красотата на този регион.
1: Загори също така е и най-слабо населената област Гърция. Тези малко над 100 квадратни километра се обитават само от 3200 души. Но не очаквайте да намерите монашеско смирение на по-популярните туристически места, като това село със звучното име Папинго.
0: Гръцкото название ударението е в началото – Папинго, но местните хора го наричат и Папинго. Думата най-вероятно произлиза от албански и латински – доказателство за необикновенно пъстри етнически състав на Загори.

0: Ако съди по топонимите в тази област, тук през вековете е имало всякакви населения. Не само гръцко, но и българско, албанско. Доминиращото обаче е било аромънско или куцовлашко, както го наричаме.
1: Това етническо малцинство, чието език е родствен на румънския, е присъствало тук още през 11 век, ако се вярва на византийските хронисти.
0: Особеният характер на тази област обаче започва да се образува чак след османските нашествия, когато местните села са получили специфичния статут на войнуци или войногани, т.е. хора с доста висока автономия, които в замяна на тази автономия се задължавали да служат във войската, когато бъдат повикани. Тази практика я познаваме и от Стара планина в България, и от места в Родопите, но тук тя е родила един особен микрокосмос, в който тези 46 села са изградили много сложна пътна система помежду си, с каменни пътища, пътеки, мостове, но почти никаква връзка с външния свят.
1: Днес населението на Папинго е едва около 180 души, но това е ако не броите туристите. В последните десетилетия мястото става все по-популярно и днес всъщност има повече хотели, отколкото обитавани от местните домове. Ние решихме да пренощуваме в традиционна къща за гости и да оставим следващата голяма местна забележителност за на другия ден. Въпросната забележителност е Викус, дълъг 32 км каньон в южните склонове на връх Тимфи, чиято дълбочина достига до 1350 метра. Всъщност Викус е вписан в книгата на рекордите на Гинес, като най-дълбокия каньон в света по отношение на ширината му. От едноименното село Викус се открива панорама към по-широката му част, за по-тясната ще трябва да пропътувате още 20 км до панорамата Белой. Ние обаче решаваме вместо това да разгледаме още няколко от селцата на Загори, не толкова популярен сред туристите като Папинго. Повечето населени места тук неумолимо се обезлюдяват още от войните насам, но в последните години чарът им привлича нови жители – биофермери, кулинари и хора на изкуството. Добър пример е Панагос Йоаким, известният гръцки актьор, когато сме гледали в няколко български филма. От 2 години той е неустоимо привлечен от селцето Като Педина. През август 2024 отворих това място. Обичам го, защото през годината прави много събития. Имаме фиеста, кинофестивал, вечери с поезия, свири много музика. Вчера пяхме до 5 сутринта, вътре имам 15 инструмента. Другото, което връща хора от големите градове към Загори, са местните храни. Необикновено чистата природа на областта дава великолепни продукти.
2: Сип, милк, биф.
1: Овче сирене, мляко, телешко месо. Миналата седмица отидох до реката и набрах див чесън. И сега имаме песто от див чесън. Преди да напуснем приказната Загори, правим последно отклонение до един от най-хубавите каменни мостове, този на Кокори. Съоръжението, построено още през 1750 година, е грижливо поддържано и в добра форма и до днес. За жалост обаче, реката под него бе изчезнала.
0: След безумно криволичещите планински пътища на Загори, трябва да кажем една добра дума, неочаквана добра дума за нашия районник 9. За чието качества по планински отсечки аз лично бях малко скептичен, но който, както се оказа, въпреки теглото си от над 2,7 тона в тази най-добре оборудвана и най-мощна версия, се справя много добре с завоите, не се накланя, абсолютно стабилен и предсказуем.
1: Планините обаче вече остават зад нас. Напускаме Загори и поемаме към един от най-живите и с най-любопитна история градове на Гърция. Но за него ще ви разкажем в следващия епизод на Непознатите Балкани.

Следващото издание на Колела очаквайте. Бъдещата българска кола. Тестахме новата Ora 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Лъвът е национален символ на българския народ. Той е знак за храброст, власт и мощ. По време на априлското въстание е рисуван върху знамената, а заради проявеното мъжество и решителност, революционерите са наричани лъвове. Животинското изображение има около 40 паметника из цялата страна, като най-емблематичен е Лъвов мост в центъра на София. Преди повече от 130 години статуите са поставени там, за да напомнят на поколенията за делото на четиримата книжари – Никола Крушкин-Чулака, Георги Стоицев – Абаджията, Стоян Вардев – Табака и Кирил Гьошев – Селянчето. Те са сподвижници на Васил Левски и са обесени от турците заради бунтовната им дейност и разпространяваните от тях народни песнопойки са стари хайдушки песни. В османския период София е главен административен център на бейлербейство Румели. Силното земетресение от 1858 година я поразява тежко. Много от административните сгради са съборени и турците преместват управлението на Еялета в Битоля. В този период града се простира само в сегашния идеален център. Днешният Лъвов мост тогава е извън града и е наричан Шареният. Според една легенда, той е изграден над Владайската река от богатия Халил бей, известен сред софиянци като Лудия.
1: Всички са подигравали на Халил ефенди, местните шопи особено много, защото в лъжайни години изкупувал непрекъснато сено. Докато не настъпил момента с много слаба реколта, когато добитъка щял да измре от глад без фураж. И благодарение на това, че Халил ефенди продавал скъпо това, което бил купил ефтино в предишните години, той събрал голямо богатство и с парите, които насъбрал, всъщност той зарадвал града, изграждайки Шарения мост. Преданието гласи, че имало и надписи, разказващи за тази случка, но това са митове и легенди, градски така истории, градски фолклор, който трудно можем да облечем в научни одежди.
0: А защо Шарения мост? Какво му е шарното? Много е красиво звучи.
1: Архитектурата, това са типични за епохата зидари, смесени с пояси тухли. Това е създавало една полихромна гледна точка, една визия с Шаренко, както обичат да го казват. И затова Шарения мост просто не е бил изцяло от бял камък, както бихме очаквали на база на други османски образци, които са запазени от османската епоха. Бил е с тухлички и това му е придавало един доста колоритен вид.
0: През Шареният мост са минавали всички влизащи в София от север. По време на турското робство районът е известен като Кънлъдере или Кървавото място. Причина за наименуванието е, че там са изхвърляни телата на убитите бунтовници, често около реката са издигани и бесилки.
1: Османският закон е гласял, че когато бунтовник бъде осъден на смърт, го обесват на градските площади, но ако е от друго населено място, обесването става екзекуцията на пътя, от който той е влязал в града. И по тази причина Левски, например, е обесен на източния край на града, извън града, там където града е свършвал. Тук е било същото положение. Хора, които са влизали от север, са били екзекутирани и това е съдбата на двама от активните участници в априлското въстание. Стойчо Рашков и Тодор Малеев са личностите, които са загинали геройски именно във връзка с това, че са били осъдени на смърт като бунтовници. Впоследствие към техните имена се добавя и най-младият от така наречената група на софийските книжари Георги Стоицев.
0: Георги Стоицев, известен като Абаджията, увисва на въжето едва на 29 години. Той е член на Софийския частен революционен комитет, основан от апостола на свободата Васил Левски. Абаджията е родом от Горна Джумая. В района на Шарения мост поддържа малка книжарница. Пее в хора на църквата Свети Крал, известна днес като Света Неделя. Стоицев е първият от книжарите, който турците арестуват заради пропагандна дейност.
2: В едно дупнишко село, като обикаля да разнася нелегална литература и вечерта да спи преди новчар, се нали край огъня, и на смръкване виждат няколко конек идват. И той взима и да хвърли песнопойките в огъня, но си хвърли тескерето. Форматът е бил еднакъв горе-долу, бърка и си остави една от песнопойките тескерето в огъня. Така, хващат го турците, вече проверяват така и така. Откъде е това? Намерил ги. Той казва, намерих го на пътя. Но намери го на пътя, не го оправдава, те го задържат. Почват разпитвате, той отрича всичко. но използват майка му, добродушната му майка. И отиват при нея и казват така, обещават и казват, че ще го пуснат, че той е добре, но просто иска да знаят. И тя издава, казват, не е само той, той Никола Крушкин и еди кой си и така и така. И те разнасяха си два ли тук в нас и си разнасяха и така ги излавят всичките.
0: Георги Стоицев е най-младият от четиримата книжари. Приякората баджията наследил от баща си, който бил шивач на мъжки връхни дрехи. За него разказват, че имал ангелски глас. Като псалт в черквата Свети Крал, често вместо верою в един на го Бога, пеел верою в наше го хъша балкански. Когато го повели към въжето, той отново запял патриотична песен. Стоицев, Никола Крушкин Чулака, Стоян Вардев Табака и Кирил Гьошев Селянчето са обесени на 15 ноември 1877 година. Това е само месец и половина преди освобождението на София.
1: Те са обесени от османските власти, защото се опитват да създадат в града една бунтовническа атмосфера, да предизвикат едни брожения, едни безредици, които да облегчат освобождаването на града. Веднага след освобождението, подвига на тези софийски книжари и на обесените бунтовници от Априлското въстание е припомнен на обществото от големия български възрожденски деец Христо Груев Данов. Той е искал да се запази спомена за тези героични личности, неговите колеги книжари.
0: Предложението на Христо Г. Данов е шареният мост да се превърне в мемориален комплекс в памет на героите. Проектът е изготвен от чешкия инженер Вацлав Прошек. Строителството започва през 1889 година от фирма Братя Прошек. Това е и първият им обект в София. Три години по-късно мостът е открит тържествено.
1: Амбициите на тогавашните инициатори са били много по-големи и самия Данов си е представил мост-паметник, т.е. трябвало да има и други неща, но с парите, които успяват да съберат, изграждат това съоръжение, което дори днес изглежда много впечатляващо, с тези четири лъва, символизиращи героите, загинали на това място и въобще бунтовниците, отдали живота си за България.
0: Построяването и украсата на Лъвов мост струват 260 000 златни лева. Огромна сума за онова време. За да придадат европейски вид на този главен вход към столицата, кметството поръчва фигурите и парапетите в чужбина. На обществеността казват, че нашите майстори не са запознати с новите технологии. Първоначално Софийската управа търси инженер Густав Айфел, който през 1887 година издигнал Айфеловата кула в Париж. Инженер Айфел обаче отказал офертата. Но друг французин, скулптора Шарл Игел, приема. Той предлага да издялка от камък четирите лъва. Направил и скица на фигурите. По неясни причини обаче отхвърля работата по Софийското съоръжение. В крайна сметка, австрийската фирма Рудолф Филип Вагнер изработва бронзовите статуи и парапетите от ковано желязо.
1: Повечето метални елементи от този тип декоративни в онази епоха се изработват, се поръчват в Виена. Това е една много известна фирма, Вагнер, така се казва. Тя функционира и до днес. Например, нейно дело са кованите декоративни парапети в Музея за история на София и на други места. Въобще това е една фирма, която много е била търсена и познавана и лъвовете приличат, между другото, удивително много на лъвовете на входа на големи институции в Виена, просто защото фирмата е снабдявала и тези обекти в австро-унгарската столица. При всички случаи можем да кажем, че лъвовете, самия мост, са се превърнали в знакови символи на столичния град. Няма софиянци или гости на града, които да не са чували или виждали това съоръжение.
0: Бронзовите лъвове са доставени в София през лятото на 1891 година. След като застават на стража над Владайската река, местните граждани забелязват, че те са без езици. Каква е причината за липсата им, градската легенда и до днес няма отговор. Но фигурите символизират героите на града повече от 130 години. Четиримата книжари, които са убити в навечерието на освобождението, освен в дюкяните си, продавали книги, картини, глобуси, хартия и свещи, като обикаляли и Софийско, Орханийско, Трънско, Кюстендилско и Разложко. Честите им пътувания са били полезни за делото, на което са се посветили. Революционните материали укривали в съндъци с двойни дъна. Стоян Табаков и Никола Вардев от Якоруда са първите открили книжарница в София. Това става през 1864 година на Златарската чаршия. Тъй като книжовното дело не им е чуждо, Те с лекота се включват в освободителната борба, разпространявайки бунтовна литература.
3: Стоян Вардев, Табаков. Табака. Той е сказал табака, защото е бил по-бял. Родани са малко по-тъмни, пък той е бил малко по-бял, са смукали табака. Значи това са двама братовчеди, Хаджи Никола, Вард Никола и Стоян Вардеви. Те от млади са много близки приятели като братя. Стават хаджи и някъде в началото на 50-те години на 19 век идват в София. Представете си тези катранджи, които идват от това селце, идват в София и правят книжарница, а не нещо друго, не амбулантен магазин. И това е състояние на духа. Искат да дадат светлина чрез книгите. Имали са едно конче, обикаляли са от Пиротиниш, от Дупница, Самоков и надолу и са разпространявали песнопойки, атласи.
0: Имало ли интерес за такъв вид бизнес?
3: Разбира се, защото имало на места училища, те се съмдявали по този начин с информации, с литература. Отделно имало такива по-богати и по-будни българи. Тези книжари са били като прозорец към света на тези хора, особено някои от тях, които не са могли да пътуват. И някъде 1871-1872 година Левски идва в София и той по принцип отсяда в Драгалевския манастир и едно от тези отсядания решава да прави тайен революционен комитет тук в София. Игумена на манастир, който му е бил нали, приятел, събират будните софиянци, които са искали да се занимават с бунтовна дейност, които са искали
0: да натигат революция,
3: да. Хаджи Никола Вардев и Стоян Табаков и двамата участват в този тайен революционен комитет и от този момент нататък съдбата им е решена. Те започват да обикалят, вече да разнасят бунтовна литература. Те са членове на тайния революционен софийски комитет и заклети лично от Левски и по тази причина те са абсолютно негови съратници.
0: И след смъртта на Левски и след априлското въстание, да. Те до последно не се отказват.
3: Те са до последно в борбата, много ясно. Разбира се, не само те. Говорим за 4 книжари, плюс Хаджи Никола Вардев 5 и е имало и 1-2 помагачи, дето последно се стремат към свободата и продължават да разпространяват бунтовната литература като един истински народни будители. Отдадени са на каузата за свободата на България и разбира се, тези лъвове напълно им прилягат.
0: Освободителната война от 1877-78 година озлобила софийският валия Махсар Паша. Той давал на съд всеки, който нарушава реда и бунтува народа. А съда, от своя страна, бързо произнасял смъртни присъди. Екзекуции ставали ежедневно по пазарите и кварталите на София. Книжарите обесили на 15 ноември 1877 на 4 различни места в града. Разказват, че първи към въжето повели Стоян Вардев Табака, който вървял с гордо вдигната глава. Бесилото било в квартал Капана пред Дюкяна му. Днес мястото се намира в идеалния център на столицата, близо до Министерския съвет.
3: Мисля, че английски репортер пише за Стоян Вардев Табака, вървейки към бесилката, е казал: бесилката е моето причастие и е отишъл с тези думи на остана смърт. Нали? Това са едни горди македонци, които в крайна сметка са знали какво правят.
0: Стоян Табака го бесят.
3: Така, много интересна история.
0: Да, кажете, двамата братовчеди, един я оцелява, другия е обесен. Обесен е пред своята дюкян, пред своята книжарница.
3: Точно така, вечерта е сложен, за да може да виси цял ден, на другия ден е висел, за да може като минат хората да се плашат.
0: То вече е започнала и войната.
3: Прибират всичките книжари, вкарват ги в затвора и един от дните дъщерята на Хаджи Никола Вардев, Катерина, пристига и на гребенче написва, че русите са близо. Събират се всичките там хора, които знаят, те са осъдени на смърт. И събират и решават, че един от тези хора трябва да оцелее на всяка цена, защото няма кой после да гледа децата им. И тия мъже решават, че трябва да тегля чоп, кой ще оцелее. И чопа пада на Хаджи Никола Вардев. Е имало някакъв закон, че ако решиш да приемеш исляма, тогава не могат да те обесят. Това е било страшно за турците нещо, да обърнат комита от християнин в мисюлмани, нали? И се директна амнистия се е давала. И Хаджи Никола Вардев са го подучили, че това е начинът, по който може да се спаси от бесилото. И той казва, че иска да приеме исляма, но за да приеме исляма трябва да му дадат съответната литература, да научи Корана. Те, докато я снабдят, той почва да се прави на болен, защото пък трябва си в пълно здраве, за да приемеш, нали, това. И така няколко дни, през това време другите ги обесват. И няколко дни след това, 77-ма година, турците са разбити при Богров и при Враждебна и вечерта бягат от София. И така се спасява Хаджи Никола Вардев, който след освобождението става адвокат. Доста поборници, между другото, след освобождението стават адвокат, за да защитават правата на хората.
0: Историята на Лъвов мост и за тези лъвове, кога и как научихте?
3: За лъвовете да го научих съвсем скоро, дали миналата година. Да, и разбира се, бях страшно горд. Когато си, нали, наследник на такива хора, нали, това е задължение просто по някакъв начин да се държиш на ниво. Нали, най-малкото да не се излагаш много. Нали. То не може да не се излагаш, но да не се излагаш много. Да знаеш, че четирите лъва са

0: 19 век. Той е съосновател на Софийския частен революционен комитет, докато е игумен на Драгалевския манастир.
1: Геннадий Скитник е роден през 1832 година в Ихтиман. Много млад става четник на Илю Войвода. Участва и в първата българска легия в Белград. Там се сприятелява с Левски. Като негов съратник, често пренася комитетската поща. Крие апостола в манастира, когато пътят му минава през Софийско.
2: Геннадий Скитник, който е виден съратник на Левски, и той фактически се явява с връзката между Никола Крушкин и Левски. Не случайно наричат Никола Крушкин чулака Шопският апостол. Защо? Защото има много общо между нашият великият Васил Левски, наречен апостола на свободата, и бистришкия Никола Крушкин чулака, който е известен с прозвището Шопският апостол. И двамата започват революционната си дейност от манастир. Васил Левски от Карловския метох, а чулака от Драгалевския манастир. Васил Левски прави чулака един от организаторите, революционните дейци тук.
3: Кой е Никола Крушкин чулак? Роден е в село Бистрица.
4: Никола Крушкин чулака е наш съседен, е роден е 1836 година в семейството на Стефан Крушки. Като малък, може би година, две годишен, колко е бил, пада в огнището. Наранява си ръката и му ампутират ръката до китката. Затова се казва и Никола чулак. Като става това нещастие с него, той вече се почва да се отличава от своите другарчета, приятелчета, не може да участва във всички игри с тях и набягал повечето към книжката. Дори когато са го пращали с допитъка по къра, по полето, той си е носил някаква книжка да си чете.
3: Как се запознава той с Левски?
5: Значи, когато чулака е на 14 годишна възраст, той става послушник в Драгалевския манастир. Тогава игумен е Иван Стоянов, известен с прозвището си като Геннадий Скитник, съратник на Левски, и той укрива Левски в манастира. И така, именно в Драгалевския манастир се срещат чулака и Левски. След това Левски увлича в революционната борба чулака и така той става един от отговорниците в революционните комитети в Софийско.
1: Никола Крушкин винаги се е обличал по-европейски, с бяла риза, а под яката и връзвал черна връзка с панделка. Заради недъга лявата си ръка държал плътно до тялото. Казват, че на дъното на феса си той изписал цветна ругатня срещу поробителите. Затова винаги с удоволствие поздравявал турските големци, като им свалял шапка, защото по този начин мислено ги попържал.
4: Дякона вижда в него едно будно момче и полека-полека в разговори и го въвлича с него да ходят да събират помощи, като такси идиот и той, помощи за черквата, но и за оръжие, за революционните комитети. Започват да основават и революционни комитети, откъдето Никола Крушкин чулака има прозвище Шопският апостол. По идея на Левски трябват пари. Решават да отварят бакалница, за да събират пари на ъгъла, на Витушка и на Алабин. Това е било, се казвало там, пазара Коручешме. Сега има паметна плоча на ъгъла от към страната на Витушка. Бакалница се сува около две години, но вижда, че на народа не му трябва само пари, не му трябва само оръжие, трябва и просвещение. Пак по идея на Левски затварят бакалницата и отварят нежарницата. Започват да се продава нелегална литература, песнопойки, най-различни бунтовни книжки и така. Там се събирали революционният комитет в тази книжарница на София. Там са отсядали, са били няколко дни и ботевите четници.
1: Чулака, както и останалите софийски книжари, също е обесен пред дюкяна си. Мястото днес се намира в идеалния център на София, по диагонал срещу съдебната палата. Ден преди да изпълнят смъртната му присъда, той прати увест на съпругата си Анастасия да дойде, за да й каже две думи. Тя обаче се оплашила и не се появила пред бесилото.
4: Жена му е била бременна с единственото детенце, което след това се ражда през март. То се ражда през март. Преди да бутнат бурето под краката му,

0: Той извикал: аз роб ще загина, но народът ми свободен ще живее. Това, което мога да ви кажа за Никола Крушкин.
1: Той и Левски не са успяли да видят родината си свободна и също не успяли да види детето си, което е доста тъжно.
2: Споменът за Шопският апостол пазят в родното му село Бистрица. В центъра пред читалището е неговият паметник, направен под формата на разтворена книга. На едната и страница е барелефа на чулака, а на другата са изписани последните му думи, преди да увисне на въжето. От 2003 година туристическото дружество в селото организира и поход по стъпките на книжаря.
0: Идеята е моя. Да имаме такъв човек, трябва да се запомни младите да знаят, че е имало такъв човек. И да го увековечиме паметта му с какво. То не е само един паметник да стои долу на центъра, който я го чел, някой я го знае какъв е. И аз реших туристическото дружество да направим един преход от Драгалевския манастир до Бистрица, като предполагаме, че по този път, по тези пътеки, той се е идвал от Драгалевския манастир. Така през 2003 година решихме да го направим. Събрахме 12 човека и го направихме, като спирахме за почивка между Симеоновската мера, езерата и Бистрица. Но след това започнаха хората да се величават. Всяка година вече той традиционен преход. Бройката нарасна до 100-180 човека, пошаха да идват.
2: Софийският търговец Кирил Гьошев, селянчето или Киро Кафеджи, е четвъртият от обесените книжари. За съжаление, той няма снимка, която да напомня за него на поколенията. Знае се, че е пристигнал от Пернишко в София и е открил Дюкян на конския пазар. След краха на априлското въстание организира протестна декларация за издевателствата на турците и я праща до руския цар. Преди да го обесят, пее песента на Добри Чинтулов «Вятър речи, Балкан стене». Днес лъвовете над Владайската река безмълвно наблюдават преминаващите по моста. С годините все по-малко са хората, които знаят историята на софийските книжари, революционери, дали живота си за свободата на отечеството.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Часът е 2.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с главния изпълнителен директор на пенсионно-осигурително дружество Алианс, господин Владислав Русев, ще си говорим за състоянието на пенсионно-осигурителния пазар и предизвикателствата пред него във връзка с дългоочакваното, но предстоящо въвеждане на мултифондовете. Здравейте, господин Русев.
2: Здравейте.
1: Пенсионно-осигурителните дружества управляват вече едни много големи пари. Вие ще кажете точно колко. Какво е състоянието на пазара в момента като цяло и как той се развива от края, всъщност от началото на въвеждането на еврото?
2: В момента към края на 25-та година пенсионните фондове управляват около 16 милиарда евро на малко над 5 милиона граждани. От началото на въвеждането на еврото тази година се развиват, за щастие, добре, въпреки че в момента има много висока волатилност. От началото на годината нашата доходност е около 3% в пенсионните фондове за периода, което мисля, че на фона на всички събития е добър резултат. Иначе от тия 16 милиарда основната част са в задължителните фондове. Доброволните фондове управляват към края на миналата година около 800 милиона евро. И там участват около 600-630 хиляди, да сме по-точни, български граждани се осигуряват в доброволни фондове, останалите са осигурени в задължителните фондове.
1: Добре, каква е причината според вас, защото знам, че вие сте правили такива изследвания и то съвместно с вашия партньор Unicredit, каква е причината според вас за това твърде слабо проникване на доброволните допълнителни пенсионни фондове, защото задължителните е ясно. Там искаш, не искаш, ти превеждат вноската сред населението. Хората се оплакват от ниска доходност на депозитите, т.е. от нулева доходност на депозитите, от това, че като остареят нямат пари, а също е момент, когато имат възможност, явно, незнание, недоверие, какво е според вас?
2: Това е комбинация, това не е само български феномен. Като цяло ситуацията в цяла Европа е доминиране на банкови депозити, но в България е доста по-силно изразено, отколкото в други страни. Наистина в България огромната част от спестяванията на хората са в банки, в разплащателни сметки и депозити, а много малка част, почти равни части имаме в доброволни пенсионни фондове, в различни инвестиционни застраховки. И в такива договорни фондове.
1: Да.
2: Сега с един от начините, по които можем да увеличим тези спестявания, като улесним достъпа. И точно това беше нашата инициатива заедно с Unicredit. Да дадем изключително лесен и бърз достъп първо до самия продукт, до сключване на този продукт, а и след това много бърз достъп за управление на тези спестявания и за наблюдаване на тези спестявания. В момента имаме две платформи. Едната е съвместна с тази на Unicredit, с която може да се сключва договор. Другата е платформа на Алианс, където също може изцяло онлайн, без да посещаваш офис, да сключиш договор, да теглиш парите си, да внасяш. Така че улесненият достъп е едно от условията. За по-младите хора това е много интересно. Определено това увеличава проникването при тях. Т.е. клиентите на тези мобилни услуги в много по-голямата си част са по-млади, но не бива да подценяваме и хората на активна възраст 40-50 години, които също се интересуват от нещо по-лесно като управление.
1: Между другото, минаваме вече към въпрос, свързан, който касае мултифондовете, защото там възрастовите групи са от голямо значение при разпределението на пенсионните на хората по отделните видове пенсионни подфондове за задължителното допълнително пенсионно осигуряване. както стана ясно в предварителния разговор, при допълнителното доброволно пенсионно осигуряване това не става автоматично. Вие ще обясните как и защо и с какви предизвикателства е свързано. Но да започнем от там. Всичко започна от промените в Кодекса за социалното осигуряване.
2: Да. Нали
1: така? Всъщност, кои, освен въвеждането на мултифондовете, са другите важни промени, които той донесе за пазара?
2: Ами, ако трябва да ги степенуваме, другата много важна промяна е намаляването на таксите, т.е. на разходите за клиентите, преформатирането на тия разходи. Ще ви дам пример. Основните такси, които се удържат и от които се издържат пенсионните дружества, такса от всяка вноска и такса за управление на активите.
1: Сега?
2: Сега.
1: Да.
2: Това се запазва, но таксата от всяка вноска намалява повече от 3,75%, която е максималната разрешена сега, до 2,1%. Т.е. това е почти два пъти. Другата такса за управление се преоформя. В момента тя е фиксиран процент, не зависи от реално постигната доходност. В момента тази такса е 0,75% годишно върху активите и започва постепенното намаляване на тази фиксирана част и въвеждане на такава част, която зависи от постигнатата доходност. Тоест да стимулира фондовете да носят повече доходност на своите клиенти и съответно, когато носят повече доходност, ще получават и повече приходи. Например, при динамичните фондове крайното състояние е 0,2% фиксирана част годишно и 6% от положителната доходност, колкото е тя. Ако тя е 0,
1: част получаваш нула.
2: Да.
1: Въпросът е, че ако тя, не дай си Боже, отрицателна, не трябва да възстановяваш средства на клиента. Нали? Няма го това
2: не,
1: нещо.
2: Няма го това нещо, да.
1: Тоест, това е има чисто success fee, както се казва. Възнаграждение за успех.
2: Да, но пък има гаранция, която съществува от 21-а година за брутните вноски, които са постъпили по партидата на клиента. Към момента на пенсиониране те са гарантирани. Тоест, при трайно отрицателни резултати, в крайна сметка, дружеството трябва да плати
1: от собствени средства.
2: От собствени средства. Затова създават резерви. Има, увеличава се изискването за собствен капитал към дружествата в момента. Два пъти на практика.
1: Два пъти.
2: Ами в момента то е, има минимален основен капитал плюс 1% задължителни резерви.
1: 1% от активите, от управляваните.
2: От управляваните активи, да. В момента само на универсалните фондове. Сега в рамките на 10 години постепенно това изискване става резерви плюс собствен капитал да бъде 2% от активите на всички фондове. Тоест дори върху активите на доброволните фондове, които реално там няма някакви гаранции, но и върху тях трябва да държим собствен капитал.
1: Значи, ако това се приложи сега и веднага, 2% върху, казахте, 13 милиарда?
2: 16 милиарда.
1: 16 милиарда евро. Че това е много сериозна сума.
2: Да, сериозна сума е, но така готови сме, индустрията е готова да го посрещне в този 10 годишен период. Ние и сега сме достатъчно консервативни горе като индустрия. Примерно в Алианс разчетите са ни, че следващите 3 години имаме вече достатъчно капитал за увеличените
1: изисквания.
2: Да. Тоест следващите 3 години можем да не заделяме капитал. Но съответно ще заделяме, защото човек трябва да върви няколко крачки напред.
1: Ето и активите се надявам да растат в крайна сметка.
2: И активите ще растат, естествено. Да. Това е.
1: Добре, да обясним на нашите зрители какви видове фондове се въвеждат и за как подфондове чрез новата система от 1 януари, нали така? Кога хората ще получат информация за тях и коя възрастова и как тези фондове, за кои възрастови групи са те?
2: Сега фондовете се въвеждат в подфондовете или така наречените мултифондове.
1: Да,
2: популярното им наименование е мултифондове, законът ги нарича подфондове с различен инвестиционен профил. Задължително се въвеждат за универсалните пенсионни фондове. Три вида са: консервативен, балансиран, динамичен. Консервативен е основно в държавни ценни книжа и облигации. Балансиран е нещо подобно на настоящите фондове и
1: и динамичния
2: е с голяма експозиция в акции. Участието в тия подфондове, първо е лично решение, личен избор. Има право на личен избор всеки. Но който не направи личен избор, се разпределя според неговата възраст.
1: Да.
2: До 50 годишна възраст хората участват в динамичен подфонд, след което ако не правят...
1: Колко?
2: До 50 годишна
1: до 50,
2: възраст.
1: Да.
2: Ако активно не изберат да останат там по-дълго, на 50 години се прехвърлят в балансиран и 3 години преди пенсия, вече без право на друг избор, отиват в консервативния. Естествено, могат да отидат в консервативен по свое желание много по-рано. Или друг въпрос е дали е изгодно, но...
1: А хора между пенсионна... Да, защото консервативния фонд е с най-висока сигурност, с най-ниска доходност.
2: Да, с най-ниска потенциална доходност.
1: А хора, които са по принцип за балансирания подфонд, могат ли да изберат да отидат динамичния?
2: Да.
1: По собствено желание.
2: Да, но не по, могат да стоят там не по-късно от 3 години преди пенсиониране.
1: Да. Да, това се прави, за да се запази стойността на пенсията, нали, от да. Някакви сривове на пазара.
2: Да.
1: Не, това трябва да се обясни, защото, нали знаете, българина обича, откъде къде те ще ми кажат аз какво да правя с моите пари.
2: Сега, ако човека не се чувства готов да прави избор, тази опция, между другото, съществува опция да избереш управление по подразбиране, т.е. според това, което закона предвижда. Това е, нали, доста добро решение. Ако сега започнеш да се осигуряваш и си млад и стоиш до 50 години в динамичен фонд, доходността ще бъде достатъчно добра, за да има едни натрупвания. А и тогава прехода към балансиран може би няма да е толкова неоправдан. А от друга страна, да речем, ако човек реши да стои до последно в динамичен подфонд с много акции.
1: Защото му се иска да има по-голяма доходност. Да, да.
2: Съществува някаква хипотеза точно 3 години преди пенсиониране, когато вече нямаш избора да стоиш повече.
1: Да се срине пазара.
2: Да, и да влезеш от по-ниско ниво в консервативния.
1: И да получаваш по-малко пенсия след това.
2: Да.
1: Добре, как... Какво трябва да направят хората, за да направят активен избор? Не да чакат по дефолт как ще ги разпределят, а искат да направят активен избор. Какво точно трябва да направят?
2: От 1 септември до края на месец ноември могат да се свържат с пенсионното си дружество и да направят този избор. Избора изисква попълване на един въпросник, между 10 и 15 въпроса. На база на тия въпроси дружеството казва кой е най-подходящия инвестиционен подфонд за конкретния човек. Или това зависи и от отговорите на въпросите, и от възрастта на човека. Той не е длъжен да се съобрази с тази препоръка, с тази най-подходяща опция. Той може да избере това, което желае, но ние сме длъжни да го консултираме.
1: Да, това е ясно.
2: На практика това може да се случи в офис, ще може да се случва и онлайн, защото това е най-лесният за клиентите начин. Т.е. на всяко едно от дружествата има платформи, в които хората се регистрират и могат да направят този избор и там. Или ако не, всяко повечето дружества разполагат с такива дигитални инструменти.
1: Добре, но във всеки случай, ако човека има конкретното желание на лицето, ако той активно избира под фонда, ще бъде регистрирано с съответния договор, нали така?
2: Да, ще се подпише документ за този избор. Човекът подписва, било собственоръчно на хартия.
1: Че е бил запознат с всички условия?
2: Че е бил запознат, че е консултиран и че е избрал това конкретно нещо. Той има свободата да избере нещо различно, извън случая, когато е 3 години преди пенсия.
1: Ще има ли възможност за дигитално сключване на договор?
2: Задължително. Ако говоря от името на нашето дружество, задължително, вярвам, че и колегите също. Това е най-доброто и най- лесното за управление, след това за промяна.
1: Да, да, това е така, ама вие знаете, че една голяма част от хората, особено онези, които са във възрастта, която се доближава до задължителен консервативен фонд, не ги владеят тези умения много-много.
2: Да, но нека да кажем, че дигиталното подписване не означава непременно пред компютъра или на твоя телефон. Ти можеш да се срещнеш с служител на дружеството или с осигурителен посредник, който с таблет или с телефон да ти помогне да го направиш дигитално.
1: Както въпрос подписваш договори, примерно за услуги в мобилните оператори.
2: Да.
1: Да.
2: Точно така.
1: Добре, един такъв въпрос. Това е ясно за допълнителните задължителни пенсионни фондове. А за доброволните има ли някаква разлика в договарянето?
2: Има, има голяма разлика и ние много се радваме, че най-после тази възможност се има в доброволните фондове и вярваме, че така ще даде тласък на този вид осигуряване. В доброволните пенсионни фондове да предлагаш мултифондове не е задължително. Това е въпрос на решение на всяка една компания. Пазара у нас не е голям, не са много осигурените лица, т.е. вероятно не всеки доброволен пенсионен фонд ще реши, че има достатъчно обем и капацитет, за да предложи различни инвестиционни решения. Така че там всяко едно дружество ще реши дали и колко портфейла ще предложи.
1: Така, как ще стане, ако да кажем ги предложи, как ще стане запознаването на клиентите на това дружество с възможностите, които, новите възможности, които му се дават?
2: Ами, това ще бъде задължение на дружеството, което реши да предлага. Ние сме решили категорично, че ще предложим
1: такива инвестиционни решения. Да.
2: Сега, разликата при доброволните фондове, друга съществена разлика е, че там хората не се разпределят, когато предложиш такива решения, не се разпределят според възрастта, а по изрично тяхно желание.
1: Да, тоест, не може да има автоматизъм.
2: Да, всеки, и... който не е направил избор, ще стои в балансирания подфонд, който задължително всеки трябва да предлага. Т.е. ще седи като все едно в настоящия си доброволен пенсионен фонд.
1: Да разбирам ли, че до септември вие и дружества като вашето, които са взели такова решение, защото няма да сте единствените, до септември, освен че трябва да сте подготвили въпросниците, трябва да сте се свързали с всичките клиенти в допълнителния доброволен пенсионен фонд? За да им предложите тази възможност.
2: По-скоро, сега тия фондове ще се създадат, ще започнат да съществуват от 1 януари 27-ма най-рано.
1: Това е ясно.
2: Тоест аз бих казал от септември нататък.
1: Но ще трябва да се свържиш.
2: Ще трябва да се свържим, да ги информираме и за да знаят, че който иска от тях може
1: това
2: да
1: избере. Това е голямо логистично предизвикателство.
2: Голямо е. Хубавото е, че имаме вече дигитални канали за комуникация. И това ще бъде тема, вярвам, в обществото, така че
1: да се надяваме.
2: Има интерес. И при всички случаи смятам, че има много голям интерес и в доброволните фондове, както към по-агресивно инвестиране, така и към по-консервативно, защото в момента доброволните пенсионни фондове, каквото и да твърдим, те са балансирани. Те носят някаква волатилност и краткосрочен риск, така че може би ще има много хора, които биха искали пък да имат по-висока от нулева доходност, но далеч по-безрискова.
1: Добре, само преди две седмици Комисията за финансов надзор, която всъщност е вашия регулатор, пусна една, тя е все още проектонаредба, на първо четене прие проектонаредба, която има подробно разписване на така наречените бенчмаркове, как ще се формират, които да дадат индикация за доходността на отделните видове подфондове. Тъй като там има, тези бенчмаркове са формирани на базата на различни тегла, на различни индекси борсови, вие имате ли някакви предложения, забележки, корекции към това нещо? И защо това е важно да ги имате?
2: Да, първо да обясня защо са необходими тия бенчмаркове. Да. В момента действа една гаранция, така да наречем, за минимална доходност, която на практика казва, че никой фонд не може да се отклонява твърде много от средното за пазара. Тоест, изчислява се средното представяне на българските пенсионни фондове, на българските пенсионни фондове, и се гледа дали някой не се отклонява твърде много от него. Този механизъм няма как да работи, когато управляваш мултифондове, т.е. някой много динамичен, много балансиран, консервативен и така нататък.
1: Защото кое е средното за пазара?
2: Да, защото кое е средното. И от друга страна, недостатъкът е, че ние се мерим сами със себе си. Сега, този така наречен бенчмарк вече ще измерва нашето представяне с това на световните индекси, т.е. много по-обективен. Имаш външен измерител и се вижда кой как се представя спрямо глобалните акции, европейски, американски, облигации, ДЦК и така нататък. Като цяло нямаме сериозни възражения по тая наредба. Имахме някакви дребни бележки, детайли, някои бяха отразени, други не, но като цяло смятаме, че смислена наредба и смислен механизъм се получи.
1: Да, то се вижда, че е направен доста за микса на индексите и мислено много сериозно и са правени много сериозни изчисления. Мен все пак ми се струва, че не мисля ли, че теглото на индекса, който отразява движението на акциите, е твърде висок? Динамичните фондове. Аз, въпреки че са динамични, трябва да носят по-висок риск и така нататък. На фона на това, което се случва вече 10 години на пазарите, ми се струва, че не знам.
2: 65% е общото тегло на те са няколко индекса, които са свързани с акции. 65% е общо тегло. Законът позволява до 90% да се инвестира в акции. И да го кажем, че по-малко от 55% експозиция в акции на един фонд го прави вече нединамичен.
1: Ага.
2: Тоест има баланс. Сега имахме предложение да кажем това тегло да бъде 60%, но мисля, че и 65% е справедливо, ако се вземе минимум и максимум на това, което е разумно да се инвестира. Естествено, според пазарната конюнктура, фондовете и менеджерите, инвестиционните менеджери биха имали свободата да променят теглото, конкретното тегло на акциите в портфела.
1: Да, да. И последен въпрос, ако може бързо. Въвеждането на тези мултифондове, най-вече имам предвид динамичния, според вас ще доведе ли до динамизиране на търговията с акции на българска фондова борса?
2: Не вярвам директно това нещо да доведе до динамизиране на търговията. Ние имаме експозиция към българска фондова борса. Тя ще се преразпредели в съответните подфондове. Това, което може да внесе динамика, е нови емитенти на българска фондова борса, например, такива
1: нови свързани... качествени.
2: Да, разбира се. Разбира се. Например, тези свързани с инфраструктурни проекти, които би следвало да минат през българска фондова борса, иначе няма как да търгуваме с тях, ако не са качени.
1: Добре, благодаря ви за този коментар.
2: Благодаря ви аз.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.
4: Здравейте, дами и господа. В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за корупция и за бизнес. Темата със сигурност е много интересна и много актуална, защото е свързана с една европейска директива, която съвсем наскоро беше приета в Европейския парламент, която е свързана именно с превенция, с една обща рамка, в която попада съответно и нашата страна, свързана с превенция, борбата с корупцията на територията на целия Европейски съюз. Знаете, корупцията е едно от нещата, всъщност, което е и сред най-големите спънки, когато говорим и за чуждестранни инвестиции, и за, още за бизнес климата у нас и на държавно и на частно ниво, защото тя е навсякъде, за жалост. Сега експертно мнение в студиото. Казвам добър ден на моя гост, който е адвокат Олег Темников, от съдружник в адвокатското сдружение Wolf-Tice. Здравейте!
5: Здравейте! Благодаря ви за поканата. Действително актуална тема. Тази седмица е особено актуална. На 11 май 2026 година беше официално публикувана в официалния вестник на Европейския съюз новата директива за борба с корупцията.
4: Така, ние тук си носим даже разпечатани част от нея, така че ще може да направим, вие да направите, разбира се, един по-задълбочен анализ.
5: Да.
4: Разкажете в началото на нашите зрители повече за съответната директива. Всъщност, кога влиза в сила, защо тя е важна?
5: Ами, новата директива е първият толкова цялостен европейски акт, който събира в един общ режим за наказване и превенция корупцията, както в публичния, така и в частния сектор. И неговата цел е да се хармонизират правилата във всички държави членки. Както ви казах, тази директива, тя беше плод на 3-годишни преговори между държавите членки, който завърши успешно. Тя беше приета април месец и на 11 май 2026 година излезна в официалния вестник. Тя влиза в сила още края на май 26-та.
4: Сега тук, съвсем
5: наскоро. И от тук нататък на ход са държавите членки. Те ще разполагат с период от 2 години до 1 юни 2028 година, в който период трябва да изменят вътрешното си законодателство, за да го приведат в съответствие с директивата. Но защо тази директива е толкова важна? Важността е в това, че за първи път по един единен и ясен начин ЕС казва, корупцията вече не е само национален проблем. Тя е заплаха за единния пазар, за правовата държава, за демокрацията, за ценностите, на които е изграден Съюзът. И ако дадена страна не действа в достатъчна степен, Европейската комисия ще има пряк инструмент да следи да изисква резултати. Директивата въвежда така наречения минимален общ стандарт. Кои деяния трябва да са престъпления, какви санкции трябва да са минималните размери на санкциите, дали да се наказват юридическите лица, ще говорим по-нататък, да. Много важна тема в България, и как държавите трябва да подобрят превенцията. Ще си позволя да кажа, че според проучване на Евробарометър от 25-та, което четах съвсем наскоро, 69% от европейците считат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна. Тоест това не е само български проблем, това е общо европейски проблем, но ние в България знаем, сме особено засегнати, защото десетилетия наред сме в дъното на класациите по възприятие на корупцията в ЕС. И за България тази директива означава, че трябва да се направи сериозен преглед, масивна модернизация на наказателния кодекс, на наказателно-процесуалния кодекс, на закон за административните нарушения, наказания и на няколко други законодателни акта.
4: И то само две години имат институциите и държавата. Да.
5: Изглежда много, но предходни актове България ги прие с огромна забава. Аз съм участвал в изготвянето в работните групи, които са изготвили някои други законодателства, и за съжаление България обикновено е в забава. Mm-hmm. Тук мисля, че ще бъде много важен знак, и нали, с оглед обстоятелство, че има постоянно правителство, парламентарно мнозинство, България вече няма оправдание да бъде в забава. Даже мисля, че би бил много добър знак да сме една от първите държави, които въведе тези разпоредби в националното си законодателство.
4: А всъщност какво точно така попада в обхвата на директивата и как съответно то рефлектира върху бизнеса, който е в България?
5: Да, обхватът на тази директива е изключително широк. Той е много отвъд от класическото понятие длъжностно лице е взело подкуп. Тя покрива първото като обхват както публичния сектор, нали, държавните служители, така и частния сектор. Това е критична точка за бизнеса. Директивата подкрива някои стандартни престъпления, които вече съществуват и в нашия наказателен кодекс. Подкуп в публичния сектор, подкуп в частния сектор, присвояване, злоупотреба. Но тя създава и серия нови състави, които ние ще трябва първо да въвеждаме. Например, обогатяване от корупционни престъпления. Например, прикриване на имущество, произтичащо от корупционни престъпления. Също така се променя дефиницията на имущество. Вече в него излично са включени криптоактиви, което е голяма въпросителна до сега. По отношение на ефекта за бизнеса. За бизнеса най-важната промяна е, че директивата ясно поставя корупцията в частния сектор на същата плоскост, каквато е корупцията в публичния сектор, като класическия подкуп в публичния сектор. Тоест не говорим само за плик с пари към държавния служител. В обхвата попадат ситуации, при които служител или менеджер в частна фирма, например, получава облага, за да наруши задълженията си. Например, при избор на доставчик, при избор на възлагане на поръчка, някоя търговска отстъпка, намаление, конфликт на интерес, вътрешни злоупотреби. Това са разпоредби, които те в момента съществуват в българското законодателство, член на 225В, но на практика са прилагани изключително рядко. Докато сега се въвеждат хармонизирани правила и се въвежда нещо ново, което го има в някои държави членки, но не в България, така наречената отговорност за неупражнен контрол. Тоест вече юридическите лица и техните менеджери носят отговорност, ако не са взели необходимите мерки, за да предотвратят техни служители да дават подкупи. Това нещо го познаваме от френското, английското, немското, американското законодателство, и ние го виждаме в нашата работа как то се отразява на фирми, на предприятия от тези държави, когато има нарушения в България. На най-високо ниво се взима предвид този риск, защото там в тяхната юрисдикция те носят отговорност. Тоест практически ефект за българския бизнес ще бъде грубо казано в три посоки. Първо, ще се увеличи риска за самото юридическо лице. Ще обсъдим по-нататък, че ще има много по-голям набор от санкции, много по-големи по размер санкции. На второ място ще има много по-сериозен натиск за реални програми за съответствие. Така наречените compliance програми. Вътрешни правила, проверка на контрагенти, канали за подаване на сигнали, така наречения whistleblowing, контрол върху подаръци, посредници. Нали? Неща, които още не са толкова залегнали в българския бизнес. И тук идва изненадата за много, бизнес, много хора от бизнеса. Директивата въвежда правилото, че тези вътрешни правила не само трябва да ги има, за да не те глобят, но те са фактор при определяне на наказанието. Тоест, като се стигне до наказанието, то може да бъде редуцирано, ако има ефективна програма, която ти позволила да се разкрие престъплението. Ако няма ефективна програма, то трябва да бъде автоматично завишено. Тоест, тук вече интензитета на прилагане е много сериозен. И на трето място, санкциите вече няма да се мислят само като глоба. Ще има много нови правила, като видове санкции, изключено от обществени поръчки, забрана за субсидии, забрана за концесии. Ще има дори прекратяване на договори или поставяне под съдебен надзор, че дори и ликвидация, което е всъщност смъртната присъда на юридическото лице. И тук идва въпрос и се замислим, когато и бъдат въведени тези мерки, колко ще бъде важно да имаме независима съдебна система, както позитивните могат да се превърнат в поредната бухалка.
4: Всъщност да имаме независима, бих допълнила, съдебна система, предполагам един от ключовите фактори въобще, за да може тази реформа да се случи, която звучи така доста сериозна, дано наистина в рамките на 2 години да успеят институциите да го направят, но те нямат избор, щом всъщност е такова решението на Брюксел. Както казах аз в анонса, за съжаление всъщност и така, айде да не казвам чак котлива, но така забавянето, да кажем, или пречката пред ръста на чуждестранните инвестиции, именно корупцията в голяма степен в България. Вярвате ли наистина, че тази европейска директива на практика обаче наистина ще обърне нещата, защото звучи страхотно всичко, но дали пак няма да бъдат намерени някакви заобиколни пътища, някакви вратички, или този път наистина смятате, че нещата са сериозни от страна на Европейския парламент и от надзора му после, защото контрол трябва да има.
5: Така, вижте, аз съм оптимист. Оптимист съм, но чисто технически честният отговор е сам по себе си не. Да. Като катализатор на реформа директивата има потенциал. Но директивата няма сама по себе си да обърне нещата автоматично. Това трябва да сме честни. Нито една директива, нито един закон сам по себе си не премахва корупцията. Той е просто инструмент. Той е просто инструмент. И реалната промяна ще дойде от това как тя бъде прилагана. Тоест, независими институции, въпросителен в България, качествено разследване, още по-голям въпросителен, бързи процеси, реални присъди, предвидими последици за дружествата и за длъжностните лица. Това ще бъдат тези елементи, които са необходими, за да се стигне до истинския ефект. В България проблемът никога не е бил липсата на закони. Ние сега имаме наказателен кодекс с горе-долу добри разпоредби за подкуп. Имахме КПКОНПИ, имахме специализирана прокуратура, специализиран съд, имахме. Проблемът е в прилагането. Проблемът е в липсата на реална институционална воля да се преследват корупционните схеми по върховете на властта, но не само. Аз току-що споменах разпоредбите за частния подкуп. Почти не се прилагат в България. И тук идва друг въпрос. До каква степен самото население, самото българско общество иска да има сериозна стриктна борба с корупцията на всички нива. Не само най-високите, но и на най-низките. Нали? Корупцията има на всички нива в обществото. Да. И това е голямата въпросителна. Но позитивното на тази директива, защо тя е важна? Тя ще гарантира едно минимално ниво на защита, една кохерентност вътре в Съюза. Тя казва, държавите членки ще трябва да имат сходни правила. Тези национални вратички, които има, които добре познаваме, те няма да бъдат допустими. И на следващо място ще има много по-добро сътрудничество между националните органи и Европол, Евроюст, ОЛАФ, Европейската прокуратура. Тоест тези органи, на тях ще им се възлагат нови правомощия и те ще имат много по-важна роля. От гледна точка на инвеститорите, това е от изключително значение. Инвеститорите не очакват държава без никакъв риск. Такава на практика не съществува. Те очакват предвидимост, ясни правила, равен достъп до обществени ресурси, разумна защита срещу изнудване Това е проблем, който в няколко проучвания споменавам за България. Имаше серия разследвания на антикорупционния фонд и на други за точно тази ситуация, където бизнеси биват изнудвани. Ефективна реакция при злоупотреби. И тук, ако България транспонира директивата формално, ефектът естествено ще бъде ограничен. Но ако България в условията на, особено каквито са в момента, с така ясно изразена политическо мнозинство, използва тази директива като повод за реално укрепване на наказателното право, за подсилване на правовата държава, за корпоративна отговорност, за институционална отговорност, това може страшно много да подобри бизнес средата, което да доведе до ефекти.
4: Като казвате изнудване на бизнес, имате предвид изнудване на бизнеси от представители на властта или нещо друго? Да, предполагам.
5: Да. Множество разследвания на ваши колеги бяха показали през годините, включително чужди бизнеси, които бяха изнудвани, дали от представители на властта, дали от криминални структури. Да. Защитата срещу това минава чрез борбата с корупцията.
4: Нещо, което ми направи на мен така много сериозно впечатление, запознавайки се с така част от директивата. Предполагам, че това важи за големите корпорации международни, но ще кажете вие. Прочетох, че някои от предвидените санкции могат да достигнат 40 милиона евро.
5: Да.
4: Разяснете всъщност за какви нарушения, да, и за какви компании се отнесе. Да. Това и съответно, ако това е валидно за големите корпорации, какви пък са глобите за малките фирми, защото там също понякога има корупция.
5: Действително, това е една от най-важните новости. Санкциите от 40 милиона евро не са за физически лица. Те са за юридически лица, т.е. търговски дружества, сдружения, фондации. Директивата предвижда, че когато едно юридическо лице носи отговорност за корупционни престъпления, ще има санкции, които ще зависят от оборота.
4: Mm-hmm.
5: Може да има, държавите ще имат избор между праг от до 5% от общия световен оборот. Прощавайте, не по-нисък от 5% от общия световен оборот.
4: Да.
5: Или не по-нисък от 40 милиона евро, евентуално, което двете по-ниската стойност. Но това ще бъде само за най-тежките видове категории подкуп. Публичен подкуп, частен подкуп, присвояване и така нататък. Има и други глоби до 3% от оборота, до 24 милиона евро. Вижте, целта е много проста. Глобата трябва да е толкова висока, че корупцията да стане икономически неизгодна. Тук е важно да се уточни. Всяка държава ще може да предвиди още по-строги санкции. Още в хода на обсъждането на тази директива, някои държави членки, като Франция и Германия, изрично заявиха, че те ще предвидят санкции от 10%, както е в правото на конкуренцията, както в момента е в киберсигурността. Те целенасочно искат да покажат, че санкциите ще бъдат безкомпромисни и като размер няма да могат да бъдат неглижирани. Не трябва, и по-важното е, тук вече не говорим само за глоби. Тук говорим допълнителни мерки, изключване от обществени поръчки, както споменах преди малко, забрани за упражняване на дейности, публикуване на присъдата, много интересен инструмент. Публикува се в предприятието, е задължено за негова сметка, примерно в прайм-тайма, да бъде обявено наказанието и санкцията.
4: Да.
5: Дружество Хикс е санкционирано за подкуп. Нали, представете си това какъв ефект ще има, естествено, сигурно, ликвидацията, да, на юридически, да, лица. Тоест, друго важно нещо, което бих искал да спомена, дружеството ще носи отговорност не само за извършената корупция от неговия управител или директор. То ще може да носи отговорност, както и неговите менеджери, в случай, че те не са упражнили необходимия надзор върху своите служители. Те ще имат много по-голяма отговорност да следят, че в страната различните им структури не прибягват до корупция. И това тук вече е връзката с тези програми за съответствие, които споменах. Това за България е много сериозна промяна. В момента режимът на имуществена санкция на юридически лица е много лимитиран. Той наскоро беше разширен с измененията в закона за административните нарушения и наказания. И той създаде нещо сходно на наказателно отговорност за юридическите лица, но то на практика не се прилага, а и дори да се прилага максималната глоба 1 милион лева. Тоест, имплементирането на тази директива ще означава за България, може би, най-съществената реформа на наказателно-правната ни система от десетилетия. И срокът е само 2 години. За големите компании това ще означава много сериозно усилия да приведат вътрешните си програми за съответствие в наистина ефективен работещ режим. Има сектори, инфраструктура, обществени поръчки, енергетика, фармация, строителство, които от сега трябва да почнат тези усилия, за да избегнат риска в момента, в който бъде имплементирано договора, директивата да попаднат под удара на тези разпоредби.
4: А всъщност, говорейки така по-глобално за Европейския съюз, ми е любопитно, не знам всъщност дали има точно такава статистика и да, така, дали сте запознат с това, но в публичния или в частния сектор нивата на корупция са по-големи?
5: Така, това е интересен въпрос. Някои така криминолози считат, че единият момент, когато една държава става по-развита, когато корупцията в частния сектор стане преобладаваща спрямо тази публичния сектор. Да. Лично аз не съм убеден в тази дефиниция. И двата вида корупция са лоши. Може би тая в публичния сектор е по-традиционната, тя е по-видимата. И за мен въпросът дори не е количеството, а просто осъзнаването на проблема и на корупцията в публичния и на частния сектор. Знаете, в България сме заляти от истории на корупция в публичния сектор, за частния до почти не се
4: говори. Не се говори, да.
5: В Европейския съюз има много ясна така, множество проучвания, които сочат най-често срещаните престъпления на корупционни престъпления. Публичния сектор, свързани с обществени поръчки, предварително нагласени технически спецификации, необосновани изисквания. На второ място има всичките разрешителни лицензионни режими, които са с голям интензитет на корупционен риск. Контролните органи, проверките, третата характеристика, които често се използват за корупция, управлението на публичния ресурс, концесии, субсидии, там също има голям корупционен натиск. Те са традиционни, са познати. По-интересното мисля от българска перспектива е да се вгледаме в частната корупция. Публичната, да, тя е на дневен ред, там има огромни усилия, които трябва да положим. Частният сектор е нещо, не бих казал ново, но нещо не много добре познато. Типични практики в много европейски, във всички европейски държави са комисиони към служители при избор на доставчик, примерно, да, това е престъпление и сега, но колко хора знаят, че това е престъпление? Най-малкото дори усещането в обществото не съществува за това нещо. Конфликта на интереси при възлагане на услуги на свързани лица, също голяма въпросителна, фалшиви договори, завишени фактури. Тези практики дори самия бизнес не винаги ги възприема като корупция, но с новата директива те ще бъдат много по-ясно така, формулирани, много по-ясно репресирани и съответно корпоративния риск се увеличава. В този аспект ще има необходимост от обучение. Обучение на населението, на гражданите, обучение на бизнеса, обучение на структурите, които ще трябва да прилагат тези норми. Всъщност, ключовото послание с тази директива към бизнеса е, вече не е достатъчно една компания да каже, ние не даваме подкупи. Трябва да всяко дружество, всяко юридическо лице ще трябва да може да покаже, че има реална система за превенция. Правила, обучение, контрол, проверки, всичко това да бъде документирано и най-вече реакция при инцидент. Ако се види инцидент, да има стимул за управителите, с директорите да отидат да го предадат на властите. Това да им позволи те да бъдат освободени от отговорност, ако предадат отговорните лица. Тоест, всичките тези мерки ще изискват работа ръка за ръка, както за публичния сектор, така и за частния сектор.
4: Към финала на нашия разговор ми хрумва един такъв въпрос. Вие със сигурност като юрист ще може да ми дадете отговор, сигурен съм. Да си представим ситуация, в която представител на институция, на държава иска подкуп от частния бизнес. Uh-huh. Неща, които за жалост в България се случват, знаем през годините. И частния бизнес съответно дава пари на... Uh-huh. Да. Тук окей, то е ясно, може би, кой е по-големия виновник, но всъщност виновни ли са и двете страни?
5: Категорично и в момента в наказателното право и активния и пасивния подкуп се наказват. С тази директива...
4: Изнудвания също е виновен.
5: Изнудвания, ако се подаде на изнудваното, да. Той извършва престъпление. Той извършва, да, престъпление. И съответно в момента директивата изрично ще предвиди нови смягчаващи вината обстоятелства и въобще освобождаващи от отговорност обстоятелства, а именно да се предаде информация за извършеното престъпление. Тоест, юридическите лица, изпълнителните директори на дружествата, управителите ще имат интереса да стимулират докладването на това престъпление, вместо да се съобразят с него. Те иначе ще носят двоен риск. В този аспект тази директива се очаква да има много по-силно значение за това да се намали именно такъв тип ситуации. Страната, която бива изнудвана, да бъде стимулирана да потърси съдействие от органите на властта и да разкрие извършителите.
4: А това, което е най-много би засегнало големите бизнеси, вероятно са много големите глоби, нали така?
5: Много огромните глоби, които ще бъдат върху целия световен оборот. Той в момента вече виждаме, че тези държави, в които има такъв тип правила...
4: Случва се френски, това, ще немски кажа,
5: предприятия,
4: да,
5: ние да. Сме работили за предприятия от други държави, членки на ЕС, където в България за глоба конкретна ситуация, служител на предприятието в България е дал подкуп в размер на 150 лева. За нещо да. Съвсем ежедневно. В държавата членка, където е седалището на това дружество, изпълнителният директор носи отговорност и риск от до 20 години лишаване от свобода. Глоба до 200 милиона евро за това, че неговия служител някъде в далечна България, в свързано юридическо лице е дал подкуп. Но замислете се, може би това е един от начините, за да се гарантира, че това няма да се случва.
4: Съгласен съм с вас и мисля, че това беше един добър финал. Много ви благодаря за така експертния коментар и накрая, освен да си пожелаем да се видим живот и здраве след 2 години отново и да си кажем, че да прочетем данни от статистика, че така нивата на корупция значително са намалели в нашата страна, пък чуждестранните инвестиции съответно се увеличили.
5: Дано, както казах, аз съм оптимист. Благодаря ви за поканата.
4: Аз също благодаря много, че бяхте наш гост. Това беше и всичко този брой на MoneyBG. Дами и господа, до следващия път.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, преданието, което всяка неделя точно от 16.30 часа търсим истините за българската световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по една безкрайно интригуваща тема, а именно кои са били тракийските императори на Римската империя и има ли в историята нещо като процес на тракизация на Рим. И ще потърсим отговор на въпросите. Вярно ли е, че германската литературна традиция се родила край село Никюб, Търновско? И каква е неразказаната история на цар Иван Срацимир, господарят на Видинското царство? А мои гости ще бъдат за пръв път професор Слави Табаков и историкът Йордан Миленов. Всичко това е още много факти в преданието Операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще започна с следния много интересен въпрос. Къде ли според вас се родила най-вероятно германската литературна традиция? Откъде е тръгнало, как да кажа, германското четмо и писмо? Мястото е известно и може да ви изненада. То е в България. Намира се точно 18 км северно от Велико Търново по пътя за Русе и на 3 км от село Никюб, а наблизо тече река Русица. Там бил величественият римски град Никополис ад Иструм или градът на победата при Истър, т.е. Дунава, основан от император Траян. Няма да ви разказвам за красотата на града и мащабните строежи, ще ви разкажа за нещо друго. В Никополис ад Иструм работи и твори просветителя на могъщите готи епископ Вулфила. Там той най-вероятно през 4 век създава готската азбука, основана на старогермански руни и превежда от старогръцки прочутата готска библия. Ще го обясня така. Каквото са горе-долу Кирил и Методий за нас,